0: вниманието си към сериите MTV Unplugged, които ще слушаме в предаването. Ето някои любопитни факти за MTV. Първият клип, излъчен по MTV, е Video Killed the Radio Star на The Buggles. Името MTV означава Music Television, музикална телевизия. Влияние. Каналът има огромно влияние върху музиката, модата и младежката култура, представяйки артисти като Майкъл Джексън, Мадона и много-много други. А сега по Радио Пловдив ще си припомним една от сериите Unplugged на MTV. Приятно слушане! You plugged in. Now
1: Unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

По Радио Пловдив вие сте с предаването Лайв, а вече стартирахме с изпълнение на Род Стюарт. Сър Родерик Дейвид Стюарт е носител на Орден на Британската империя, британски рок-певец и автор на песни. Той е един от най-продаваните артисти на всички времена, а продал е повече от 100 милиона копии от албумите си в целия свят. Има 9 номер 1 албума в Обединеното кралство, а от 62-та му хитове влезли в класациите за сингли, 31 са в топ 10, а 6 оглавяват чарта. В Америка също има успех, 16 топ 10 хита и 4 номер 1. Именно Род Стюарт ще звучи днес в ефира на Радио Пловдив. Записите му са за MTV Unplugged. Те излизат през 1993 година. Чухме първото изпълнение от там, Hot Legs, а сега продължаваме с парчетата Tonight's the Night, Cut Across, Shorty и Reason to Believe.

0: В Ловеч днес ще се състои фолклорния фестивал Люляково Ръченица. Той се организира за девета поредна година от Народно читалище Зорница 2010 Нено Щрегарски. За тази годишното издание на фестивала ще чуем разказа на председателя на читалището Нели Четинова.
1: Фолклорен фестивал Люляково Ръченица е специално за танцови състави с обработен фолклор. От 4 години вече фестивалът е с конкурсен характер, с много престижно жури. Тази година председател на журито е Любомир Мариански, който е така виден хореограф в Югозападна България. Членове на журито са Тони Йотов, също хореограф, бивш танцор на ансамбъл Пирин, ръководител на школата по изкуства в Несебър, хореограф на ансамбъл Слънчев бряг и видния музикант и композитор Стоимен Добрев. Журито е много престижно и по тази причина мислим, че и съставите, които идват тук и ги привличаме, искат да има конкуренция и се надяват за най-доброто си представяне.
2: Колко състава ще участват в фестивала тази година и кога се открива той?
1: Фестивала започва в 11 часа с дефиле от Средно училище Климент Охридски през централната част на града, водено от Народен оркестър, и в 11.30 на откритата сцена в квартал Вароша ще започне същинския конкурс и същинския концерт на фестивал. Тази година ще имаме 11 групи от 11 танцови състави. Някои от тях участват в различни възрастови групи. Фестивалът е разпределен в три възрастови групи от 7 до 13, от 14 до 18 годишна възраст и над 18 годишна възраст. Имаме състави, които са идвали в Ловеч, но по-голямата част от групите идват за първи път в Ловеч, с което ние много се гордеем, че всяка година привличаме нови почитатели на град Ловеч, които след това идват пак. Тази година имаме няколко софийски състава, там конкуренцията ще е много силна. Имаме състави от Белене, от Попово. Една група ще дойде от едно силистренско читалище с голямо желание. Ще си представят тяхните български танци, а в почивката ще си представят и турски танци, които танцуват, и това мисля, че ще е голяма изненада за нашата публика.
2: Какво предвижда регламента в конкурсната програма?
1: Регламента предвижда участие до 15 минути с два танца. Всеки по избор преценява кои танци да танцува, дали да са блок програма или да са разделени. Нямаме чак специфични условия, за да не утежняваме участниците и тяхното желание. Оказва се, че когато условията са много стриктни и много специфични, много фестивали не успяват да се развият и да продължават, така че малко либерално подхождаме.
2: Ще имат пълна свобода танцорите.
1: Ще имат свобода пълна, но въпреки това

0: После при оценките ще се оценява музиката, ще се оценява много, освен за развитие на културния живот в града, така и за туризма, така че всичко това допринася за реклама на град Ловеч и ние мислим, че това е нещото, което е добре. Както всички знаят, тези фестивали, изобщо културата е нещо, което не носи стойност веднага, а носи една добавена стойност във времето и много хора от тях се връщат след това.
1: Има и символика. Люлякова ръченица. Не е случайно, може би.
0: Абсолютно не е случайно. Люлякова ръченица ние провеждаме всеки път от самото откриване по време на люляковите тържества в град Ловеч. Горе

Тези, които са близо до Ловеч, могат да посетят фестивала, за който вече говорихме, Люлякова ръченица. Ловеч е прекрасен град и през пролета, кой пък ли град не е красив, когато цветята и дърветата са разцъфнали, а тревата е толкова свежа. Сега ще чуете още нещо за красотата на България. Една българка, която отдавна е напуснала страната,

0: гимназическата гимназия и отидох на ски на Пампорово. И срещнах там един холандец и много бързо се влюбихме. Обаче мен ме беше много страх да заминавам така за чужбина, защото все пак бях млада. И общо взето в България си ми харесваше. Там се бях записала да уча журналистика в София и викам сега изведнъж да замина за Холандия. Обаче той беше много настоятелен и 2-3 пъти в България да ме обещава и аз накрая заминах с оговорката, че първо ще учи да видя дали ми харесва. Обаче наистина много добре се разбирахме и все още сме си заедно и си се обичаме
1: за толкова
0: години.
1: Да. А това беше след 10 ноември.
0: Да, някъде 17 годишно тук беше комунизъм, нали, ето го преживяхме, беше много интересно. Цялата промяна преживях и един вид стана от комунизъм един връл капитализъм, нали, 2 години, дето
1: точно
0: всичко беше абсолютно
1: да
0: неразбория в България, абсолютно просто всичко се променяше в ден. И това беше наистина много интересен период от историята. Аз съм щастлива, че го преживяхме, за да имаме сравнение, защото, примерно, ако разказвам на децата ни, те нищо не разбират. То беше наистина покъртително. То просто от едно общество да промениш на друго, от един за другия ден не става много лесно. Повечето хора мразят да им се промени нещо в живота, камо ли такава огромна промяна. И много хора ги уволниха. Беше въобще голяма неразбория. Повечето ми приятелки заминаха да следват тогава в чужбина, защото решиха, че в България няма да стане. Аз вече не толкова за да хода да следвам там, колкото, нали, че се запознах с приятеля ми. И обаче наистина, като отидох в Холандия, първата ми работа беше да се запиша да следвам там. Не можех журналистика, защото още не знаех езика, а пък това ми беше мечтата.
1: След като все пак сте преживяла тук срива на единия строй и началото на другия, там като отидохте, имахте ли поредна вълна, изискваща от вас някаква нагласа?
0: Те вече си бяха построили комунизма, обаче друга форма на комунизъм в сравнение с тази в България. Такъв много цивилизован капитализъм и, нали, всичко беше припълнено, супермаркети, работи, подредено. Аз такова нещо в България още нямаше такива големи супермаркети. И аз като влизах в тези супермаркети, аз просто не знах какво да избера. 100 вида ориз, 100 вида бисквити, 100 вида туалетна хартия. Просто можех наистина 2 часа да прикарам в един супермаркет. И накрая даже така ми са от всичкото това изобилие, даже просто не ми се ядеше вече, че в България бих се натъпкала с бисквити, там отслабнах не знам колко си килограма.
1: Колко време бяхте по-дълго време откъсната от България?
0: Първите години се връщах най-много поведнъж в година, да видя майка ми, баща ми и баба ми. Повечето години, така, всички за тези години, само за отива на връщане, само здравей, здрасти и тръгва си. Първите години нямаше и интернет, нищо нямаше. Бях съвсем откъсната от света. Сега въобще не можем да си го

0: да стана журналистка на холандски. Само маркетинг се бях записала да следвам, защото беше по-лесно. И да, и накрая завърших журналистика 4 години там и взех дипломата, много бързо си намерих работа, да, и работих наистина за много холандска преса, много така. Да, министерства, банки, уважавани такива всякакви, всички известни компании, и аз даже имам много често по 10 лекции на месец. Та книгите са на всякакви теми, обаче сега напоследък най-много ме канат на темата киберсигурност, защото написах една книга за хакери, и понеже мога да им го разказвам така на достъпен начин, те мен маканат, не искат разни IT консултанти. Много са им скучни. В България, каквото право, си го правя с много любов, и най-вече си оправям такива разни стари апартаменти, си ги правим нови, красиви, модерни, и ги даваме на гости, на туристи. По този начин популяризираме България, и те всичките като дойдат, остават много възхитени, защото всичките тези апартаменти са на първа линия с страхотна гледка море, и нали, хубави мебели, всичко така направено по-западно, смисъл, че нищо не им липсва, и те вече като дойдат в България, толкова са възхищени. И пак се връщат. Мен това поне това е единственото, което мога да направя. Защото съм си мислила и тук за кариера. Обаче, вече, честно казано, на стари години да почвам отново, не ми се занимава. Така че това някакси по... Ще добре, ще ставам хотелиерка.
1: Има ли в съзнанието ви някакво изречение за България, идея някаква? Какво е България?
0: Ами, България за мен като климата може би най-добрата страна на Европа. Първо, че си има сезони, и второ, че сезоните са много приятни. Лятото не е примерно така идиотски топло, като Гърция, Гърция или Турция или Испания, да умираш там на 45 градуса. Много е приятен климата. Има есен с наистина красиви гори, зима с много хубави зимни спортове. Имахме апартаменти, само на Пампорово ходихме да караме последните години. Въпреки че навсякъде да съм карала от качеството на заведенията. Много конкуренция има и на много ниво. Банско, аз си го избрах, защото е игрице. Нали? И лято да отидеш, и зима да отидеш, и напролет. Ясен си е обитавано и някак си има си атмосфера, центъра е красив, Пирин и Лила са виждат.

Започнахме предаването с моя анонс, че предварително ще почетем паметта на светите братя равноапостоли Кирил и Методий, дали ни азбуката. Азбука, която в момента не ползваме, но за която ще чуете разказ след новините в 5 часа. Благодарение на тази азбука, дадена свише, славяните и по-скоро ние българите и след това останалите, които са писали на тази писменост, са успели да четат Божиите книги, да четат Библията, да разбират какво се пее в църквите, в храмовете. Това е първия език, първата писменост, първата азбука, която е създадена за християнски народи, защото съществуващите тогава три езика и три писмености са били и преди да бъде създадена азбуката и преди да се приеме християнството от другите народи. Говоря не толкова научно и не толкова на високо равнище, но затова пък реших да прочета съвсем кратки откъси от проглас към Евангелието, приписвано от някои учени на епископ Константин Преславски, а други пък смятат, че това е дело на Константин Кирил Философ, който идея. Оставените за нас слова са много ценни. Този проглас към Евангелието е нещо като въведение в така нареченото изборно Евангелие. Превод на старобългарски глаголически от светите книги за богослуженията в църквата.

0: участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Бейкова.
1: И в Ямбул днес отбелязват Деня на Европа и край на Втората световна война, а музеят на бойната слава чества 13 години от своето откриване. Посещенията през днешния ден за жителите и гостите на града в него са безплатни. Още за програмата от кореспондента ни Даниела Костова.
2: По традиция честванията се организират пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямбулци в стария квартал Каргон.
1: Велико Търново очаква повече от 50 000 туристи днес за финала на втория етап от колоездачната обиколка на Италия. Около 2200 колоездачи и техните технически екипи ще изминат разстоянието Бургас до финалната арка в района на паметника на Васил Левски в Старопрестолния град. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Колоездачната обиколка на Италия и нейният втори етап ще се излъчват на големи екрани до паметника на Асеневци пред община Велико Търново и до театъра. От 6.30 до 21 часа за движение на автомобили се затваря централната градска част, през която ще мине финалният спринт на Джиро д'Италия. През целия ден ще има дефилета на музиканти и фолклорни състави, велотренажори и игри с награди, детско колоездачно състезание, концерти. Очаква се колоездачите да влязат в Велико Търново около 17 часа.
4: Като пристигне състезанието ще бъде заснемано от камери мотористи, така и от хеликоптери. Кмета на община Велико Търново ще връчи розовата фанелка на победителя от този етап Бургас Велико Търново.
3: Каза заместник кметът по младеща и спорта Георги Недев. 360 000 евро плати община Велико Търново за ремонти на инфраструктура, които чака да и бъдат възстановени от държавата.
4: В година, в която общините нямат редовни бюджети и работят с редица ограничения, това беше отлична възможност да привлечем целеви средства и да ремонтираме инфраструктурата.
3: Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоезденето в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: И за времето днес Боряна Маркова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути, ще залезе в 20 часа и 36 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната изгрява в 2 часа и 25 минути, ще залезе в 12 часа и 8 минути. Фаза един ден преди последна четвърт. Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Здравейте отново! Слушате По първи петли, както чухте от студиото на програма Хоризонт. Ние сме Камен Жеков, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: първата българска азбука, глаголицата, е създадена през 9 век от Константин Кирил Философ. Мисля, че всички знаем това и сме го учили. Всяка буква отговаря на един звук. Това е най-съвършеният принцип за писане. Буквите за близки звукове имат изходни очертания. Названието глаголица идва от думата глагол, означаваща дума. Такова е и названието на буквата Г в азбуката. Азбуки веди глагол. Тъй като глаголати означава говоря, глаголицата поетично е наричана знаците, които говорят. Учителката Татяна Атанасова е посветила последните 4-5 години от живота си именно на тази азбука, първата наша азбука, и я разпространява сред деца и възрастни. Татяна издава учебно помагало за писане на глаголица. Тя увлича млади педагози в страната. С приятели преписва свещени текстове от Евангелието с глаголическите букви. Участва в различни духовни форуми, като например форума в село Райовци, в област Велико Райовци. Извинявайте, село Райовци, област Велико Търново, организиран от професор Дамян Поп Христов. Татяна е живяла и работила няколко години в Обединените арабски емирства, където участва в създаването на българско училище там. Нейният профил във Фейсбук можете да потърсите с името изписано на кирилица, а онова, което тя прави, можете, освен чрез поръчка във Фейсбук профила, и да потърсите и в сайта Портал 12. Сега ще чуем нейния разказ, какво прави тя, след като се завръща в България и започва духовната й дейност.
1: Глаголицата, след като се завърнах, започнах този 3-годишен курс по валдорфска педагогика и след това започнах да работя в валдорфската детска градина и след това в училището. И всъщност децата бяха тези, които някак сами усетиха и издърпаха святите букви. Аз ги поставих около нас, обграждах, на чашките им слагах, на закачалките, навсякъде поставих буквичките. И те бяха тези, които всъщност, редом с кирилицата, пожелаха да приложим и глаголицата. И така, те със своите кръци във времето, след многото реформи, и тя е променена и няма така помен от тази кирилица, която Свети Климент Охридски е създал. Но глаголицата е свята азбука, тя е била замисъла за нас българите и въобще за славянския народ, но ние сме продължили делото и се моля сега, когато отново се появява в живота ни, този път да доведем делото до край, духът да ни води всички, които сме се захванали с това дело и всички, които ще го усетят и продължат в една истинност и в една чистота, ние да го доведеме до край и да го приложиме в живота си. Когато изписва човек с глаголическите букви святи, започват едни процеси на изчистване, на благодат, на радост. Но наистина аз казвам на хората, усетете го вие. Започнете да пишете, особено на ръка, нека мине през сърцето ви, през душата ви тази азбука, за да може наистина да усетите промените и да усетите благодата. Всъщност тя е дадена за общение с Бога, за

лесна връзка на човек с Бога и много добре би било, ако ние наистина се умееме да я приложим отново в живота си, да оставиме на децата след нас, всъщност дължиме го и на предците си, на светите братия, на безбройните монаси по нашите земи, които са положили толкова много усилия. И всъщност децата, с които започнахме съвети, 4, 5, 6 клас има, те четат на глаголица, пишат с лекота, не е трудно, въпреки че са сляти думите, че няма препинателни знаци, напротив, това помага за благодата. Ние не сме специалисти по старобългарски език, доколкото зная, самите те казват, че в България не са много, сме и калиграфи и краснописци, но всъщност всеки един от нас би могъл да приложи това, което ние правим глаголицата днес. Тоест тези 40 букви, ние едно към едно с буквите от кирилицата да седнем и да пишем. Казвам, щом децата успяват, значи всеки един от нас може. За четенето отнема малко повече време, но нищо не пречи в стихове, в молитви. Разбира се, имаме нашата кирилица, която е прекрасна и която е послужила и служи на толкова много хора по света, но нищо не пречи тези буквички да се ползваме от тяхната благодат и да ги приложиме в живота си. Една малка молитвичка, едно стихче. Много се надявам и полагаме усилия с благолитическите приятели тя да влезе при децата в училище и за радост вече имаме примери дори в една детска родина при 6 годишните деца заедно с буквите от кирилицата, дали на 6 години или в първи клас, когато са ръкописните, те да изучават и съответната буквичка на глаголица. Учителите споделят, че наистина с много обич децата го правят, а и там, където имам възможност аз да разказвам, наистина виждам, че децата ги приемат. Глаголитически буквари, които в училищата да са пригодени за децата и всъщност за занимания по интереси, докато навлезе в основния материал, децата да започват да се запознават с тази свята азбука под формата на игри, под формата на стихове. Ние често децата казваме базовата молитва, която сме изписали. И знам, че в дадени училища учителите започват наистина с молитви и това е много, много красиво. Това, което правим с глаголическите приятели е сега да прописваме свещени текстове, освен тези 12 евангелия от Страстната седмица и Песен на песни.

0: нас със своите мъничко дело да помогне за повдигането на българския народ и на тази красива земя, на която сме дошли.
1: Имала ли сте духовно преживяване, докато работите с глаголицата?
0: Да, не само аз, ами приятелите, с които пишехме, всеки един, ние така че помагахме, всеки споделяше какво преживява, защото когато всеки един човек знае, че когато започнем да работим духовно и да се изкачваме по стълбите на лестницата, започват едни изчистващи процеси, които са свързани с огъня понякога, които са свързани с отделни болести. Всички тези неща стават за да се изчистим и за да можем да вървим напред. Много, много неща се случиха, много неща и с дечица, и в сънищата си идвали буквите и са ни показвали, но така може би не е добре да ги споделяме, за да запазят своето вълшебство. Ние това нещо си го знаем, т.е. тази азбука, както сме написали в нашата първа книжка, тя пази паметта на нашия народ и не е спряла да лекува телата ни и да укрепва духа ни през времето. И аз много се радвам на тези хора, които наистина с чисто сърце и с любов я прилагат. И, както казах, се моля този път да не изкривиме делото, а с една истина си чистота да вървиме напред и да го приложим в живота си, който както го усе.

0: мисля, че нещата бяха тези, които възпитаваха така много поколения в да научим, нали, българската азбука. В момента виждам в община Ивайлоград, нали, училища, само три действащи селски училища. Това са училището в село Свирач, община Ивайлоград, село Железен, община Ивайлоград и село Белополци и гимназията в Ивайлоград. За съжаление, и там вече липсват, нали, ученици. Може би до година няма да има и някои паралелки, така, това, което е много жалко с този демографски стрим. И преди да приключа, искам да направя едно съобщение. Днес от 10 часа в град Одрин, Република Турция, в църквата Свети Георги Победоносец, ще бъде отслужена тържествена света литургия. Ще присъстват представители на тракийските дружества от България. Службата ще бъде отслужена от отец Харалапи от екзархията от град Истанбул. Всичко добро на Радио Хоризонт и на редовните слушатели.
1: Благодаря. А сега ще чуем другия слушател. Добро утро.
2: Ало, аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Дойчинова. Обажда ви се Методи Митов от София. Приятно ви да ви чуя.
1: Здравейте.
2: Здравейте. И поздравявам много за хубавата програма, която поднесахте днеска. Първо, за репортажите бяха много хубави, също така и музика пускахте от 4 до 5, което това не се е случило почти никога. Продължавайте за напред така, че това е най-хубавото нещо, което направихте. А сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздрав Райна Светослава, един е съпруг Полю, село Мерковски, Поповско. И на двамата им желая много здраве и щастие в живота. Нека да ги поздравим, госпожа Довиченова, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: И аз благодаря. Казваме лека нощ на Камен Жеков, който беше досега звукорежисьор. И добро утро.

0: Неповторима сте и завладявате всички, които ви слушат с темите и начинът да представяне по в ефира. Аз бих казал по темата така като начален, бивш начален учител. То няма бивш начален учител. Ние сме нещо като президент учител.
1: Учителя си остава учител цял живот.
0: Той си остава учител цял живот. Точно така. И ще кажа за нашето слово, че то е неповторимо. Неговите гласни букви го правят толкова сочно, толкова приятно при изговор, че ако граматиката ни е много трудна, то езика ни е толкова сочен, че всички, като че ли музика се лее, когато говори човек. И затова и народните ни песни са така пространно, но направени и така се харесват ритмично, ритмичен е езикът ни. И това го прави неповторим. А колкото до създателите свети, свети Кирил и Методи, бих искал, да, тъй като на 11-ти в понеделник е църковния празник свети, свети Кирил и Методи, да поздравя всички начални учители, защото ние началните учители сме учителите, другите са преподаватели. Тези, които сме изговаряли българското слово, азбуката и сме учили децата на четво и писмо. Също така искам да поздравя ловчинския митрополит Гаврил, който в гражданското си битие е изучил архитектура и по свой проект е построил втората по големина църква след Александър Невски в България, чийто патронен празник е Свети Свети Кирил Методий.
1: Това
0: и
1: не го знаех.
0: Всички да идат и да се насладят на това голямо събитие, направено през 21 век. А за днешния ден искам да поздравя пък една колежка, начална учителка, която и пожелавам здраве и живот от тетя Хортензия Маркова. И на
1: благодаря.
0: Вас пожелавам здраве и живот и на всички, които четат и се гордеят със своето място в живота с А, Б, напред.
1: Благодаря ви много. Верно е, че началният учител е този, който е истински учител, защото азбуката се изучава точно там и се утвърждават знанията и се учат и стихотворения, и песни, и буквички. Следващия наш слушател. Добро утро!
2: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте.
2: От Златна Добружа, дядо Бошко, глобалиста, се обажда, ами преуважаема госпожо Дойчинова, днес е и ден на победата над нацизма, фашизма,
1: разбира
2: там.
1: Се. Разбира
2: тъй
1: се,
2: нататък.
1: Да.
2: Имаме много загинали в много освободителни наши войни, много загинали
1: във Втората световна война.
2: Събратя,
1: да.
2: Събратя там, татко, дядов си, бабища, да кажа, извинете, да бъдат почетени с песента «Бащите ни» в изпълнение на Бисер Киров. Поздравявам също и набора си от Карнобат Никола Вълчев, и един приятел имам също и от Тополо.
3: И да му пожелая да е здрав, цялата му фамилия да са живи и здрави. Да поздравя кмета с вчерашния рожден ден, тъй като не можах да се свържа вчера. Да му пожелая на него здраве, щастие и късмет. И поздравявам екипите, които работите за нас така неуморно, като и всички стари приятели от 20 и няколко години, дето се знаем по първи петли. И по-новите, въпреки часовите са по-големи по възраст от напредите, по-скоро се включваме към тяхната общност. Бошко Бошков, Никола и всички там, Валентин, момичетата, много няма да ги изброявам. Най-вече до

0: Ja vám všetky chcem želať, aby sa od Boha uslovenie, od mňa pozdravím.
1: Дай Боже, вънка птичките пеят. Винаги съм искала да излучим нещо такова в нашата програма. За съжаление не може, защото не се вписва в стандартите на съвременното радиоизлучване. Затова ще продължим с музика.

0: В това предаване чухме песни по текст на Михаил Белчев. Не сме го забравили и него. Дано е светъл пътя му. Вили Кавалджиев също не е забравен изпълнителя на тази песен. И други, които прозвучаха. Чрез тяхното творчество те остават с нас. Нали така? Знаем го всички това. Един такъв ден е хубаво да продължим нашия разговор, въпреки че остават съвсем малко минути. Добро утро на следващия слушател.
1: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
1: Аз съм Димитър Костенов от едно Ловешко село.

0: Става началник.
1: Благодаря ви много за обаждането.
0: Здраве и бъдете щастливо.
1: Дай Боже, ще се чуем отново в навечерието на 24 май и ще продължим да говорим за нашата азбука, за нашето слово, за нашия дух, за нашата православна вяра. Ще останем на тази тема и ще очакваме

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.

0: Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 17-то място, ретроспекция, Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

деца, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер едно.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Часът е 7, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 май, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е

летният Никулден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робер Шуман, която полага основите на Европейския съюз и проправя пътя за просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът Илияна Йотова ще присъства на церемонията от 10 часа по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентството по повод Деня на Европа. Преди нея като върховен главнокомандващ тя ще приеме почетния караул на национал.

0: София Денят на Европа ще бъде отбелязан с богата програма от събития, сред които велопоход и концерти, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Любителите на колоезденето могат да се включат в велопохода Обиколка за Европа, който започва от 10:30 на площад Свети Александър Невски. Събитието се организира от Столичната община и посолството на Италия и е вдъхновено от международното състезание Giro d'Italia, чийто финал е на 10 май в София. От 11 до 18 часа в парковото

0: Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметия и покрай историческия хълм Царевец. Финалът в старата ни столица е на булевард Левски пред театъра. В чест на пристигането на колоната са подготвени паради на фолклорни състави и джуниор бенд, както и детско колоездачно състезание Джиро ди Царевец, плюс колоездачна обиколка на последните части на етапа Стърново-Рънс. За вечерта е предвиден концерт с Торино и Пашата. Тази вечер и Пловдив се включва преди утрешния старт с загряващо парти на централния площад. За новините Владислав Стоянов.
1: Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия, както и че отправила предупреждение за потенциални ответни мерки в Киев, ако Украина предприеме атаки по време на възпоменанията. Още по темата от редактора Георги Марков.
2: Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. Тази договореност беше постигната в хода на нашите телефонни разговори с администрацията на американския президент, а представителите на Съединените щати от своя страна са били във връзка с Киев, уточни Ушаков. Информацията за предстоящата размяна беше потвърдена от президента на Украина Володимир Зеленски.
1: Това трябва да се разглежда като, цитирам, пряка, цинична и безпрецедентна заплаха от насилие срещу чуждестранни посолства и населението на Киев, се добавя в изявлението. От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Примирието е в сила от малко повече от месец, но въпреки това напрежението в региона остава високо, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Отговорът на Техиран на американското предложение може да сложи официален край на войната, преди да започнат разговори по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква иранско писмо тази вечер, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда отговорът да е сериозна оферта. Техиран от своя страна каза, че все още не е взел решение по американския план. Междувременно иранските въоръжени сили съобщиха, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и че обстановката вече е спокойна. Поредната ескалация беше предизвикана от обстрел от страна на американските сили в сряда на плаващ под ирански флаг петролен танкер. Иранският военноморски флот отговори на това нарушение на прекратяването на огъня. Сблъсъците се ожесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия. Според оценка на ЦРУ, цитирана от американски официален представител, Иран няма да понесе сериозен икономически натиск в резултат на американската блокада на иранските пристанища още около 4 месеца. Това означава, че влиянието на Съединените щати върху Иран остава ограничено, докато двете страни се стремят да сложат край на конфликта. За новините Елизабет Гогова.
1: Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите, което е лоша новина за Съюза, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Резултатите от местните избори в Англия все още не са окончателни, но те потвърдиха, че политическият пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила, са спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Поручвайки мащаба на катастрофалното представяне на лейбаристите на изборите, броят на депутатите от лейбаристката партия, които публично заявиха, че Кир Стармър трябва да подаде оставка, достигна 20 късно с нощи. Самият Стармър по-рано заяви, че поема отговорност за слабото представяне, но няма да подава оставка, защото иска да довърши започнатите промени. В Шотландия националистите от Шотландската национална партия печелят най-много места в парламента, но те няма да им достигнат

0: за пълно мнозинство. За да постигнат това мнозинство, което им дава право да поискат нов референдум за независимост, те ще имат нужда от партньор и това може да бъде Зелената партия, която в миналото е подкрепила тази инициатива. Най-изненадващи обаче са изборите за парламент на Уелс, където лейбъристите, които контролират тази част на Обединеното кралство от 100 години, останаха едва на трето място само с 9 депутати. Основният дял от гласовете получиха националистите от Плайт Къмри 43 и реформаторите 34 гласа. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус. Преди 2 години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по 1/4 от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ Козлодуй отчетоха, че страната ни първа в Европейския съюз успешно реализира на практика програма за диверсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни, предаде кореспондентът ни Ива Антонова. 150 години от априлското въстание честват днес жителите на Габрово с исторически фестивал, в който ще бъдат пресъздадени ключови моменти от събитията в района. Инициативата е част от националната програма, посветена на годишнината, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: За да съхрани паметта за събитията от преди 150 години и да отдаде почет към героите, Габровският исторически музей превръща в сцена поляната пред Соколския манастир край града, където започва бойният път на четата на Цанко Дюстабанов. 150 членове на Националното дружество Традиция ще пресъздадат клетвата на четниците, боевете в Севлиевския Балкан и осъждането на войводата заедно с Еким Цанков и свещеника Иван Габенски. Днешната програма започва още в 8:30 часа с пешеходен преход. На поляната ще бъдат изложени и демонстрирани униформи и въоръжение. Предвидени са отборни игри с исторически препратки, както и фулклорна програма. Фестивалът ще завърши с огнено шоу.
3: След службата от манастира към местността Кръста ще тръгне традиционното литийно шествие с иконата на светите новоселски мъченици, поясни отец Теодор.
4: Там ще направим водосвет за здрави. По случай 150 годишната от новоселско въстание, 15 години от канонизацията на стите новоселски мъченици. Отдадоха живота си за вярата, загинаха мъченически и усетиха себе си. И сега имаме радостта да бъдат свети на небесата и светите мощи са изложени за поклонение в новоселския манастир.
3: Паметта на новоселските мъченици и загиналите в новоселското въстание ще бъде почетена от духовници от Ловчанската епархия и граждани. От априлци Пламен Христов.
1: Днес е летният Николден. Църковният празник е спомен за пренасенето на мощите на светия и Николай Чудотворец в град Бари през 11 век, където и до днес се събират поклонници от цял свят, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Свети Николай живял през 4 век и бил епископ на град Мира в Мала Азия. Векове по-късно градът бил завладян от турците селджуци и мощите на светеца били пренесени в италианския град Бари през 1087 година. Тогава там започнал и строежът на прочутия храм, посветен на светителя. И до днес Бари е любим поклоннически град за християни от целия свят. Сред чудесата, свързани с обичания светец, църквата пази и свидетелство за спасението на удавено дете през годината на пренасенето на мощите на свети Николай.
6: Не е въпроса в чудесата, а точно тази любов, която е имал към людите и която продължава да има и днес към всички хора, които се обръщат към него.
5: Наред с днешния летен Николден, църквата почита светеца в деня на кончината му на 6 декември и всеки четвъртък от седмичния богослужебен цикъл. От Враца Иван Антонова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост състава на ЦСКА 1948 с 1-0 в мач в 33-я кръг на първата четворка на футболното ни първенство. В класирането ЦСКА вече е на второ място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е на третата позиция. Във втората четворка Локомотив Пловдив надигра състава на Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52

Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщи лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелин Чаумени с по половин милион евро всеки от тях заради сбиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Футболни резултати от Европа. Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1. Французинът Пол Мания спечели първият етап от колездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е вторият етап

0: Точно след обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация. Заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия ще се спира движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново днес. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, а движението ще се възстановява след преминаването на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от полицията. До вечера ограничения ще има и в София, в района около паметника Цар-Освободител, площад Народно събрание, булевард Цар-Освободител, улица 15 ноември, улица 19 февруари и пространството около храм паметника Свети Александър Невски. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втори етап от състезанието Джиро д'Италия, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Никулден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен тази сутрин от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: партия, полиграфия.
1: Индивидуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Саундтрак.

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026-та. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Весели в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Новините на Радио Пловдив в 8 часа, вестите в събота 9 май ви представя Неда Велкова. Празнуваме Деня на Европа 9 май. Според Евробарометър 55% от българите

0: вече подкрепят еврото. Без военна техника ще премине парадът в Москва за Деня на победата. На 9 май празнуваме Деня на Европа. На този ден през 1950 година френският външен министър тогава Роберт Шуман прочита историческата декларация за обединение на Европа. Той призовава за обединяване на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производството на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти. Декларацията на Шуман се счита за основата на днешната обединена Европа, за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси. През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз на свое заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес денят символизира стремежа към единство, мир и просперитет на континента. Президентът Илияна Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз. Преди нея президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. По-рано държавния глава ще поднесе и цветя пред паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. По повод Деня на Европа, столичната община, представителството на Европейската комисия у нас и посолството на Италия организират велопоход «Обиколка за Европа». Пловдив ще отбележи Деня на Европа с празнична програма на главната улица, организирана от общината и от областният информационен център. От 11 до 12 часа ученици от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков ще изнесат концерт на открито на емблематичните стълби на Каменица. А точно в 12 часа духовият оркестър ще изпълни европейският химн «Ода на радостта» като част от инициативата на представителството на Европейската комисия у нас, към която се присъединява и община Пловдив. В близост до сцената областният информационен център ще разположи информационен щанд, на който посетителите ще могат да се запознаете с дейността му през изминалите 15 години. Между 10 и 12 часа пловдивчани ще имат възможност да задават въпроси. Отново 75% от българите са за еврото, а 39% против. За сравнение, подкрепата за еврото в Европейския съюз остава 74%, което е най-високото ниво от въвеждането му през 2002 година. А в страните от еврозоната одобрението достига 82%. По отношение на икономическите очаквания за следващите 12 месеца, 42% от българите смятат, че ситуацията у нас ще се влоши, 29% очакват да остане без промяна, а 23% вярват в подобрение. Подобни са и очакванията на гражданите на другите европейски държави. 44% прогнозират влошаване на ситуацията, 29% смятат, че няма да има промяна, а 16% очакват подобрение. 56% от българите определят финансовото си състояние като добро, а 41% като лошо. На ниво Европейски съюз 75% оценяват финансовото си положение като добро, а 23% като лошо. Украина и Русия се споразумяха за тридневно прекратяване на огъня от днес до понеделник по искане на американския президент Доналд Тръмп. Примирието ще включва прекратяване на всякакви военни действия, както и размяна на по 1000 затворници от всяка страна. На парада в Москва днес за първи път от почти две десетилетия военната техника ще отсъства. На Червения площад ще присъстват само лидерите на Беларус, Малайзия и Лаос, както и словашкият министър-председател Робърт Фицо. Промяната в мащаба е следствие от поредицата украински далекобойни удари по руски енергийни съоръжения през последните седмици. Кремъл засили мерките за сигурност, включително чрез периодично изключване на мобилния интернет в Москва. Какво ще е времето на 9 май, ще разберем от дежурния синоптик Боряна Маркова.
1: Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има

0: Има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро, 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!
2: Добро утро, ден!
3: Здравейте, започва рубриката Добро утро ден. Аз съм Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор е Детелина Петрова. Гост в Добро утро ден тази седмица е Елена Дикбоюшка, художник по образование и иконописец по призвание. Завършва изящни и монументални изкуства в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Иска да учи реставрация, но животът я изправя пред пътя на Бог. Така започва да рисува икони. По-късно живота е среща с иконографи, които усъвършенстват уменията и да изографисва. Днес тя реставрира стенописи в църкви и манастири, сред които и Бачковския. Рисува църковна живопис за храмове и за лични колекции на хора и монаси. Председател е на Българско иконографско сдружение. Паралелно с зографството, дълги години е била преподавател по изобразително изкуство в основно училище Алеко Константинов. В следващия час слушаме Елена Дикбоюшка. Как започна вашия път към иконописта?
4: Започна много странно. Дори не съм си и представила, че ще се занимавам с икони. А защото съм завършила изящни и монументални изкуства в художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Най-голямата ми мечта беше да се занимавам с живопис. Обожавам акварела. В 11-ти клас трябваше вече да се насоча какво ще кандидатствам. Се запознах с една много интересна дама, която се занимаваше с реставрация. И аз реших, че ще кандидатствам реставрация. 4 години отивам на хъсана, че този път вече ще влезна.

0: не съм завършила иконопис. След художествената гимназия сама си стигах до моите постижения. В началото имах изключително живописно чувство при рисуването на икона. А какви гафови съм правила и се е налагало сама да ги решавам, то оттам и започна реставрацията. И в последствие вече с моя много близка колежка, която ме покани да работим заедно, ходя по различни обекти, реставрираме икони като помощник реставратор, разбира се. Но когато реставрирам една икона под наблюдението на моята колежка, Елена Гилюметова се казва, там вниманието ти е съсредоточено във всеки един милиметър. Аз имам нужда да бъда малко приземена, защото съм много импулсивна и много темпераментна и това ми помага да се събира и да съм внимателна.
1: Има ли икона, която е вашата икона?
0: Да, има.
1: Коя?
0: Имам любима икона, която с най-голямо удоволствие рисувам. Това е иконата Благовещение.
1: Защо?
0: На 25 март 1975 година се роди моя брат. Брат ми съм

Да, да ги правя без да ги помисля. В началото рисуването на иконата за мен беше малко като рисуване на една живописна картина на библейска сцена. По моя си начин, 90-те години пада комунизма. Както е било забрана, не можеш да влизаш в църквата, не можеш да притежаваш икони. И в един момент идва демокрацията и всеки един иска да има икона. Аз съм абсолютно млад иконограф на 2-3 години, рисувайки и учийки си все още. Станимир Видев, който ми беше много добър ментор по време на художествената гимназия, съм се виждала с него и страшно много харесвам неговото творчество. Още като студент в академията, той ми каза: Елена, занимавай се за живопис. Той ме представя на две дами, които продаваха в магазина на СБХ на главната улица и в последствие 90-те години вече направиха собствена галерийка. Води ме там, казва: тая дама ще рисува икони. Искате ли икони? Искаме икони. И се започва едно лудо поръчване. Аз съм на 20 години и имам всеки месец поръчки за икони. Толкова бързо съм ги рисувала, защото все пак от гимназията имаш рутина. Не се замислям, не осмислям какво правя всъщност. Имам поръчки, имам добри доходи и в един момент се срещам с колегите в Българско иконографско сдружение. Виждайки иконите ми казвам: не се рисува така. Тогава бях много впечатлена от това, което правят те. Колко семпло е всъщност рисуването на една икона. Няма всичките тия живописвания, където аз ги правя. И в същото време иконата си е икона. Тя има съвсем друг смисъл. Да застанеш пред нея и да си в състояние на молитва. Благодарение на тяхните съвети аз разбрах какви грешки съм правила и започнах да ги чистя чисто процес на рисуване. Голям зор, не мога да се справя с позлатата. След това лакирането. Бързаме за една изложба в квартал Василикова в Царево и правя едно Успение на Пресвета Богородица, която е голяма икона с много фигури. И вече преди тръгване ще лакирам иконата. Аз вместо лака съм взела миксион. Миксиона е лепилото, с което се лепи златото. Намазваме с миксиона, минава един ден, минава втори ден, няма съхнене. Установявам аз грешката, за да замажа фала, който съм направила. Почиствам с терпентин този миксион. Виж, това е тая цена. Викам, каква е тая цена, само и само да не се купи. То, ако сложиш ниска цена, страшно много руснаци имаше по това време. Викам, ще вземат да я купят, викам, пълна излагация. Е, точно това се случи. Преди да открием изложбата, влезна едно семейство и купи тази икона.

Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в

0: Радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Има ли специфика при изписването на икони, които са в енорийски храм и в манастир?
2: Не. Има разлика в изписването при различните стилове на иконата. Има ранновизантийска, византийска, възрожденска. В България възрожденските икони вие веднага може да ги видите. Бачковски манастир, Рилски манастир, тогава вече не влиза светският привкус. И всички зографи, които работят по това време, това са Захари зограф, Димитър зограф, Самоковската школа, Банската школа, това са школи, които вече наблягат на светското влияние. Тук иконата вече не е така обрана и изчистена. Имаме вече много повече пишност при изписването на иконата.
1: А вие предпочитание към кой стил имате?
2: В началото имах страхотно предпочитание към възрожденския стил. Пак по това залитане с живописта. Сега не мога да си изкрива душата, че не обичам да рисувам възрожденска икона, защото тя много ме докосва мен. Обичам цвета, признавам си го честно, обичам по-светското изражение на светците, но знае, че не трябва да прикалявам и че всъщност трябва да си придържам към по-строгият изказ на иконата.
1: И имате и възможност да правите тези възрожденски икони, защото наскоро реставрирахте стенопис в Бачковския манастир.
2: Който е възрожденски. Фрагмент от живопис.
1: Разкажете малко.
2: Това стенописче беше в много лошо състояние, изключително натрошено и имахме задача да се опитаме. В крайна сметка се получи добре. Все още не е напълно завършено, защото трябва да се постави върху някаква основа. Чакаме все пак да ни кажат от манастира върху какво предпочитат да бъде завършена, така да се каже, самата реставрация на стенописчето.
1: А от кога е бил стенописа?
2: Предполагаме, че е край на 18 век. Може би 1834 или 44.
1: Икони за Бачковски манастир и други сте правила?
2: Да? Икони за Бачковски манастир съм правила за частни поръчки. Поръчвани от монаси от Бачковски манастир. Най-голямото постижение, което смятам, че имам така за себе си, това са олтарните икони и дверите в един много мъничък манастир в село Искрец.
1: Кога се случи това?
2: Преди 4 години. Благодарение на архимандрит Януари, той е игумина на манастира, нарисувах алтарните двери. След това ми беха поръчени една икона на свети Иван Рилски, също във възрожденски стил е. Една икона на свети Мина, Христос архиерей на трон, който също аз нарисувах. И сега ми предстои живот и здраве да завърша една също голяма икона за проскинитарий, която ще бъде до проскинитария на свети Иван Рилски, на Свети патриарх Евтимий Търновски. Тази икона много ме измъчи.
1: Защо?
2: Измъчи ме, защото просто исках наистина да се доближа максимално до образа на свети патриарх Евтимий Търновски, а негови икони има много малко рисувани. Сега в последно време нашумя повече този светец, а той е, може би, един от много важните светци в българската църква, защото той е първия патриарх, все пак, и е бил изключителен човек като личност. Той е почти наш съвременник.
1: Всъщност, той е пребивавал и в Бачковския манастир, там се пазят и мощите му.
2: Бях много щастлива, когато игумена на Бачковски манастир, дядо Сионий, както ние го наричаме, защото той е един изключителен благодетел на нас, на Българско иконографско сдружение, и благодарение на него

Много убеден в това, което правиш. Сега тук най-пресният случай, нали, който мога да споделя, за една дама, която направи нещо много голямо за едно малко селце, село Оришец. Дама, която е изключително вярваща, събра около себе си хора единомислищи и с тяхна помощ, разбира се и с благословията на нашия митрополит Николай, се възстанови една църква в това малко селце, в което живеят. Сигурно през зимата я има 9 човека, 10, може и среща с хора, които мрънкат. Мрънкането мен направо ме убива, защото мисля, че всеки един от нас има право на избор и може да промени това, което ни му харесва, а не да мрънка и да се примирява с всичко, което се случва. Ние сме хората, които трябва да ги променяме нещата, а не да чакаме някой друг да ни ги променя.

0: иконата е разговор с светеца, а може би и с Бог. Какъв е вашия разговор?
1: Моя разговор, когато рисувам една икона, е молитва. В момента, в който седна да рисувам, всичко около мен изчезва. Не мога да го обясня, но то е наистина нещо нереално. Принасяш се в друго измерение. Ти не си вече с всички тия битовизми, абе, платих ли си тока, леле, телефона ще ми го спрат, или такива неща, които постоянно те застигат в ежедневието. Влизаш в молитва. И тази молитва е за теб.
0: А за какво се молите днес?
1: За мен е най-важно моите най-близки хора да бъдат здрави. Защото всичко се постига, когато човек е здрав. Когато има здраво тяло, здрав разум, има сила, която е винаги до нас. Ние имаме ангели-хранители, които ни пазят от неща, които ние самите не можем да си опазим. И когато нещо ни се случи, а ние много го искаме, ми то не се случва, защото това може би не трябва да ти се случи.
0: Според вас, поклонническият туризъм у нас добре развит ли е достатъчно?
1: Мисля, че е добре развит.

0: Аз ги наричам, вие сте като скачени съдове. Те са винаги заедно, в добро, в лошо, в работа. Майка ми и баща ми са зеленчукопроизводители. Аз като ученичка до 5-6 клас имах голямата мечта да стана Стефка Костадинова. Стефка Костадинова не от село Стряма.
1: А имахте ли таланта за това?
0: До 5 клас активно съм се явявала на абсолютно всички състезания по скокове с Фолсбър изкачах. На Стефка Костадинова стила. Тренирах лека атлетика и бях убедена, че аз ще бъда спортист. Дойдоха в 6 клас вече от спортното училище, за да подбират ученици. Когато ми направиха замерванията, аз бях много висок. И ме накараха да направя определени упражнения. Казаха, че могат да ме вземат като състезател по баскетбол, волейбол или гребане. Фолсбъри изобщо не фигурираш. Бях толкова разочарована. Те казаха така: тя скача, постига резултати, защото е висока, но няма гъвкавост на гръбнака. Впоследствие, когато бях на 18 години, баща ми има заболяване, болест на Бехтерев. Това е проблеми в гръбначния стълб. При това заболяване се получават и ние сраствания, и ни мощчета се пускат на прешлените сраствания. Нямаш никаква гъвкавост. Организмът ти произвежда повече калци, отколкото е необходим. И оттам, всъщност, аз съм била толкова малка, но аз съм го имала вече генетично това заболяване. На 18 години ми се прояви заболяването. Оттам още то е имало индикации, че няма как да се случат нещата. И моят треньор дойде вкъщи и каза: абе, вие сте ми приятели, нека да си говорим сега истината право ко ме в очи. Нали не искате дъщеря ви да стане една машкарана, която да е натъпкана с хормони, защото по това време българските спортисти имаха страшно големи постижения, но нямаше този контрол, който го има в момента. И не че са си взимали допинг по време на състезания, но ти, за да ги правиш тези резултати, на теб ти трябва стимулатор на организма все пак. И така в 6-ти клас аз направих една пълна промяна. От спорта реших, че трябва да кандидатствам с изобразително изкуство. Ние живеехме вече в Стряма. Майка ми и баща ми всяка събота и неделя стояха по 4 часа в колата, за да ходя аз на курсове по изобразително изкуство при един страхотен вече, за съжаление, не между нас, Иван Поповски се казваше, художник, който ми сложи старта на моята кариера.
1: Какъв беше мириса на детството?
0: Прекрасен. Мирис на трева, на цветя. Аз бях изключително щастливо дете, защото имах много голяма свобода на действие. На село ние имаме огромен двор. В този двор имаше тополи. А сред тези тополи пък имаше зелена трева, която беше почти през цялото време, като започнеш от ранна пролет до есента, с цветя. Постоянно си правих венчета. Бяхме много деца. То беше игри, но винаги сме помагали на майка ми и баща ми. Имат оранжери и имаха страхотна нужда от нашата помощ.
1: Научени на труд от малки.
0: Да, наистина е така. Сега не можем да се справим с това, което майка ми и баща ми са ни дали на нас. Сегашните деца са малко по-сложни, малко по-големи бунтари.
1: Трудно ви е.
0: Трудно ми е. Въпреки че се опитвам, дъщерите ми така се стекоха обстоятелствата, че аз доста поемах от домакинството вкъщи, не съм ги приобщавала толкова много. Сега се опитвам момчетата, внуците ми. Те са мънички и още подлежат на такава тресировка.

0: постоянно, а за да се приборваме с тези трудности, които ни се явяват всеки изминал ден. Ако ние не ги посрещнем с усмивка на уста и добронамерено, всичко е едно безкрайно мрънкане и недоволство. Няма да ни направи някой трапезата по-богата или управниците по-добри или живота по-добър. Живота е в нашите ръце, ние го командваме.
1: А кога живота ви даде такова предизвикателство, което да ви препъне по-сериозно и вие успяхте да се изправите, включително предполагам и уповавайки се на
0: време? Не ги видях. Нещо ми се чукна кръка и когато се освестих, вече бях направила едно салто, не можех да мърдам от болка. Оказа се, че имам изключително лошо счупване на бедрената кост и на лявата ръка. Това падане ми косва 3 години от живота ми, ходени по 2 операции, след това много сериозни рехабилитации и лежейки си по цяло

0: Заповядай на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Страхотен ден, кога си казвате?
1: Когато пътувам и виждам нови неща, винаги дните са ми страхотни. Много обичам да пътувам.
0: Къде?
1: Навсякъде. Влюбена съм в Италия. Флоренция ми е толкова в сърчицето. Още едно време, когато в художествената гимназия учихме за Ренесанс, аз си казах, как искам някой ден да отида в тая Италия и там да остана.
0: Архитектурата ли ви впечатлява?
1: Всичко. Мириса, цветовете. Отидах в една Флоренция и имах усещането, че съм била там цял живот. Влезнах в тяхната академия, художествената академия. Квартирата ни беше точно до академията. И всяка сутрин, като се събудих, поглеждах надясно и виждах студентите как влизат в академията. И си казах, викам, колкото и нахално да бъде, пък ще им обясня с моя развален английски, че съм колега и ще влезна. И един ден така се престраших сутринта. Спи си аз кафенцето и влизам. Охраната изобщо не ме отбеляза. Влезнах аз вътре, а тя е много интересна. Като влезнеш в академията и вървиш по един коридор, от двете страни на коридора са атилетата и влизаш в един вътрешен двор. Във вътрешния двор има страшно много скулптури. Там студентите могат да седнат и да си рисуват. Аз направих една грешка, че толкова ми беше любопитно да погледна в едно атиле какво рисуват, че просто видях прозорците, че са отворени и така надникнах. И преподавателката разбра, че съм турист. Каза,

0: На оттурист преди 2 години ме поканиха на един уркшоп в Салерно. Не знаех къде отивам. 10 дни трябваше да направя един уркшоп с италианци и рисуване на икони. И като отидох там и си викаме ми, защо е тук при нас не са всички усмихнати и не те поздравяват като отидеш на спирката? Ма не те познават. Първия път то ти става едно стресиращо. Отиваш на спирката, всички ти казват бонджорно. И ти си оглеждаш, викаш, бе, не съм видял някой познат. А сега ми предстои едно пътуване до Грузия. Поклонническо. И ще видя места, които са ми в програмата много-много отдавна и много пъти ми канят.
1: Кои са тези места?
0: Били си в най-големият им храм. Запознахме се с едни грузинци, които идваха на наш събор иконографски и ни показваха клетъчен имейл. А грузинците са много добри в клетъчния имейл. Имат страхотни традиции. И отивайки там, аз мисля, че ще открия едно ново место, където ще искам да се връщам много пъти. Искам да отида на поклонение на гроба на свети Гаврил Ругибадзе, който е наш съвременник. 1990 година е починал, но толкова много чудеса е извършвал и приживе и след смъртта си, че наистина е голяма благодат, въпреки че аз тук съм била на поклонение на мощи на свети Гаврил Ругибадзе и магии на Бачковски манастир. Но съвсем друго е да вървиш по стъпките на тези вече светци.
1: А бучката захар в живота?
0: Всяка една среща с моите приятели, които са наистина единомислищи. Аз пия кафето горчиво по принцип, но те са ми като бучка захар.
1: Алармата звъни. Какво правите?
0: В повечето случаи, когато алармата звъни, я отлагам.
1: Не обичате да ви буди будилника?
0: Не обичам да ми буди будилника. Отлагам го, разбира се, за някакви минути, за 5, 10, 15 минути. Но това ми беше много стресиращо, когато ходих на работа и знаех, че тази аларма трябва задължително да я чуя и трябва задължително да стана на минутката.
1: Ако звука на вашия ден?
0: Камбаните на Света Неделя църквата. Те са точно до ателието ми. И аз съм толкова щастлива, че имам възможност това да бъде моята църква, в която аз ходя. Там ходя на служби. Наистина е хубаво да отделяме поне по 1 час в седмицата и да отидем на една служба в неделя. Всяка неделя е празнична литургия. Там са кръстени и тримата ми внука. Сега предстои последното кръщение на най-малкият. Там беше и сватбата на дъщеря ми.
1: Кой момент от деня най-много харесвате?
0: Сутринта.
1: Защо?
0: Защото винаги започвам с добри намерения. С намерение, че днес много ще работя, много ще се занимавам с това, което искам. И почти винаги ми се объркват.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. В 10 часа и 35 минути ще бъде затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото за село Тополчене и Сливен заради международната колоездачна обиколка, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В Сливен основните булеварди ще бъдат блокирани от 11 часа, а напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено един час преди преминаването на колоната, каза началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов.
3: Навлизането на наша територия се очаква да стане в 13.35 на Петолъчката. На територията на град Сливен от табела вход до табела изход го затваряме в 11 часа, като напречно пресичане на тези булеварди ще бъде затворено в 13 часа.
2: В града колоездачите се очаква да пресигнат към 14 часа и да го напуснат до 14.30, след което движението ще бъде възстановявано поетапно, веднага след преминаването на последните автомобили от колоната. От Сливен, Стоян Радев.
1: В този час се очаква президентът Илияна Йотова да поднесе цветя пред паметника на незнайния войн, в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, тъй като на днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. България отбелязва и Деня на Европа, 9 май, за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. След час пред президентството ще се състои официална церемония по издигането на знамето на Европейския съюз, на която ще присъства и държавният глава. Преди нея, като върховен главнокомандващ, Йотова ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. С редица инициативи ще бъдат отбелязани у нас Денят на Европа и Денят на Победата. В Ямбол ще са безплатни посещенията в Музея на бойната слава, който на 9 май отбелязва 13 години от своето откриване, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: По традиция честванията се организират пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямболци в стария квартал Каргон. Началото на церемонията е 10 часа пред паметника, където ще се състои тържествения ритуал с участието на военнослужащи от ямболския гарнизон и музикална програма в изпълнение на градския духов оркестър към народно читалище Съгласие. Ще бъдат отслужени благодарствен молебен за здраве и мир и за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война. След словото на кмета Валентин Ревански ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориала. От администрацията предупреждават, че движението в района на кооперативния пазар временно ще бъде ограничено между 9.45 и 11 часа. За новините, Даниела Костова.
1: На Червения площад в Москва ще се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска по-дълго примирие във войната между Русия и Украина. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
5: Доналд Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Той посочи, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украина да продължи повече от 3 дни. Американският президент каза още, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Относно обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия, Тръмп каза, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични и лични отношения с полското ръководство. Денят на победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само ден на гордост със сълзи в очите, но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на парада на победата, отбеляза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Зеленски издаде указ, с който разреши провеждането на парад в Москва.

0: и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение. Русия не се нуждае от ничие разрешение, за да проведе парада на победата, заявиха от Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон очаква иранския отговор на последното предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите. Резултатите от местните избори в Англия потвърдиха, че политическия пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Westinghouse. Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната система на страната в средата на юни. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
2: Добър ден! Днес ще бъде изминат вторият етап от колоездачната обиколка на Италия, която

0: от 18:45 минути Левски излиза срещу Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Европа предстоят матчове от футболните първенства на Англия, Испания, Италия и Германия. Резултатите от късно с нощи: Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1 и Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната облачността е значителна. Има и превалявания от дъжд, в момента все още слаби. Температурите са от 12 градуса в Перник и Габрово до 16 градуса в Видин, Русе, Силистра, Търговище, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между
3: 15 часа към прохода Вратник. Трасето спуска към село Миндя, известно със своите рок-фестивали, около 16:15, и след това към Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметия и по край историческия хълм Царевец. Финалът в старата ни столица е на булевард Левски пред театъра. За новините Владислав Стоянов.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.
3: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
4: Преге!
3: Синьото цвете. Със съдействието

Негово е наблюдението. Светът се разпада банално, обидно, бих казал. На запад, изток, на север, юг. И по средата на това разпадане цъфти необяснимата материя на Балканите, между презрението на изтока и презрението на запада, между хладината на севера и треската на юга. Защо? Гост на срещите тази събота е драматурга, публициста, писателя Александър Секулов. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: че днес отново бихме го разпнали, след като виждаш в какво живеем.
1: Това отговор е даден от Достоевски в главата Велики инквизитор в Брати Карамазови, където хората не приемат Христос, той им пречи и съответно го разпъват наново и го убиват. Така че става въпрос в твой въпрос и да реч за способността на човечеството да възприема идеята за Господ, идеята за Христос, не за Господ по принцип, тук не говоря. Това става проблематичен. Това, което съществува, видимо, се отрича. И не знам как ще продължава нататък. Ми, да. Видимото вече е толкова разколебано, че не съм много сигурен, че вече някой знае кое е видимо и кое е невидимо. Опитите за построяване на някакъв друг виртуален свят се напреднаха толкова много, че някъде там между видимото и невидимото просто престава да има голяма разлика.
0: А знаеш ли, в едно от есетата си Георги Марков казва, дявола никога не е бил разпъван, защото той съществува в нас, защото той е в нас. Вярваш ли в това? Или е прекалено силно?
1: Не. Чувам го, разбирам какво има предвид Георги Марков. Опитвам се на себе си да обясня някои неща. Антихриста идва в името на доброто и се маскира като добро. Най-малкото се маскира като полезно и приятно.
0: Обаче се маскира. Добре, преизвестно е, че...
1: С истината се живее трудно.
0: Да, преизвестно е, че човекът е създаден да твори история, а не да оцелява в джунглата на живота. Добре, но как да се твориш в свят, в който е по-елементарен и все по-жесток?
1: Това са много сложни категории за човешкия живот. Никой не се ражда с желание да твори история. Ако нещо има да се направи, това е това, което Господ ти е дал като житей.

0: ще изчезнат малцинствените грандомани, че твоята малцинствена група, която е събрана по някакъв странен критерий, е най-важната в света. Няма да можеш да ползваш средства за комуникация, то ще трябва да говориш и всичко ще се върне към първоначалните настройки. Тоест... Само тока ни дали от как да кажа, от варварството, да, само тока. Нищо друго няма между човека и варварина.
1: Ами както казва Хердер, всичко в историята се повтаря, ама казва, човека си остава непроменен, единствено. Той, всичко може да се промени в историята, но човека си остава непроменен.
0: Защото е Божие творение. Това е в един човек. В едно човешко същество, неговите гени подредени, аз дори не знам това колко.
1: Колко представлява. Добре.
0: И някой да дойде и да ми каже, че това е се е родило от, едно първо, от една първоначална космическа супа. Много ми е трудно да си го представя, но и така да е. И така да е. Пак човека е нещо, което е много сложно за разбиране и изисква известно смирение, когато съдиш бързо.

0: Сашо, в прекрасното си слово, позволявам си така да кажа за Стефан Стамболов, ти питаш, кога и как ще си измъкнем България от това блато, в което е, като не можем един друг да си подадем ръка. Защо не можем?
1: Почвам да си мисля, че е ген. Почвам да си мисля, че някаква народност, че някаква народностна характеристика, която непрекъснато се появява от богомилството до сега. И даже не от богомилството. Има една стара приказка, не знам кой, на някой от
0: Яланус. Той се грижеше да измени настроението на хората към повече кротост и човещина. Кое време е това?
1: Това е отговора на въпроса. Това е това, което ми задаваш, не е въпрос, е отговор. Има дух на отрицание, с който е много трудно да се живее, първо. Много е лесно да се отрече, второ. И най-трудно е да се разбере. Когато мислиш за българския народ, трябва и това да включиш в играта. Не може с лека ръка тези отрицателни характеристики да се наричат българщина и да го подлагаш на презрение, защото
0: така или иначе
1: презираш самия себе си.
0: Пак в това слово ти питаш, можем ли като народ да обуздаем духа на отрицанието, за което в момента си говорим. Сега и аз да те попитам, можем ли да го обуздаем този дух?
1: Можем да го осъзнаваме и да се борим. Ама да кажа, че можем, до сега трябваше да сме го направили. А ние нямаме... Имаме в кратки мигове на някаква национална еуфория, която виждам, че... почти изчезва.
0: Да, ма нали знаеш, като започнат да говорят колко сме били велики, колко сме държава на духа, колко тук трябвало да тръгне духа и така нататък.
1: Това са елементарни съждения. Няма смисъл да бъдат подлагани.
0: Мечтания.
1: Не, съм просто... Проблем е следния. И си мисля, че трябва да бъде зададен, че това, което трябва да се мисли, ние постоянно страдаме по това, че не сме опазили и не сме присъединили перифериите на българското етническо така поселище. И че извън в момента държавните ни граници са останали Беломорска Тракия, голями части от Македония и разбира се и части от Турция, и ние страдаме от това.
0: Но че и да ги има какво?
1: Но почва да в мен да изниква въпроса, ние тях хубаво сме ги загубили. Ама защо правим всичко възможно да затрием и това, което е останало? Защо няма нищо, което да ни обединява, нищо, което да ни свързва, освен ако бием някой на волейбол? Тогава изниква някакво общо чувство, че този, който живее в Видин и в Силистра и в Петрич и в Малко Търново, имат нещо общо. И си мисля, че изграждането на общностен дух, е нещо, което според мен би трябвало да бъде цел номер едно на българската държава. Този дух, той не идва

0: отдолу. Този дух е политик. Този дух се възпитава, образова, култивира, надстроява всеки път с различни инструменти. И това в момента ми се струва най-важното, защото виждам...
1: Но кой ще го случи? Кой ще го направи?
0: Така. Защото виждам, че се задава хората да забравят какви са, що са, защото каквито и клетви примерно да се случат, аз не виждам как гърците ще престанат да се чувстват гърци. Както и не виждам как италианците ще престанат да се чувстват гърци. Да се чувстват италианци.
1: Добре, а ние защо?
0: Ами защото е много крехка. Почвата ни е тънка. Коренчетата са ни тънки. Не казвам за всички.

0: Ами защото за пореден път повярвахме в утопия. Защо си разградихме армията? Това беше утопия. Европейска утопия. Тя е лява по същината си. Но е утопия. В момента, в който утопичното започна да командва реалния живот, винаги се стига до катастрофа. Решихме, че трябва да махнем атомните електроцентрали, да се греем с вятър. Почнахме да се греем с вятър, унищожихме земята под ветрените там и унищожихме и птиците. Това са утопии. Европа се управлява от утопични цели, които за съжаление са също толкова утопични, колкото беше и утопична идеята за комунизма. Но те не са две различни идеологии. Идеята за комунизма и това, което сега се опитват да направят европейските чиновници, са две идентични философии. Те казват, ще променяме човешкото общество по тези утопични цели. Ще си променяме икономиката съобразно тези утопични цели. Утопиите раждат концлагери. И в Европа в момента малко приличаме на такъв тип лагер. И ние, понеже имаме вече опита от другите лагери, от предишния, от социалистическия лагер, затова и първи изпищяха източноевропейските народи. Защото познават,
1: знаят, какво.
0: Знаят докъде ще доведе това нещо. Гледам

0: податливи, вярват, иска им се да вярват. С комунизма е също. Накрая, когато изкривяването на действителността спрямо утопията стане толкова болезнено, то се счупва. Счупи се в Съветския съюз, виждам, че почва да се чупи и в Европа. То се счупи и в Америка.
1: Аз за това така те и попитах, защо в света става така.
0: Но... ако мога, ще... да. Защото хората това искат да бъдат заблуждавани. Защото е лесно да се живее в заблуда. Защото е лесно да се вярва в утопия. Защото иначе какъв е смисъл в живот, който няма някаква такава красива илюзия.

0: Да се разговаря с него е винаги удовал света. От наш разговор от преди две години ми се ще да чуем ето това.
1: Саша, впечатли ме това твое наблюдение. Аз мисля, че съм го срещала и в списание Култура. Човек има само един път на извървяване времето на своя живот. И в този къс време той може да разбере смисъла на няколко думи. Раждане, любов, смърт, Бог и памет.
2: И това ще се окаже, изглежда и вярно. Ние не мислим, че сме... Аз като гледам Сикстинската капела, не виждам да сме се развили в областта на изкуството, говоря. В областта на науката, в областта на медицината, в областта на технологиите. Разбира се, че човечеството е направило страхотен скок. Но защо не можем, защо не може да се роди човек, който да нарисува Сикстинската капела?
1: Защо имам усещането като че ли сега днешният човек е стъпил върху раменете на големи?
2: Пак казвам, човешкият прогрес е съвършено видим в безкрайно много области на живота.
1: И заедно с това?
2: Особено в науката.
1: Да.
2: Особено в науката. Значи, ако има видим прогрес в последните 200-300 години, това е в областта на науката.
1: Да, но сме цивилизация на зрелището. Това не е моя мисъл.
2: Цивилизация на образа по-скоро. Ами да, защото изчезна цивилизацията на буквата, но пък цивилизацията на буквата с някаква продължителност 300-400 години. Не е много.

0: от изобретяването на книгата до сегашните компютри. Да, не е много времето, в което човечеството е било.
1: Добре, но те нови технологии помагат ли на изкуството? Питам ти така, защото си драматург, защото си известен и така. Помагат ли или пречат?
0: Ами пак казвам,
1: зависи.
0: Не се е появил човек, който да е нарисувал Сикстинската капела. Нали, лежайки върху гръб и рисувайки с свещ, закрепена на шапката му. Така че, сега, и друго не е вярно. И друго не е да свирим на мантрата сегашното уби изкуството. Трябва да се отнасяме с по-голямо чувство за самоирония, че нищо не почва от нас и че сме в някаква динамична система, в която не ние ще наредим лавиците на Световната библиотека. Книгите имат удивителната способност да се пренареждат сами. Някои отиват на най-високите тъмни рафтове и никога не слизат от там, други от там

0: страшни неща с боговете, но начинът, по който боговете гонят Одисей с островите и той преживява различни неща, в край краищата, може би сегашното време му дава някаква иронична оценка. Така, има ирония и в това нещо. И в Дон Кихот има ирония, и в Майстор и Маргарита има ирония, и в Кашек има ирония. Като че големите, включително в Братя Карамазови и в Бесове на Достоевски, тая бездна литературна, има жестока ирония. Включително и в българските, да не ходим и в световната литература. Чичовци, Подилото. Са много, много смешни.
1: Чудно, неща, да вземеш и другите.
0: И в крайна краща остава това, в което има някакъв ми, включително вижте и съвременните писатели. Сега, нали, вижте Милен Русков с неговите романи. Той, в крайна краща те са иронични. И Възвишение, и Джан Куриас, героя в крайна краща е някакъв. Ей, смеш.
1: Добре, защо в...
0: Така че, да? мисля, че иронията е някакъв ключ към така, литературното безсмъртие. Да. Колко ирония има в Маркис? Мисля, че по някакъв начин патетиците не остават. Включително и в пиесите на Шекспир. Дори в един Хамлет има иронични монолози на гробарите, затова какво става с черепите на хората и така нататък.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. Да повторим, гост съм и Александър Секулов от разговора ни преди 2 години. Човек има само един път за извървяване – времето на своя живот. И в този къс време, из който му е отредено да скита, той може, ако иска, ако се труди, ако вярва, ако учи, ако не се отказва, да разбере и приеме смисъла на няколко думи, не повече от 4. Раждане, любов, смърт и Бог. Нека са и 5, и памет. Сред думите за научаване обаче никога не е личното местоимение аз. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Новините на Радио Пловдив в 10 часа. Емисията представя Неда Велкова. В Деня на Европа отъдата на радостта ще звучи на главната в Пловдив. Забраниха движението на камиони по черния път над свлачището край Смолен. Засегнатият от хантавирус кораб се очаква да пристигне в Тенерифе рано в неделя. Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателя на агенцията. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател Деньо Денев. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти. Вчера Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста. Радев коментира, че това е рационално предложение, тъй като е за човек от системата за сигурност, но извън Държавната агенция Национална сигурност. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало и то с хора извън системата, коментира Румен Радев. По повод критики,

0: президентът Илияна Йотова и премиерът Руме Радев поднесоха цветя пред паметника на незнайния войн в памет на загиналите в борбата с нацизма. Пловдив ще отбележи Деня на Европа 9 май с празнична програма на главната улица, организирана от общината и от областният информационен център. От 11 до 12 часа ученици от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков ще изнесат концерт на открито на емблематичните стълби на Каменица. А точно в 12 часа духовият оркестър ще изпълни европейския химн «Ода на радостта». В близост до сцената областният информационен център ще разположи информационен щанд, на който посетителите ще могат да се запознаят с неговата дейност през изминалите 15 години. За посетителите подготвена и специална фотобудка за моментни снимки, както и подаръци. Вторият български етап от колоездачната обиколка на Италия, Джиро д'Италия, между Бургас и Велико Търново днес. Той ще се проведе и за разлика от първия, който беше предимно равнинен, включва много изкачвания, защото се минава през Стара планина. Етапът е с дължина 221 км и денивилация 2600 метра. Движението на територията на Бургаска, Ямбурска и Велико Търновска области ще бъде ограничавано. Областният управител на Смолян Зарко Маринов издаде заповед за временно ограничаване на движението на автомобили над 3,5 тона по черния селскостопански път в местността Райковските ливади, разположен над активизираното свлачище по пътя за Пампорово. Заповедта е издадена във връзка с постъпила информация от ВИК Смолян, че през трасето преминават камиони, а под пътя има водопровод с етернитови тръби. Според мотивите на областният управител, преминаването на тежка техника създава реална опасност от увреждане на водопровода, възникване на авария, водонасищане на терена и допълнително активизиране на свлачищния процес. Маринов обясни по-рано, че при оглед се е разминал с 3 бетоновоза. На кмета на община Смолян е възложено със съдействието на ВИК и на областната дирекция на МВР да организира поставянето на временна сигнализация и при необходимост да осигури физическо ограничаване на достъпа до пътя. Забраната няма да важи за автомобили и техника на аварийни, спасителни, контролни и експлоатационни служби. Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, се очаква да достигне испански остров Тенерифе в ранните часове на неделя. Подготовката по отношение на мястото на пристигане, процедурите за карантина и скрининг на всички гости, както и плановете за по-нататъчно пътуване на всички пътници и засегнати екипаж, се ръководят от организации от редица страни. Сред тях са Световната здравна организация и холандските власти, като се работи в тясно сътрудничество и с испанските власти. Към петък вечер никой на борда на круизния кораб не е проявявал симптоми. След акостирането в пристанището Гранадиля на Тенерифа, властите ще поемат медицинските процедури и евентуалното връщане на пътниците от дома. 6 са потвърдените случаи на хантавирус, включително 3-те смъртни случая и 2-мата с подозрение за заразяване. Следва прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Боряна Маркова.
1: Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро, 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

преди около век една знаменита жена промени представите за модата не само на модния, но и на целия останал свят. Заедно с това промени представите на света за мисленето изобщо. Промени дори представите на света за връзката между това, което е отвън и онова, което е вътре в човека. Родено на дъното на Париж, едва ли не като малко плъхче в канализацията на Великия град, момиченцето е погрешно записано в общинските регистри като Габриел Шансел, но жената, в която то се превръща, е позната на целия свят с правилното име – Коко Шанел.

Въпреки, че произхожда от социалното дъно, малката Габриел всъщност изцяло е плод на този нов европейски дух. Тя го попива и носи у себе си цял живот, а къде съзнателно, къде не, пренася го изцяло и в творенията си. Макар улична, любовта между родителите на Габриел все пак е любов. Те се женят, раждат им се още деца, но това не променя нещастната развръзка на този епизод. Майката умира рано, бащата праща децата си в различни приюти. Габриел попада при монахините от конгрегацията на Свещеното сърце на Мария. Там при строга дисциплина тя живее 7 години и научава шивашкия занаят. Но 18 не може да остане повече и е изправена пред избор за монашване или живот в чуждия и непознат външен свят. Избира света. Денем работи като шивачка, нощем пее в кабаре. От тук и версията, сякаш най-разпространената и обществено приемлива, за произхода на името Коко. Две песни от нейния кабаретен репертуар включват звукоподражателни пилешки звуци. Друга версия е, че името идва от кокотка, френската дума за държанка или компаньонка. Самата Шанел разпространява романтична история. Според нея, като малка, баща и Галено я нарича Коко, пиленце. Най-шокиращата версия за името Коко пък е, че идва от самоотвърженото участие на младата Габриел в кокаинови оргии. Но не се шокирайте, тогава наркотиците изобщо не са обществено неприемливи, напротив. Самата Коко Шанел така и никога не приключва с тях. Доколкото е известно, всеки ден от дългия си живот, тя си бие по една инжекция с морфин. Смята го за безвредно обезболяващо и го ползва, за да се спаси от болките на душата, както ние ползваме аналгин за телесните си болки.

през 1906 година 23-годишната красавица Габриел Шанел среща Етиен Балсан, бивш офицер от кавалерията, наследник на богатство, свързано с текстилната индустрия и човек на живота от онзи вид, който се гребе с пълни шепи. Той набърза ръка и убеждава, че с пеене в кабаре тя няма никакво бъдеще. Пееш, сякаш някой стреля с картечница, казва и безцеремонно. Тя е достатъчно умна да го знае и без това, така че позволява на Балсан да я отмъкне в замъка си в Компиен. Там за 3 години той показва всички сладости на декаданса, от малките и големи глезотийки, част от тях обсипани с диаманти и перли, та до издата и лова като основни занимания на тълпата безработни приятели, дошли за малко на гости и останали колкото си искат. Между тях е и англичанина Артър Едуард Капел, с когото Шанел също започва любовна афера. Двама джентълмени наддаваха за моето секси малко тяло, описва тя онзи момент. Звучи грубо, ако не знаем, че говори всъщност за наддаване не в пари, доколкото пари всички имат в изобилие, а в човешко разбиране. Балсан не разбира и не подкрепя нейната нужда да се занимава с нещо, да бъде самостоятелна, докато Капел я насърчава и смята, че има бъдеще в модата. Работата е там, че Шанел не само знае да шие, но също може да мисли, а и не се страхува да бъде свободна. Тези неща имат отношение към модата. Нея направо са истинската нейна основа. Без тях тя е само гол шивашки занаят. Публиката в замъка на Балсан, колкото и отворена да е, ахва от изненада, когато един ден любовницата на домакина им се появява на кипрена залов не с типичната звезда рокля, а с мъжки брич и бутуши. Дамите от компанията залитат също по страхотните шапки, които тя прави. Първият магазин за шапки, който Шанел открива в Париж, обаче се проваля заради високия наем в центъра. Но малко след това Капел печели наддаването с Балсан, отмъква Коко в града на любовта, наема апартамент и инвестира в бизнеса и с мода. За няколко години бизнеса наистина се развива до там, че тя успява не само да му върне парите, но и да наеме прочутата сграда на улица Камбон 31, където и досега се намира централата на модна къща Шанел.

Модният бизнес на Коко Шанел започва да процъфтява, а също и любовта ѝ с Артър Капел. Връзката им трае 8 години, а после той се жени за английска аристократка. Това се превръща в правило. Мъжете на Шанел обикновено се женят, но за друга, и тя винаги остава сама. В случая обаче брака на Капел не пречи връзката им да продължи. Те не могат и не искат един без друг. Година по-късно ги разделя смъртта. Той загива в автомобилна катастрофа, а след 25 години Шанел споделя с приятеля си Пол Моран. Смъртта му беше огромен удар за мен. Като загубих Капел, загубих всичко. Това, което последва, не беше живот пълен със щастие. Още докато е с него обаче и живота е пълен със щастие, името на Коко Шанел става все по-известно в модните среди. Първо тя отваря магазин в морския курорт Дювил, където продава не само шапки, а и рокли, сака, моряшки блузи, в които внася лекота и спортен дух. Изненадата за публиката е, че дрехите й са направени от жерсе и трико, материи, които до тогава се ползват за мъжко бельо. Още по-голямо

Едините пита журналиста в този телевизионен разговор с възрастната, вече но елегантна и достолепна Коко Шанел. То е най-важното нещо, отговаря тя. Ние възприемаме толкова много чрез нашето усещане за аромат. То може да бъде загубено, ако общуваш с мръсни хора. Ако искаш да го запазиш, живей с подходящите хора. Винаги използвайте парфюм, съветва цял живот знаменитата модна кралица. Къде трябва да се парфюмират жените? Пита тя веднъж. Навсякъде, където искат да бъдат целувани, отговаря тя с един брилянтен израз, в който смесва по неподражаем начин философия, ирония и еротика. Но за да може всички да се парфюмират с огромно желание, а не по задължение, през 1921 тя създава знаменития си номер 5. Прави го след година съвместна работа с Ernst Beaux и пъбната сребърна флашка за уиски, която нейният мъртъв любим Артър Капел приживе носи винаги със себе си. Разбира се, тя внася в цялостната композиция нови, по-женствени и елегантни елементи. Например, с капачката. Променя и материала, като прави флакона от дебело стъкло. Но като цяло, да, вътре спокойно може да се налее и добро уиски, не само добър парфюм. И все пак Шанел налива само най-добрия си номер 5.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Радио Пловдив. Класик.

0: Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както знаете, това е една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Следващия един час ще бъдем заедно в по-хубавия свят, защото е света на книгите, на литературата, т.е. там, където от думите нашето въображение изгражда светове. Разбира се, карани в тях да чувстваме, да мислим, а не като това ужасяващо, обкръжаващо ни ежедневие, в което човек живее с усещането, че е напълно изоставен, въображението е последното нещо, което може да му помогне, а институциите напълно не хаят за него. Така че ето затова ви казвам, че следващия час е един по-хубав час. Но. Как минава този час? Традиционно минава с традиционните ни рубрики и с първата ни абсолютно традиционна дейност по разбуждането. Е да, ние знаем, че сега вече приближава лятото, става по-светличко, по-топличко, доста хора са станали по-раничко, но все пак друго си е с бодро съзнание да влежи в света на литературата. Как става това при нас ли? С будени, с музика, защото будни хора трябват нам. И ето го будещото парче.

Prege. Напълно непознат. И така, ето ни с новите книги. Сега, искам да започна с една книга, която е много хубаво, че беше преиздадена, и това е книгата на Иван Динков «Почет към литературата». Излизането е през 1980 година беше някакъв вид събитие, дотолкова доколкото сами Иван Динков беше една фигура на български литератор, поет, с много такъв ореол на стожер на морала на онова, така, не искам да кажа

започвам с Хиро Арикава. Сега, това е една японска авторка, която като малка е била изключително много привлечена от мангата, от този жанр. И общо взето тогава, когато почва да пише, на Запад текстовете се наричат, да кажем, лайт новели, лайт романи, защото са задължени на мангата, на анимето, но са много интересни. Сега на български издателство Колибри издава една книга нейна, която е писана 2010 година, 2011 година е филмирана в Япония, много интересна, нарича се Пътниците по линия Ханкю. Сега, това е една частна компания в северните части на Япония и вътре във влакчето се движат най-различни хора. Те имат най-различни съдби, запознават се и началото е в пролета, когато те пътуват в една посока, а финала е в есента, когато те се връщат. Бунтарски, бегълци, какви ли не неща, доста женски фигури има, съдбите им се приплитат, те се запознават. В крайна сметка това пътуване напред-назад всъщност води до едни избори за начало на нов живот. Леко, приятно, хубаво написана, много човешка. Пътниците по линия Ханкю е голяма, 216 страници, цената е малко по-високата, нормална вече, както и друг път съм ви казал. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега бавно се движим на запад. И движейки се на запад, стигаме до Трити Умригар. Сега, това е една авторка, за която казват, че тя е индийско-американска писателка. Да, тя си е родена в Индия, разбира се, след това семейството и отива в САЩ. Тя там учи, преподава и тъй нататък. Нейните романи се радват на изключителен интерес. И сега в момента на българския пазар Сиела пусна Пропастта помежду ни. Сега, това е един много интересен роман, който се развива в днешна Индия. Значи, както знаете, в Индия хората и до ден днешен спазват тези социални кастови деления и като се родиш в една каста, това ти е отредено и хората не се стремят да преминават от една в друга. Та, в едно семейство на Серабай Дубаш, Сира, тя е така от високото съсловие.

Майя се налага да направи един аборт. Там се оказва, че е замесен зетът на Сири Вераф и започват едни. И тогава тази жена от ниското съсловие се изправя срещу морала на тези, които се считат за привилегировани. Много човешка, много в същия смисъл, в същия момент и много, как да кажа, бунтарска по посока на това, че морала няма измерение в социални иерархии и тям подобни. Така че интересно е, хем и човек вижда какво представлява съвременна Индия, Мумбай, хем и така в морално отношение. Това е една изключително хубава книга. 378 страници, пак, както ви казах, на онази цена малко по-високата на нормална, и вече ви споменах, че изданието е на издателска къща Сиела. Айде още по-на запад, за да стигнем до Мигел де Либес, т.е. да отидем в Испания. Мигел де Либес е един от най-големите испански автори на 20 век. И сега за пръв път на български, впрочем, той е издаван някъде 70-80 години в България, след това изчезва напълно, и сега за пръв път след 89-та година излиза един негов роман. Той е не много голям роман, абе голям си. Нарича се «Роден за герой». Сега, в 348 страници се разказва за Хервасио Гарсио де Ластро, който всъщност е алтер-его на младия и на юношата де Либес. И това е точно времето, в което са гражданските войни, в което са онези събития. Този малкия, който мечтае да стане герой, всъщност, от друга страна, когато се сблъсква с реалността, някак си като че ли, абе много-много това героично умира, защото герой не се става по друг начин, му се струва не чак толкова така присъщо, но в край на краищата с всичко това, което прави в своето ежедневие, в което участва и във войната, той всъщност представлява онова, което сме свикнали да наричаме героизма на обикновения простолюден човек. Дотолкова доколкото книгата има силна автобиографична основа, тя е и много-много интересна. И така, Мигел де Либес, «Роден за герой». 348 страници на същата цена като горните книги. Изданието е на издателска къща Панорама. Петата книга е от този тип малко трилърни, Соня Леонард Дормха. Дъщерята на Венера се казва тази книга. И сега тук два пласта, разбира се. Кое е хубавото? Хубавото е, че сме в Флоренция. Започваме в Флоренция 1510 година. Сандро Ботичели на смъртния си одър. Вика там един негов изповедник и казва: занеси тази картина на Симонета Веспучи. Това е неговият модел, вдъхновителка и така нататък. Съответно, картината изчезва, защото църквата смята, че тя не трябва да остави. И в днешно време една млада каталунска реставраторка тръгва по пътя на тази история. Това става в Флоренция, тя е там в Уфици и започва да се... Тоест, тя открива и картината, и разкрива от тази голяма любовна история от времето на Ренесанса. Така че, интересни са и как тези неща функционират заедно. Страшно интересна Кракауър е един от големите филмови теоретици и критици, така че прекрасна книга, която излиза на български език. Тя е обемиста, 368 страници, затова и цената е висока. Но това е книга, която купувате веднъж и тя остава завинаги в библиотеката ви. Изданието на този шедьовър на теорията и историята на киното е на издателска къща Фантези. И както виждате, поразходихме се по света, има и наше, има и чуждо, би има интересно разножарово четиво. Тоест, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме музика.

0: Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Преге! Навярно, вече слушателите на преданието забелязаха тази страхотна тенденция някъде от към ноември. Преданието винаги да се излъчва в някаква събота, т.е. първото му излъчване, някаква събота, която е особена календарна дата. Т.е. и нашата матрица взе така да се пренарежда, защото матрицата е рубриката, която свързва календара с различни книги, явления и т.н. Та днешният ден, 9 май. Ами, така е. В Русия е ден на победата, в Европа ден на Европа. Кое какво що побеждава, това е положението. Аз обаче искам да и тук винаги препоръчам една книга, която е страхотна, не мога да разбера защо не се преиздава. И това е книгата на Норман Дейвис. Европа – история. Тя излезе 2005 година. Това е книгата се чете на един дъх, макар да е 1000 страници, страшно информативна, страшно интересна и обяснява наистина логиката на европейската цивилизация и това, което днес отбелязваме ние, Денят на Европа. Иначе в областта на литературата на тази дата има две имена, едно чуждо и едно наше. Нека започна с Хосе Ортега и Гасет, който е роден на 9 май 1883 година. Това е един от най-големите испански философи, социолози, есеисти. Той дори в някакъв определен момент се блазни от идеята, че би могъл да влезе в политиката, да промени някакви неща. Става депутат 31-а година. Много бързо се оттегля, а вече от началото на гражданската война емигрира и живее в емиграция до 48-а година. Но този философ, който е получил философското си образование в Германия и е силно повлиян от Хусърл, от Хайдегер, от Дилтай, е създат едни от най-проникновенните есета за това какво е нашето модерно общество и какво е европейската идея. Да оставя на страна неговите прозрения за Дон Кихот, които са така, четат по целия свят. При нас интерес към него има, защото така и е постоянен. Да кажем, дори излезоха едни два тома в Захари Стоянов, Бунтът на масите, том първи, втория, Мисията на университета. Но така или иначе, в последните години Европа и идеята за нация. Излезе в Колибри 2019 и изчерпа се, мисля, че може да се произдаде. Последното нещо, което излезе от него е Дехуманизацията на изкуството и други есета. Много важна книга за днешния ни ден. Сега излезе. На пазара е от Колибри, така че Хосе Ортега и Гасет може да бъде намерен. За сега същото е и с така трудно прижелимата Божана Апостолова, която е родена също на 9 май 1945 година. Като оставим на страна нейната дейност като издател и като човек, който направи възможна появата на новата българска литература в началото на 21 век, нейното творчество, да кажем, все още могат да се намерят избраното и в 5 тома, което излезе 2015 година в издателска къща Хермес, или стихосбирката и за теб в издателство Да. Последно, което излезе от нея от 2019 година, това са Душа в душата, спомените и за Вера Мутафчиева, но и в същата година сама и обща едни 75 стихотворения, които я представят така изключително ярко като поетеса. Не трябва да бъдат забравени такива хора. Така минаваме към утрешната дата, 10 май. И на 10 май виждаме, че 1946 година е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов всички го знаят като най-вече като детски поет и писател. А той е един изключителен поет. А сега, разбира се, в последните години му се отдава заслуженото, но преди това беше вкаран в, как да кажа, в периферията на детското. Но той има страхотни стикове, защото е абсолютен измисляч и така може да провокира въображението при стихове. Сатирата му също е безупречна. А за жалост от него, наистина, като детски книжки, много. Но последно сериозна поезия, сатирична и така нататък, е излизала преди 6 години и това е стихосбирката

Аорист, която излезе в Женет 45. И така стигаме до понеделника, който е знаменателна дата, защото на 11 май за пръв път в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище се отбелязва празника на свети, свети Кирил и Методий. Тук работата е трудна, да ви кажа нещо, което може да прочетете. Тук почти всичко се насочва към 24 май, което официализира празник на българската култура, но това е едно от най-важните неща за нашия дух, за нашия български дух и не бива да бъде забравено. Иначе, също това е много любопитно, че точно на тази дата, 330 година след новата ера, столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. Тук има интересни книги. Кажем, аз обичайно препоръчвам книгата на Димитър Димитров «Византия между изтока и запада», която излезе преди 10 години в изток-запад. Така се казва издателството. Но интересна е книгата «Рим и Константинопол през тъмните векове». Защото ние просто нямаме тази реална представа за това какво единство представлява това и къде се намираме ние в това нещо, защото ние сме част от тази източна Римска империя, така че това преместване е много важно. Сега, 12 май. На 12 май 1828 година е разкол. Това е един типичен образ от областта Прованс, която винаги бива в творчеството на Доде противопоставена на безчовечния лош живот в Париж и прекрасния идеализиран живот в Прованс. Излизат негови неща, но от последните 10-11 години Алфонс Доде липсва от българския книжен пазар. Така стигаме, прескачайки датата 14, защото нищо особено не се е случило до датата 15, свързана с доста имена. Най-напред, 1862 година се ражда Артур Шницлер. Артур Шницлер е емблематична фигура на виенският модернизъм. Той беше много дълго потискан в България, но сега е доста високо в полезрението на интереса на българските читатели и зрители. Страшно, особено след 90-те години, страшно много пиеси се играха, защото е изключително провокативен автор. Наричат го двойника на Фройд. Те с Фройд не са запознавали, но така или иначе в самото творчество на Артур Шницлер тези психоаналитични механизми са заложени и доколкото той избира доста щекотливи теми, наистина е много предизвикателен. Последно от него неща са излизали 23-та година, но като се има предвид, че и цикъла му Анатол, и хоровод, и като на сън, и кукловодът, каква са изборници с негови пиеси и романи. Почти всичко излезло на български език след 95-6 година, а вероятно се предопечатват, така че тук добре стои. И през този период той пише своя огромен роман «Майсторът и Маргарита». Сега, издава се и се преиздава. Ето това е много хубаво. Като погледна само тук, последните години, да кажем, айде да почнем така. Записки на младия лекар, Нике 21, Деволияда, Нике 22, Говорещото куче, непознатия Булгаков, Изток-Запад 22, Майсторът и Маргарита, Кръг 22 и след това Фама плюс 25-та, Кучешко от сърце, Фама 23-та, театрален роман Нике 23-та, Ръкописите не горят, Фама плюс 26-та. Ето така би трябвало, това са големите автори, които имат големи послания и хубава литература, така трябва да присъстват и на български книжен пазар. И айде лупинг, защото идва роденият Макс Фриш на 15 май 1911 година. Огромен световен автор, швейцарец. И като драматург, и като романист. Ако не бяха едни томове, които Леге Артис издаде между 2002 и 2014, ние с днешна дата нямаше да имаме нищо. И аз мисля, че вече този човек, този автор, когото в 80-те години просто бяхме жадни да прочетем книгите му, е напълно забравен от поколение българи. А той е наистина много

много голяма световна величина. И последното име, за което за жалост като че ли май се отнасят ето тези думи, е роденият през 1919 година на тази дата Александър Геров. За него има книги, като тази на Марина Тодорова, Самотникът. Излезе в 2009 година. Поезия и познания, Александър Геров, 2020. Но творчеството му, творчеството на този изключителен поет, уви за жалост, последно, 2019 година, излезе един сборен том Болко Болчице. Изчерпи се. Пак в същата година Аквариус издаде само трайните неща. Изчерпи се. И сега големият Александър Геров липсва от българския книжен пазар. Ами така е при нас. Незнайно защо. В едно внимаваме, в друго сме напълно нехайни. Но за да се успокоим от тази лоша констатация, музика.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Преге. Седмото небе.
4: Публиката за пловдивски литература и живот, нещо вече, което отмина и неща, които тръгват напред. Значи, само искам да кажа, че голямата награда Орфей за изключителен принос към поезията на тази годишния международен фестивал на поезията Орфей 26-та бе връчена на израелския поет Амир Ор. Изключително интересна поезия, която наистина съчетава митологично, историческо, която дълбоко в себе си носи истинските хуманни послания. Още едно голямо име в... по този начин и самия фестивал трупа един свой символен капитал. Какво ни очаква? Първо, на 12 май, това е вторник, в 15

платното на Роршах. От 19 часа ще гостува Георги Борисов. Георги Борисов е голямо име в българската литература и като издател, и като автор на, по-скоро мемуарна проза, но и като един от най-големите български поети. Така че в петното на Роршах ще бъде представена книгата му «На един дъх», която излезе миналата година в издателска къща «Да». Много ще е интересно, защото ето тук, ако в предходни моменти на изданието на Spirit in Spirit се срещаме предимно с млади, сега тръгващи хора, то тук ще видите една класическа фигура на зряла, голяма, качествена българска поезия. След което на 14-ти, т.е. това е четвъртък, в Радио Пловдив, в студио 1, от 18 часа ще бъде премиерата на новата книга на Екатерина Костова. Тя се нарича «Белек от мечта», съдържа 9 разказа, издание на Keep Reading от тази година. И да, това ще бъде и премиера. Така че, ако хората познаят се пак на един дъх и могат да отидат и да запитат нещо, тук нещата ще са малко по-различни, просто ще трябва да преживеят премиерата. Екатерина Костова, «Белек за мечта», сборник с разкази, това е нейната нова книга, ще бъде представена премиерно на 14 май, четвъртък, в Радио Пловдив, студия 1, от 18 часа. Е, това са двете литературни събития, те са интересни, така че заповядайте, има какво да се случва в пловдивския литературен живот.

0: Pregue. Izbira Pregi.
1: Както знаете, в тази рубрика в три поредни издания представям книгите, които са номинирани за награда Пловдив. По азбучния ред, както са подредени, днес е ред на книгата «Предаване на семейният архив» от Кръстю Раленков, издадена от Женет 45. Сега, статута на тази книга е следния. Тя е предсмъртна книга. Тя е писана в момент, в който авторът знае какъв е завършика на неговия живот. Той предстои. Така че тя има изключително особена концепция. Избира автора, той избира концепцията за архива, за паметта. Но в книгата подрежда текстовете по хронологията на една биография, която ще завърши дни преди смъртта, с освобождаване от спомените за миналото. Всеки един разказ е обозначен, освен с заглавие, с година. И това са годините, но това не са годините на написване на съответния текст, а на възрастта на създателя на архива, във връзка с конкретния човешки живот и неговият исторически контекст. Отделни реалии като знаци са вплетени в разкази така, че в цялостния им прочит се добива впечатлението за исторически отрязък време, в който живее и авторът. От късния български соцпериод, през прехода с неговите мутри, безработица, надежди, продажба на желязо за скрап и още много подобни, та до днес. И естествено, тези похвати провокират усещането за автобиографизъм при прочита, което придава допълнителна автентичност на разказите като цяло. Още повече, че летливия образ от архива е определено на литературен човек. Не особено практичен в бита, емоционален и раним на моменти, но и достатъчно интелигентен, за да преодолява подобни моменти. Автобиографичността като цяло обаче е по-скоро похват, проистичаш от концепцията, отколкото действителна автобиографичност. Подобна концептуалност на един сборник изисква определен вид прочит, но не може да наложи този прочит. И ако читателят търси един в изразни средства, стил и така нататък сборник, той ще остане разочарован от някои разкази. Както остава разочарован, че светът пред него се разгръща не така, както той си го е представил. А ако читателят обаче се отпусне върху сващането, че светът около нас е изграден от разностилни елементи, приказни, такива са силно символно значение, блудкави или сантиментални, смешни, патетични, т.н., то със сигурност ще му е интересно да намира в архива следи от този пъстър свят. Тоест концепцията е не толкова художествено центрираща, колкото антропологично мотивирана. Което не означава, че липсва играта в изкуството на словото, но тя е подчинена на тази концепция. Отделните разкази са написани в видимо различни стилистики. За многообразието на човешкия живот, това са различните и стилистики, и теми. Като се връщаш през архив към едни неща, те ти се струват съдбовни, белязани. Други са били малолетни, някак мелодраматично сладникави. Трети са били тайна за други хора и смисълът им живее само в теб. Това е истината за човешкия живот. Това е непосилната му лекота. И е човек, ако човека трябва да има смелост да я погледне в очите, животът не е биографията, с която искаме да се представим. Животът не е план, поради изпълнение на който изпитваме доволство, разочарование, създаваме си комплекси или пък се превъзнасяме. Той е и радост, и самота, и минал това. Той не е живял, а се е стилизирал за своего рода паметник. Умрял е, впрочем, преждевременно. А този сборник завършва с две изречения, които пряко изразяват свободата на мига на прозрението. Сега вече е свободен да умре или да се роди отново. Това е мигът, в който миналото не тежи, а бъдеще, което да те натоварва с очаквания, няма.

0: В това е силата на книгата на Кръсто Раленков.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението «Тост» от Виктор Самуилов. И все по-уморен, и все по-състарен, ще се отдаваш мълком на минали възторзи. Каквото и да чакаш в утрешния ден, и страдай с благодарност минутите на този. Сега си. Мимолетен в дивата река, обиден, болен, смешен, замаян от миражи. Но няма по-добро от крехкото сега, което подир време мощта си ще докаже. Обичай се сега, от утре ще си друг. Презирай се за днеска, но пак не дей забравя, че тяло и душа те мъкнаха до тук. Свеща, дори без пламък, полека се стопява. И има ли утеха в бъдното, освен, че в утрешния ден, улющен като фреска, ще бъдеш по-красив, по-млад от в други ден. А в други ден не устига. Да вдигнем тост за днеска.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и не забравяйте, в понеделник е един от най-хубавите духовни празници за българите. Отпразнувайте го в душата си. И така, какво друго? Еми, това с което винаги завършваме, с обещанието, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: Светена беше паметта на българските войници, загинали в борбата с нацизма. Годишнината от победата над хитлеристка Германия беше чествана в Москва с традиционния парад, без участие на военна техника. Русия и Украина са приели предложение на Доналд Тръмп за временно спиране на огъня до понеделник, заяви американският президент. Съединените щати очакват от Иран отговор на последното си предложение за край на войната в Близкия изток. И още в бюлетина започна вторият етап на Джиро д'Италия, по време на който колоездачите ще изминат над 200 км от Бургас до Велико Търново. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова първите кадрови назначения на новия кабинет и подчерта, че очаква министрите да разкрият заложените, както той ги нарече, финансови бомби по институциите, за да може да бъде структуриран бюджет на държавата. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното днес от премиера пред репортери.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно с нощи назначение на Станчо Станчев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
2: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняваш функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
2: Голям размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
2: И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
1: За новините Светелина Стоянова.
0: С официална церемония в София беше честван Денят на Европа. Навършват се 76 години, откакто на 9 май 1950-та тогавашният френски външен министър Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на базата на споделени икономически интереси. Така са положени основите на днешния Европейски съюз. Тази сутрин знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. На традиционния ритуал присъстваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, кметът на София, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и много граждани. По-рано днес президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на Незнайния войн, в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
3: Този ден честваме Денят на победата. Денят на победата във Втората световна война, края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Денят на победата, просперираща и мирна Европа, така, за която мечтаеха нейните създатели. И точно в днешния ден, когато светът отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг

0: се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
1: Каза премиерът Румен Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник. На фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участват само военнослужещи. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: За първи път от почти две десетилетия военната техника отсъства от парада за Деня на победата на Червения площад. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов отправи поздрав към войниците, включително някои от Севернокорейската армия. В речта си руският президент Владимир Путин сравни събитията от Втората световна война с конфликта в Украина и заяви, че Русия ще победи, както Съветският съюз е победил тогава. Той посочи, че каузата на руската армия е справедлива и подчерта.
3: Велики подвиг!
4: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
2: За парада в Москва пристигнаха само лидерите на Беларус, Малайзия и Лаос, както и словашкият премьер Роберт Фицо. Промяната в мащаба е следствие от поредица украински далекобойни удари по руски енергийни съоръжения през последните седмици. Кремъл засили мерките за сигурност, включително чрез периодично изключване на мобилния интернет в столицата. Парадът се провежда на фона на тридневно примирие между Русия и Украина, договорено с посредничеството на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп посочи, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който нареди на армията да не атакува парада и потвърди размяната на по 1000 военнопленници. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати очакват от Иран да отговори на последното им предложение за прекратяване на войната. Отговорът на Техеран може да сложи край на конфликта, преди да започнат разговори по най-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Тръмп заяви, че очаква тази вечер писмо от Техеран, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за, както той я нарече, сериозна оферта от страна на Техеран. Междувременно Иран заяви, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и обстановката е спокойна. Тези сблъсъци се ожесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия. Премиерът на Великобритания и лидер на управляващата лейбористка партия Кир Стармър е под натиск да определи график за оттеглянето си от поста, след като лейбористите претърпяха съкрушително поражение на местните избори в Англия и на изборите за местни парламенти в Шотландия и Уелс. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Катастрофалните резултати за лейбористката партия сочат, че тя губи контрол в повече от 25 общински съвета и над 1000 места в съвети в цяла Англия, включително в Лондон, предимно в полза на големия победител, реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. А след повече от век на доминация в Уелс, лейбористката партия е изправена пред почти пълно унищожение. Там дори първият министър Елонет Морган загуби депутатското си място. Най-много места в Уелски парламент за първи път спечелиха националистите от Плайт Къмри. В Шотландия лейбористската партия вероятно ще приключи на трето място след Шотландската национална партия и реформаторите. Макар и да изглежда, че Кир Стармър избегна незабавен преврат, имаше яростна реакция на резултатите сред висши депутати и синдикатите, като някои го предупредиха да промени курса си или рискува партията да загуби и предстоящите общи избори през 2029 година. Нова анкета, публикувана в Guardian тази сутрин, показва, че по-голямата част от членовете на лейбористката партия не вярват, че Кир Стармър може да промени съдбата на партията, докато 45% са на мнение, че министър-председателят трябва сам да се оттегли. Кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сочен като потенциален наследник на Кир Стармър. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В изявление по повод днешния ден на Европа, Министерството на външните работи заявява, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани.

0: С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, пред Националния дворец на културата в София преди малко започна празненство, посветено на Деня на Европа. Изпълнението на Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен е част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение. Целта е да бъде подчертана принадлежността на България към европейското семейство. Празника следи нашият репортер Елена Бейкова, която е на пряката линия и ще сподели сега репортерските си впечатления. Добър ден!
1: Здравейте! Започна тук официалното тържество по случай Деня на Европа. Много хора се събраха да послушат и изпълненията на Софийския духов оркестър, който преди минути изпълни Одата на радостта. Тук са и някои от участниците във велопохода Обиколка за Европа, който започна тази сутрин от площад Свети Александър Невски в София и завърши на пилоните на НДК. Семейства с малки деца, хора от различни държави, включително от Италия и от Китай, се включиха в този поход. Сега ви предлагам да чуем какво споделиха някои от участниците.
2: Вие сте цялото семейство?
3: Да. Приятно е. Движиш се. В момента, за съжаление, е по-рядко, отколкото ми се иска. Няма удобна инфраструктура от нас до крайната точка. И не се чувствам безопасно да се движам с колелото по големите булеварди, като няма велоалея. Ако има инфраструктурата, и децата ще могат да си ходят и на училище с колела.
4: И ми забавно е. И така се раздвижвам.
1: И така, празничната програма ще продължи тук в парка на Националния дворец на културата с инициативата е

0: Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави, членки на Европейския съюз. А Денят на Европа, кулминацията му ще бъде вечерният концерт, който започва в 17.30 на откритата сцена с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Байкова.
1: А в Сливен вече затвориха улиците по трасето на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Колоната се очаква да премине през града около 14 часа. Тя ще бъде посрещната с празнична програма. Общината е организирала специални фен-зони по цялото трасе, предава от Сливен кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Основните събития ще се състоят в интервала между 14 и 14.30 часа. Още на входа на града колоната ще бъде посрещната с огромна арт-инсталация от балони в цветовете на джирото. По протежение на маршрута ученици от Сливенските училища ще се включат в тематични флашмобове, облечени в емблематичните за състезанието розово и черни цветове, съобщи заместник кмета Пепа Чиликова.
3: Ние сме подготвили балони, знаменца, които ще раздадем на хората, които са по трасето, и на деца, които ще се включат. В парка Сеновец децата от проекта Музиката вместо улицата ще свирят химна на Европа. На трите моста, които са успоредно на трасето на светофарите, на кръговото до МБАЛ Хаджи Димитър и след парка Сеновец, ще бъдат разпънати знамена с размери 6 на 12, знамето на Сливен, българското знаме и знамето на Европейския съюз.
2: Освен празничната атмосфера, организаторите припомнят, че фензоните са разположени така, че да осигурят максимална видимост към състезателите, като същевременно се гарантира сигурността на присъстващите. От Сливен, Стоян Радев.
1: Велико Търново се подготвя да посрещне финала на днешния втори етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Старопрестолният град очаква десетки хиляди туристи за този финал. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Колоездачната обиколка на Италия и нейният втори етап ще се излъчват на големи екрани до паметника на Асеневци пред община Велико Търново и до театъра. До 21 часа за движение на автомобили се затваря централната градска част, през която ще мине финалният спринт на Джиро д'Италия. През целия ден ще има дефилета на музиканти и фолклорни състави, велотренажори и игри с награди, детско колоездачно състезание, концерти. Очаква се колоездачите да влязат в Велико Търново около 17 часа.
5: Кметът на община Велико Търново ще връчи розовата фанелка на победителя от този етап.
4: Каза заместник кметът по младеща и спорта Георги Недев. Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоезденето в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Подробности за втория етап на Джиро д'Италия очаквайте по-късно в емисиите на Българското национално радио. А сега в обедния осведомителен бюлетин към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Георги Димитров. Добър ден.
6: Добър ден. Пьотър Несторов играе в момента срещу французина Артюр Нажел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Несторов спечели първия сет с 7 на 5. В същото време в Сабадел, Испания, Илиан Радулов е на полуфинал срещу представителя на домакините Макс Алкарагури. Българинът спечели първия сет с 6 на 2. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, плейофи, Бъфало Монреал 1 на 5. Резултатът в серията е 1 на 1 победи. Анахайм Вегас 2 на 6. Вегас поведе в серията с 2 на 1 победи. Полуфинални плейофи в националната баскетболна асоциация играе се до 4 успеха. Източна конференция, Филаделфия, Нью Йорк, Никс 94 на 108 точки. Нью Йорк води с 3 на 0 победи в серията. Западна конференция, Миннесота, Сан Антонио 108 на 115 точки. Сан Антонио води с 2 на 1 победи в серията. Новият шампион на България по футбол, Левски, приема днес състава на Лудогорец в среща от 33-я кръг на Първа лига. Дербито е от 18 часа 45 минути на стадион Георгия Спарухов и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Преди това от 13 часа 45 минути Монтана излиза срещу Локомотив София в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 16 часа и 15 минути във Варна, Черно море е домакин на Ботев Пловдив във втората четворка.

месец слабо ще се понижи до края на деня. След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интенсивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спрат най-късно в планините и северо-източните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рилортопската област, ще се развива купста и купстодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след полудня от запад ще започне увеличение на високата облачност. Вятърът ще бъде от северо-запад.

Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Краска в събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

на The Gallant, съчетаваща естествено пулсиращи ритми, съвременен джаз и модерна продукция, проектът придобива ново измерение, когато Села Сю превръща инструменталните композиции в силни, емоционално заредени песни с мощна сценична енергия. В момента Села Сю and The Gallant работят по свой дебютен албум, който ще документира тази среща между соул, джаз и съвременен грув. А концертът в София Лайк в клуб е част от подготвяното турне за 2026 година. Събитието в София е с дата 15 май.

слушате Треска в събота.

50 години на сцена и половин век метал е повод за гостуването на метал групата Accept в София на 27 юли. Юбилейният концерт с заглавие Half a Century of Metal ще се състои на 27 в зала 1 на НДК от 20 часа. Ексклузивният концерт у нас ще продължи над 2 часа и се очаква да представи един от най-изчерпателните сетлисти, представени на живо от метал бандата. Accept е една от германските хеви метал групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки групи в България. С десетки емблематични песни и хитове, Accept е сред най-важните групи за развитието на световната хеви метал сцена и от най-важните за развитието на жанра speed metal. Каталогът им с класически метал химни е слушан, споделян и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Сред хитовете им са Balls to the Wall, Metal Heart, Princess of the Dawn, Fast and the Shark, Restless и други. Ще ги чуем на живо на 27 юли в зала 1 на НДК София. Концертът на Accept е под мотото Half a Century of Metal.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

през 2026 година прочутият музикал и на културата. Това наследство е наше общо богатство. Трябва да го уважаваме и помним, споделя още Хаваши. Неотдавна беше реализирана и книга, посветена на известния музикант. Тя се нарича Endless Performance 10 Years Anniversary Book. Интерактивното издание съдържа 240 страници с музика и видео. По повод изданието, продуцента на Хаваши Чаба Марджай коментира: книгата, която ще прочетете, изглежда само като красиви думи и картини. Всъщност, тя е отпечатък от години преживявания, чувства и забележителни моменти. Както подсказва заглавието, това е историята на едно завладяващо пътешествие, дневникът на развитието на млад артист от типа, който според мен се ражда само веднъж навек. Такъв, който е получил не само талант като дар от съдбата, но и амбиция и способност да се бори. Като продуцент често срещам хора, които ме смятат предимно за бизнес професионалист. Но повярвайте ми, създаването на ценности и даването на истински емоции и преживявания не е най-добрият начин за себеутвърждаване в днешно време. Един на хиляди хора може да го постигне. Гордея се, че през последните години успях да водя в това специално приключенско пътешествие, изпълнено с успехи. В същото време съм сигурен, че тази книга не е за пристигането. За мен тази книга означава началото на още по-дълго приключение. Това коментира продуцентът на Хаваши Чаба Марджай. За поредна година музикантът ще гостува в София с два концерта. Те са с дати 24 октомври. Концертите са от 16 и от 20 часа. Мястото зала 1 на НДК.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 60-те.

хита за Синги. The Mamas and the Papas са продали повече от 40 милиона копия от албумите си в целия свят. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчето от техния дебют If You Can Believe Your Eyes and Ears. Започнахме с Go Where You Wanna Go, а сега продължаваме с California Dreamin', Monday Monday и Do You Wanna Dance.

през месец април 1986 година излиза дебютният студиен албум на американската бойбанда New Kids on the Block. Той е реализиран от Columbia Records и носи името на групата New Kids on the Block. За нещастие на лейбъла и бандата през пролетта на 86-та година, този пръв албум остава абсолютно незабелязан от никой. Няколко години по-късно, след успеха на втория албум на момчешката поп-група High & Tall, Columbia Records решават отново да припомнят за този албум. Те издават на сингъл едно от парчетата в него, Didn't I Blow Your Mind. Именно тогава този албум е забелязан от вече създалата се фен-маса на New Kids on the Block. Съответно, продажбите на албума скачат, той става тройно платинен и достига до номер 25 в американския Billboard 200. Но, както споменах, това се случва няколко години след издаването на албума. Сега по Радио Пловдив е време за парчета от този албум.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света в месеца?

по Радио Пловдив продължаваме с албум на английския певец и автор на песни Джордж Майкъл. Той се нарича Listen Without Prejudice, Volume 1. Излиза през септември 1990 година. Това е втория студиен албум на музиканта и последен с нов материал за Columbia Records до 2004 година. Тук само ще припомня, че след излизането на албума, Джордж Майкъл започва дълги съдебни битки с Sony, които са собственици на Columbia. Майкъл има почти непрекъснати конфликти с звукозаписната компания Sony, още докато е в лам. През 92-а година Майкъл започна да се съди с музикалния гигант за това, че не го подкрепя като артист и че според него вторият му албум Listen Without Prejudice не се предлага професионално на пазара и се е продал само в 8 милиона екземпляра. Заради съдебната битка не се появява Listen Without Prejudice Volume 2 и макар, че процесът разкрива част от скритите маркетингови методи на музикалните корпорации, Джордж Майкъл губи тази съдебна битка. Така през 96-та година той издава албум с нов лейбъл. През 2004-та за малко Sony и Майкъл стоплят отношения.

Радио Пловдив отново е време за рубриката The Best и класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. В нея достигнахме до 16-та позиция, на която медията е поставила фронтменът на Rolling Stones Мик Джагър. Роден е на 26 юли 1943 година. Сред най-известните му парчета са Gimme Shelter, Sympathy for the Devil, Satisfaction. Силно влияние оказва на музиканти като Джак Уайт, Стивън Тейлър и Иги Поп. Ревюто за Мик Джагър в класацията на Rolling Stone е написано от Лени Кравиц. Ето какво казва той. Често говоря с хора, които пеят перфектно технически, но не разбират Мик Джагър. Какво всъщност го прави толкова цялостен като певец? Неговия тон и неговата мелодия са изключително изтънчени и вокалът му е зашеметяващ. Той сякаш се лее и е перфектен по свой си начин. Има няколко песни, в които Мик Джагър сякаш е друг човек. Една от тях е Енджи. Никога не съм чул този тон от него след това парче, няма го и преди това. Харесвам и неговия фалцет в песни като Emotional Rescue или Full of Cry, но най-много харесвам, когато звучи сурово. Това са думи на Лени Кравиц за Мик Джагър. Той допълва още, че Мик Джагър е изключително дисциплиниран артист и е тотално отдаден на това, което прави. Музикантът си спомня, че по време на едно турне на Stones от групата си дали двуседмична почивка и той и Джагър отишли на Бахамите. През деня, казва Кравиц, той се мотаеше напред-назад, ходеше на плаж, пазаруваше, вечерта готвеше и пиеше вино, но след вечеря слагаше един плеер на пода, пускаше запис от саундчек на Stones, в който само групата свири и започва да пее и да танцува, за да поддържа форма. Гласът е като мускул, казва Кравица, ако спреш да го тренираш за две седмици, после не си във форма. Мик Джагър репетираше всяка вечер по време на нашата почивка. Като резултат, той е това, което е толкова години. Това беше коментара на Лени Кравиц за номер 16 в класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На тази позиция стои Мик Джагър.

слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: По 9 май с поредица от инициативи, в които жителите на града имаха възможност да се запознаят с основните принципи на работа на европейските институции, да зададат своите въпроси и да представят своето мнение за бъдещето на Съюза. За празника на главната улица в града, възпитаници на Националното музикално училище Добрин Петков изнесоха концерт като поздрав за пловдивчани. Репортажът е на Антония Попова.
1: Точно в 12 часа духовият оркестър на Националното музикално училище Добрин Петков изпълни Одата на радостта, като така Пловдив се включи в националната инициатива за отбелязването на Деня на Европа и 15 години от създаването на областните информационни центрове в страната. Пловдивчани, които се бяха събрали пред стълбите на Каменица, за да присъстват на събитието, бяха категорични, че Европа и днес играе ролята на обединител.
2: Деня на Европа аз и мисля за единството, което Европейския съюз осигурява за мира на стария континент. Това е една от основните цели на парламента и на Съюза.
3: Аз мисля за ценностите, които се предават между държавите и как те влияят на отношенията между самите държави, как нали това сплотява повечето държави, които са в Европейския съюз, а не ги разединява една от друга.
1: Не липсваха обаче и скептици, които критикуваха Европейския съюз дори в днешния ден.
4: Съсипаха икономиката, защо?
5: Коя икономика?
4: Европейската.
6: Трябва да се вземе някакво решение по въпроса с огромното количество имигранти, които пристигат. Разбирам, че някои от тях бягат от войната, но други, които идват да рушат, а не да приемат от нашата култура, би трябвало да сме по-строги към тях. А иначе Европа си е Европа. Тя е в момента пътеводна.
1: За новините Антония Попова.
0: Министърът на земеделието Пламен Абровски днес е в Кричим. Заедно с депутата от Продължавам от Прогресивна България Явор Гечев, той бе настанали вече традиционен за града фестивал на ягодата. Пред журналисти Абровски заяви, че управляващите имат стратегия за развитие на селското стопанство, а битката с високите цени започва с промяна в законите.
7: Ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не само цел. Надявам се, в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ. В отношение на цените имаме подготвен законопроект, който господин Гечев утре ще в понеделник ще входира в деловодството на Народното събрание. Ще го видите, тогава ще го коментираме.
0: Новият земеделски министър Пламен Абровски. Кметът на Кричим Атанас Калчев бе кандидат за депутат от Прогресивна България, но след изборите се отказа от мандата си и се върна на пост

0: интенсивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, екипът, който работи за вас е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. Първото излъчване на MTV става факт в началото на месец август 1981 година с кадри от изстрелване на совалка и репликата «Дами и господа, рок-н-рол». Още тогава обаче телевизията загатва, че фокусът няма да е точно върху рок-н-рола и първата пусната песен е с подчертано поп звучене, както и с знаковото за MTV име Video Killed the Radio Star на The Buggles. За жалост, това се оказва иронично пророчество за бъдещето и на телевизионните медии и 40 години по-късно MTV спира. Социалните мрежи и стриминг платформите промениха начина, по който хората откриват и преживяват музиката, коментират от Paramount Global. Телевизионните канали вече не могат да предложат същата близост и персонализация, посочват още собствениците на MTV. Ние обаче в предаването Live по Радио Пловдив все още можем да ви предложим близостта на концертните изпълнения от MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: Thank you. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Слушайте.
3: Ние са във втората половина на 80-те и първата половина на 90-те години на миналия век. През април 1989 те издават първия си сингъл The Look, който влиза в топ 10 в Великобритания. Това е само едно от многото парчета, написани от Пер Гесле и Мари Фредриксон и първият от общо 19 техни топ 40 хита с огромен успех на острова. Песните на Roxette имат изключителен успех и в Штатите. 4 от тях достигат до номер 1 в класациите. Това са The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. През 2005 година Пер Гесле беше награден от Американската музикална издателска организация за парчетата It Must Have Been Love и Listen to Your Heart и двете имат по 4 милиона ефирни излъчвания. Още за Roxette ще научите след малко, а сега се насочваме към техните концертни изпълнения.

0: Thank you.
1: По Радио Пловдив в предаването Live днес слушаме изпълнение на шведското дуо Roxette. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. Всъщност, това е първата не-английско говоряща група, която участва в сериите на MTV. Самото шоу на Roxette е записано под шапитото на цирка в Стокхолм. За участието те записват 20 парчета, но на финала, когато концертът е излъчен по MTV, са включени 12 песни. Разбира се, тук присъстват хитовете номер 1, The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. Има и доста не толкова познати парчета, а от това, което MTV излъчва, са отрязани Spending My Time, Surrender, Watercolors of the Rain, Perfect Day, както и кавери на Aretha Franklin, Neil Young и The Birds. Участието на Roxette за MTV е през 1993 година. 13 години по-късно, чак в края на 2006, записи от това шоу бяха издадени на DVD. Сега от концерта ще чуем още няколко песни: It Must Have Been Love, Fingertips и Heart of Gold.

Вие слушате Радио Пловдив и записи на шведското дуо Роксет от 1993 година. В кариерата си шведите са продали повече от 75 милиона копия от албумите си по цял свят, близо 3,5 милиона само в Съединените щати. Роксет имат общо 10 издадени студийни албума, като последният от тях е от 2016 година. За него обаче ще говорим след малко. През пролетта на 2001 година Роксет издават седмия си студиен албум Room Service. Малко след това групата е разтърсена от лична трагедия. Мари Фредриксон е диагностицирана с рак. След 9 години отсъствие, усилено лечение и рехабилитация, Мари се възстанови и групата издаде първия си студиен албум от почти 10 години. Дискът бе с заглавието Charm School. След него бандата тръгна на концертна обиколка за първи път от 10 години. Тази обиколка тогава премина и през България. Групата изнесе концерт на 29 май 2011 година на столичния стадион Георгия Спарухов. Това беше и рождения ден на Мари Фредриксон, който тя отпразнува с близо 15 000 български почитатели. От 2002 година купне и се надявам да направим световно турне. Невероятно щастлива съм, че ще срещнем почитателите си по целия свят отново, каза през 2011-та Мари Фредриксон. Сега обаче ние отново се връщаме в 1993 година, за да чуем още няколко изпълнения от MTV Unplugged на Roxette. Песните са Church of Your Heart и Listen to Your Heart.

0: Thank you. Tack så mycket. Thank you.
1: Вие сте с предаването Лайв по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Роксет, годината е 1993, а записите са от MTV Unplugged на групата, направен в шапитото на цирка в Стокхолм. В предното ми включване споменах, че Мари Фредриксон е диагностицирана с мозъчен тумор през 2002 година, което води до продължителна пауза. Роксет се събират отново през 2009 за обширно световно турне, което продължава до 2016 година. През този период издават албумите Charm School 2011, Traveling от 2012 и Good Karma от 2016 година. Фредриксон обявява оттеглянето си от турнетата през 2016 поради влошено здраве и умира на 9 декември 2019 година поради осложнения от рак. През 2021 Пер Гесле се завръща и издава музика под името Пер Гесле Роксет. В момента има и нова вокалистка. Роксет е втората най-продавана музикална група в Швеция след ABBA. Те са продали между 75 и 80 милиона записа по целия свят и са признати за едни от най-високо сертифицираните групи на всички времена. Имат 19 хита в топ 40 в Обединеното кралство, където британската фонографска индустрия им е присъдила сертификати за над 3 милиона бройки. В Съединените щати имат 4 парчета номер едно в Billboard Hot 100 и са сертифицирани за над 3 милиона копия от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка. Сега в предаването отново се връщаме към записите от MTV Unplugged, концерт

0: Българско национално радио. Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова и решението си да освободи изпълняващия функциите председател на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев. Функциите ще бъдат поети от новоназначения за заместник-председател на агенцията Станчо Станев. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното от премиера по темата.
1: За обявеното късно снощи назначение на Станчо Станев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
2: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархи. Архични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За новините Светелина Стоянова.
0: Навършват се 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. На 9 май 1950 година тогавашният френски министър на външните работи Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на основата на споделени икономически интереси. В изявление на новия министър на външните работи Велислава Петрова се казва, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и...
3: Ме денят на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсан от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир. Това е нашата огромна задача. Доставим на децата си мира.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. От своя страна премиерът Румен Радев изтъкна ролята на американския президент Доналд Тръмп в посредничеството между Русия и Украина.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина.
0: Каза премиерът Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник, на фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участваха само военнослужещи, а президентът на Русия Владимир Путин използва словото си, за да направи паралел с войната, която води срещу Украина. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Руският президент Владимир Путин заяви, че е уверен в победата над Украина, докато наблюдаваше военния парад на Червения площад по повод разгрома на нацистка Германия във Втората световна война. Демонстрация, която за първи път от близо 20 години не включваше тежко въоръжение, с изключение на традиционния прелет на бойни самолети.
5: Велики подвиг!
6: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО.

0: И въпреки това нашите герои продължават да напредват.
1: Мерките за сигурност в Москва бяха засилени, докато Путин и няколко чуждестранни лидери присъстваха на парада, в който за първи път участваха и войници от Северна Корея. Русия

0: вечер писмо от Иран, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за, както той я нарече, сериозна оферта от страна на Техеран. Междувременно Иран заяви, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и обстановката вече е спокойна. Вторият етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия продължава, като в момента участниците са в Стара планина. Къде точно, ще разберем сега от колегата от спортната ни редакция Владислав Стоянов, който следи обиколката. Владиславе, добър ден!
1: Добър ден! Колоездачната обиколка премина през Сливен с леко закъснение спрямо предварителния график и в момента продължава през старопланинския проход Вратник. По пътя тя ще премине по край град Елена и продължава през село Миндия по предварителни данни след 16.15, следва град Дебелец и изпускане към Велико Търново през Шереметия след 16.45, часовете са условни. В старата ни столица участниците ще продължат през квартал Света гора по улиците Теодосий Търновски, Димитър Найденов и Слизница и ще обиколят крепостта Царевец по улица Свети Климент Охридски. После ще преминат през площад Цар Асен I, улиците Никола Пиколо и Велчо Джанджията. Финалът ще бъде пред сградата на община Велико Търново и театър Константин Кисимов на улица Левски след 16.15. Всички отсечки по трасето са блокирани. За новините Владислав Стоянов.
0: А сега към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към момента в столицата температурата е 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е близко до средното за месеца. До края на деня облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. Утре в източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани!
1: Жил здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив! Специални поздрави на Ягодово, там където изчукват колите.
0: Поздравите са от нас, екип 3,14, а кои сме ние?
1: Ами ти си Петър Краевски. Оня, най-обикновения водещ по ръба на какво беше там?
0: По ръба на Бръзнача.
1: Стига бе, верно?
0: Верно, тъчак достоверно.
2: Не.
0: А ти си...
1: Аз съм си аз, алтернативния водещ и бутащ в ефира Крайо Петровски.
0: С други думи, сатиричното ми аз.
1: Бум, тряс, прас.
0: Ако остане да с Радио Пловдив, ще се опитаме да разведрим обстановката, защото днес ще ви срещнем човека, който прекосява енергийните полета на духа и сатирата – Христо Нанев.
3: Аплодисменти! Браво!
1: Шефе, пуснах специални тарифи за реклама в нашето предаване. И вече дойде първата обява.
0: Каква обява?

0: Багерист, шести разряд, търси работа за вкъщи. Телефон за контакти има.
1: Не мога.
2: Петровски, да не си прекалил с алкохола?
0: А, от мен да знаеш. Ако смесиш 300 грама водка и 300 грама бърбан, на сутринта ще усетиш тежестта на руско-американските отношения.
1: Ну, говори тъй, говори.
2: Ясно, стига си барборил. Започваме.
1: Абсурд!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
5: 1. Това е Алтер Его с Петър Краевски.
6: И с мен.
5: Да. Драги приятели, за чудесата ми се ще да поговорим днес. Ще импровизираме афоризми на тази чутовна тема – чудесата. Започваме веднага. 5, 6, 7, 8.

0: Какво са чудесата? Това са изключително редки явления, които у нас винаги са на дневен ред.
1: Краевски, да си го кажем направо. Ние живеем в страната на чудесата. Постоянно я караме на магия.
0: Да, у нас всяко чудо е за 3 дни. Но всеки 3 дни ново чудо, нали, Петровски?
1: Абе, ние сме чудесни хора. Някои са творили голямо чудо, викаме му чудо голямо.
0: Е, да, това е то българското чудо. Принцът целува жабата и хоп, става част от блатото.
1: Брече го каза. Аз мисля, че 7-те чудеса на света са нищо в сравнение с нашинското контрачудо. Такова животно нема. А осното чудо на света ще настъпи, когато местните гении ми направят евала.
0: Трудно, да не кажа невъзможно. Апропо, характерно за чудесата в политиката е, че те се случват винаги в бъдеще време.
1: Това е толкова естествено, бе, Краевски. Политиката на чудесата не води до чудеса в политиката. Нещо повече, приказни са чудесата по време на избори. Гласуваш за пепеляшка, а получаваш баба Яга, жадна за любов. И накрая, о, чудо, приказката е разказвал Иванушка глупак.
0: Ха, общо взето в политиката е така. Обещават ти чудеса, сервират ти чудеси, а сервитьорите се оказват чудовища.
1: Драга ми, Краевски, докато вярваме в чудеса, ще ни лъжат с фокуси. Абракадабра, симсалабин. А за финал ще те попитам. Не забелязваш ли, че родните месии по правило се оказват илюзионисти?
0: Да, риторичен въпрос. Аз пък ще закрия темата директно така. Истинско чудо ще е, ако спрем да вярваме в чудеса. Чудесно го казах, нали?
1: Чудо голямо.
0: Така е то у нас. Да ни се чудиш на чудесата. Толкова по въпроса.

0: Това трансцендмен, какво беше там, ално, евентуално?
1: Трансцендентално е това, което е вечно, всеобхващащо и безкрайно. Светът, в който живеем, е частично проявление на трансценденталното. Този свят се развива, за да може да прояви трансценденталното във все по-пълна степен. Но безкрайното никога не може да се прояви изцяло в крайното. Затова и развитието е безгранично. Чрез този свят трансценденталното се проявява и се опознава. Всеки човек проявява трансценденталното чрез живота си и в колкото по-голяма степен успее да го прояви, в толкова по-голяма степен може да го познае.
0: Краевски, Краевски, тежко им на твоите ученици, ако така им обясняваш клас.
1: Те са умни и разбират.
0: Чакай сега, преди да включиш Трансманс там денталното студио, да свърши малко конкретна работа. Току-що дойдоха три платени обяви. Да извиняваш, ама са малко прозични, не са трансментални. Ето ги. Младо, симпатично момиче, със стройна фигура, без задръжки, продава вагон цимент.
2: Шофьор от Перник търси предно стъкло за Голф 2. Стъклото да бъде с винетка.
3: Екстрасенска предсказва финансово бъдеще само по пин-кода на вашата кредитна карта. Алилуя!
1: До тук с обявите.
0: За сега.
1: Вече имаме трасе за трансценденталното ни студио, откъдето ще проведем първия сеанс с езотерика и изследователя на пара.

0: И ни духът под опашката. Аз си мисля, че това е въпрос на социална еволюция, малко или много. При тия цени на тока какво ни остава? Да караме на биотокове. Как да се зареждаме с позитивна енергия?
1: Като се научим да даваме повече от себе си, и затова тук ще ви заредя с една моя епиграма. Сила. Уверен е всеки, че силен е царя. Пред него привива се, тръпне от страх. А царят пред шута короната сваля, тресе се на трона и пада от смях.
0: Знаеш ли каква е разликата между батерията и българския политик?
1: Не.
0: Батерията поне има един плюс. А Христо, сподели ли някои от твоите тайни да се заредим с още положителна енергия?
1: Ами ние можем да зареждаме с енергия от дърветата, от въздуха, от водата, от пространството около нас. Можем да зареждаме енергия, уви, и от хората, което вече е малко страшно, това е енергиен вампиризъм, но уви, понякога се срещат и такива хора. Просто трябва тогава да се пазим от тях.
0: И да не ги поставяме на пиедестал.
1: В отговор на този въпрос ще почита отново една епиграма. Преди зазоряване. Несъвършен живот, единна книга, а в практиката друг морал. Петли изкукуригват на дръвника, а хора на пиедестал.
0: Дами и господа, останете с по-енергийното предаване.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Едно нещо знам със сигурност. Време за втората част от Блиц интервюто с Христо Нанев.
1: Аз знам със сигурност, че ще ударя още една бира.
0: Само ако е безалкохолна.
1: Колега Краевски,

0: имахме блиц интервюто с феномена и сатирика Христо Нанев.
1: Енергични и сатирични продължаваме разговора с Христо Нанев. Чувал съм, някои стават енергийно активни след преживян катаклизъм, например токов удар. Ти как разбра, че имаш дарбата да проникваш в аурата на човек?
2: Аз също имах мой удар и този удар беше автомобилен. Просто ме блъсна една кола на пешеходна пътека и от този момент излетях извън тялото си. Видях, че мога да съществувам и без физическо тяло. И от тогава започнах да вниквам в една тайна, каквато е енергията, полето, аурата на човека. Ние съществуваме вътре в тази аура и без нея животът не би бил възможен.
1: А как виждаш ти тази аура?
2: В различни цветове, в различни окраски. И тези цветове окраски говорят за психоемоционалното състояние на нейния носител.
1: Така като ме погледнеш, каква краска съм аз?
2: С широка окраска, широко разпрострян и в момента ме зареждаш със твоята енергия.
1: А значи не те е удрял ток?
2: Не, слава богу.
1: Защото мен тока постоянно ме удря, но в джоба. А какво мислиш ти за екстрасенсите, които определено удариха джакпота?
2: Ами лови все по-негативни послания натам. Едно позитивно явление по своята същност. Някога се възложиха много надежди. Сега с времето все повече шарлатанията взема връх, но тя не може да бъде безкрайна, тъй като мнозина са званите, мълци.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
5: Петър Краевски и Алтер егото Крайо Петровски продължаваме да поддържаме трансцендентната връзка с езотерика и сатирика Христо Нанев.
1: А тя се осъществява с любезната подкрепа на нашите спонсори. Ето ги и тях.
6: Много срамежлив младеж търси такова... Нищо, няма значение.
1: Порядъчен швед търси трети човек за сериозна връзка. Продавам автомобил. Малко е катастрофирал, но иначе нищо му няма. Нито джантите, нито бронята, нито предния капак.
5: Така е то. Като не ни спонсорират нормални фирми, ще разчитаме на пациентите от психодиспансера.
1: Благодарим за вниманието.
5: Такой ли друг ще слуша такова шантово предаване? Това, разбира се, беше опит за шега.
1: Неуспешен. Дано поне ти е успешна финалната част.

0: Аз ти задавам въпроси, ти ми отговаряш с твоя епиграм. Готов ли си?
1: Окей.
0: Говорим за езотерика, за наука. Какво е усещането ти за наука?
1: Съвременни икари, напред, науката е слънце. Таз песен всички я обичат, але един изгаря славно, останалите се припичат.
2: Браво!
0: Като чуя за наука и се сещам за Нютон и ябълката, това преди, как е сега?
1: Поотседнал под сянка на хладно, на науката нищо не даде. В разглавата му ябълка падна, поизбърса я, па я изяде.
0: Да му е сладко. А не се ли чувстваш като един Дон Кихот напоследък?
1: Да, ще отговоря с епиграмата съвременна митология. Трябва смелост, трябва дързост. Повече в този живот санчовците ни залъгват с примера за Дон Кихот.
0: Кажи ни нещо за утеха.
1: Този свят не е толкова тъжен, та в отчаяние да го изстрадваме. Колкото по-умело се лъжем, толкова повече си и вярваме.
0: Чудесно! Благодаря ти и до нови срещи. Дами и господа, днес ни гостува Христо Нанев.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Това е Алтер Его.
4: Обяви! По нашия завод вече нема инвестиции. Съкратиха ме от работа. Ето защо аз се обявявам. Колеги безработни, аз му намерих цаката. Вече не пазаровам с пари, а с пистолет 9-ти калибър.
5: Аз съм Бърко Бърчето и обявявам, че съм готов да инвестирам в социалното подпомагане. Моят девиз е, ако имаш два мерцедеса, дай една риза на ближния си.
6: Здравейте, сънародници! Ние, ромите, инвестирахме в алкохолния бизнес и вече с гордост обявяваме. От тази година изнасяме по 100 000 литра ракия за Европата. Там в НАТО-то я използват като химическо оръжие душа. Хе-хе-хе-хе!

0: Разбрали, вчера в съдебната палата съдиха един евреин и един арменец.
1: И какво стана?
0: Осъдиха прокурора на 10 години.
1: Колега Петров, защо никога нямате разправи с жена си, когато се връщате след полунощ?
0: Защото предварително се хващаме на бас, че ще се прибера на време. И тя много се радва, когато спечели баса.

0: докторе, не съм добре.
1: Какво ви има?
0: Склеротичка съм.
1: И в какво се изразява вашата склероза?
0: Ами, 5 минути след като изляза от вкъщи, забравям, че съм женена.

0: Подсъдима Пенева.
1: Да, господин съдия.
0: Признавате ли се за виновна?
1: Не, господин съдия, аз съм невинна.
0: Все пак фактите говорят друго. Показанията на свидетелите ясно е записано. Млада, красива, чаровна, сексапилна.
1: О, в такъв случай наистина съм аз.

0: Genul stăvei, specialic, jackpot-o, tot-o-to.
1: Ustăvi me, spi mi se, utrește po cerpiș.
0: Кой ти говори за черпня? Ставай и си заминавай.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филибари, филибаровци и барофили, вече сме на финала. Днес разговаряхме с езотерика и сатирика Христо Нанев, а междувременно се опитахме да бъдем туризиращи и весели, всички от екип 3.14.
2: Стига, бе!

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Вестите представя Неда Велкова. Росатом има намерение да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия. След 12 години флагът на Европейския съюз отново се развява на сградата на унгарския парламент. Владимир Путин прие в Кремъл словашкия премиер Фицо, а германският канцлер го критикува за визитата му в Москва. С дефиле и народни танци започна домакинството на Велико Търново на Джиро д'Италия. В града, въпреки дъжда, продължават подготовката за посрещането на велосипедистите, както и съпътстващата програма. Състезателите ще влязат от източния вход на Велико Търново, а големият финал е на главната улица между общината и театъра. Награждаването ще бъде пред паметника на Апостола на свободата. По план колоездачите ще пристигнат във Велико Търново около 17 часа,

двигател от Сточна гара до Чифте баня, а в 10 часа ще бъде спряно движението и до кръговото на Панаира, както и по булевард България до Пазарджишко шосе. Руският президент Владимир Путин прие словашкият премиер Робърт Фицо в Кремъл. Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата 9 май. Вашата последователна позиция в полза на съхраняване, канцлер Фридрих Мерц днес критикува словашкият премиер Фицо за посещението му в Москва. Робърт Фицо знае, че това не е наш споделен възглед, каза Мерц на пресконференция в Швеция и добави, че ще говори с Фицо по въпроса. В отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, значително да намали американския военен персонал в Германия и в други европейски съюзници, Мерц каза, че силата на НАТО не зависи от броя на войниците. Избраната днес за председател на унгарския парламент Агнеш Форстхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12 годишно отсъствие. Тя подчерта, че това първо решение на новата ѝ позиция ще отбележи първата символична стъпка за връщането на Унгария към Европа. Днес новото правителство, начало с Петер Мадяр, встъпва в длъжност, като преди това

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро. 7 стипендии. Едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

Здравейте, започва съботното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и най-важните новини от света на спорта в следващите по-малко от 2 часа. Добър ден от екипа на предаването. Мария Стоева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Днес има и два матча в първа лига. Само след по-малко от 5 минути Ботев Пловдив гостува на Черно море, както вече обяви собственика на клуба Илян Филипов. За тази година целите са изпълнени, Ботев е спасен, няма как да изпадне от първа лига. Стадион Христо Ботев получи лиценз както за първа лига, така и за европейските турнири. За следващата година целите са ясни. Участие в

Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носи, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Веселие в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: aslında bir hikaye.
1: Продължаваме предаването Антена Спорт с новините от втория етап на колоездачната обиколка на Италия, която днес стартира от Бургас до Велико Търново. Това е едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Хиляди жители и гости на морския град изпратиха елитните състезатели по трасето към Велико Търново. Маршрутът на днешния етап преминава през републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Финалът се очаква между 17 и 17.30 часа тази вечер. Цял свят гледаше България вчера. Цял свят ще гледа България и днес и утре, заяви националният координатор на Джирото за България Димитър Петров. Той призва хората да станат част от събитието и подчерта, че атмосферата около надпреварата е нещо, което се изпитва веднъж. Това е емоция, която се изпитва от отделния човек, не само, а от огромната общност от хора, които подкрепят и се забавляват по време на събитието, каза Петров. По думите му, италианските партньори са останали впечатлени от организацията и публиката в България по време на първия ден. Всички са същисани от организацията, от публиката, която беше вчера по маршрута, както в Несебър, така и в Бургас. Никой не очакваше подобно нещо, заяви той и допълни, че лично изпълнителният директор на Джиро д'Италия е признал, че не е очаквал толкова силна атмосфера и подкрепа. Петров коментира и инцидента с масовото падане на колоездачи в края на първи етап в Бургас. Всички са добре. Един или и двама състезатели няма да могат да продължат, но няма нищо фатално. Най-важното е тяхното здраве. А кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че градът е показал, че може да бъде домакин на събития от световен мащаб. Гордея се с бургазли и с моите съграждани. Те показаха изключителна култура и гостоприемство. Показаха, че Бургас е европейски град, заяви Николов. По думите му, въпреки временната организация на движението и затварянето на основни пътни артерии, Бургас е демонстрирал отлична организация. Светът видя и красотата на Южното Черноморие. Над 100 милиона зрители са гледали кадрите от България. Това са 3 часа международен ефир от Бургас, което е уникална реклама за града и за страната, подчерта кметът. Утре или по-скоро тази вечер колоездачите ще се придвижат от Велико Търново към Пловдив, откъдето утре в 13 часа потегля третият и последен етап за България от колоездачната обиколка на Италия. Третият етап ще финишира в София, откъдето състезателите ще отлетят или ще се придвижат по други начини към Италия. Самото Джиро продължава на италианска земя.

Още нещо любопитно около коездачната обиколка на Италия. Петима колумбийски авантюристи пристигнаха с личните си велосипеди в Бургас, за да се включат в обиколката на Италия и моментално се превърнаха в една от атракциите на втория ден от 109-то издание на Джирото. Морският град, както знаете, е втората спирка от тяхното европейско пътешествие, което трябва да завърши в рамките на 3 месеца в Париж. През това време петимата мъже, които живеят в Медлин, град на над 10 500 км и от Бургас, трябваше да преминат през 19 държави. Турция, България, Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, Полша, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Нидерландия, Белгия и Франция. Освен да изпробват своите възможности и да разгледат голяма част от европейския континент, петимата мъже имат и друга цел – да посетят максимално много етапи от обиколката на Италия и от обиколката на Франция през месец юли. Те разказаха, че са дошли специално да подкрепят колумбийските участници в Джирото – Сантьяго Буитраго от Бахрейн Викториас и Айнер Рубио от Мовистар, както и техния най-голям любимец и носител на розовата фанелка за 2021 година – Еган Бернал от Инеос. Облечени с колоездашни трека, на които пише Колумбия, както и с фанелки на националния отбор по футбол на страната си, те обясниха, че вече са изпълнили част от плана и са успели да се снимат с любимците си и да вземат автограф от Бернал. Вчера успяхме да се намерим място на професия градинар. Това е второ посещение в България. Преди 2 години направихме подобно пътешествие от Испания до Гърция и минахме през София. За другите трима това е първа визита в страната, уточнява 43-годишният Филипе Бетанкур Молина, който се занимава с дигитален маркетинг. 60-годишният Густаво Лондонио работи също като градинар, а 51-годишният Алекс Бентакур Мехия е създател на цифрово съдържание и е човекът, който седи зад инициативата Bike Expeditions. За колумбийците предстоят още няколко дни в България, след което тяхното пътуване продължава към Букурещ.

медицинските протоколи при подобни травми. Протоколите при сътресение съществуват заради причина и те трябва да бъдат напълно спазвани. Съотборникът на мушчети Давид Делакрус също коментира инцидента и призна, че загубата на италианеца е сериозен удар за отбора. Матео беше основното ни оръжие в спринтовите етапи. Без него те остават много по-трудни за нас, заяви испанецът пред изданието Марка. Делакрус обърна внимание на опасността от напрегнатите финали в първите дни на големите обиколки. До финала денят бе сравнително спокоен, но когато залогът е лидерската позиция, всички спринтьори искат да се докажат. Последният километър беше огромен стрес, а двама състезатели дори се докоснаха. Испанецът все пак призна, че подобни ситуации са част от колоезденето, макар да подкрепя идеята за по-безопасни финални отсечки. Това е част от спорта, но съм привърженик на избягването на толкова тесни финали, за да се намали рискът, допълни Делакрус. След оттеглянето си, Матео Мушчети ще се прибере в Италия, където ще премине възстановителен период под наблюдението на медицинският екип на отбора.

0: децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

всичките пристрастия на неговото семейство. Знаете, Алекс Николов е реализатор номер 1 на националния отбор на България, а сега той ще играе в иранския Фулат Сирджан в финалите на Азиатската шампионска лига, които ще се проведат между 13 и 17 май в Индонезия. Никол стана вице-шампион на Италия за втора поредна година с отбора си Кучине Любечи Витанова, който отстъпи в финала на новия шампион Перуджа с 0-3 победи. Александър Никол завърши като топ реализатор в редовния сезон на италианската серия А с 450 точки, изпреварвайки белгийца Фере Регерс от Алианс Милано, след като след 10-те плейофни матча увеличи актива си с още 192 точки и завърши пред звездата на Рана Верона Кейта Номори, който има 153. Участието на Алекс Никол в финалите на Азиатската шампионска лига означава, че той ще се присъедини по-късно към подготовката на националния отбор за участието си в Лигата на нациите и за Европейското първенство по волейбол това лято.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента представя Неда Велкова. С различни инициативи България отбелязва Деня на Европа 9 май. Георги Кандев остава главен секретар на МВР. Новият земеделски министър посети фестивала на ягодата в град Кричим. От министерствата вече постъпват сигнали за невероятни, дори смешни дейности, за които са платени огромни суми. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти тази сутрин. Премиерът изтъкна, че не става дума за единичен случай, а за система и изрази очакване една след друга да започнат да гърмят финансовите бомби, заложени от предишните управления. Министър-председателят подчерта, че дефицитът е голям и е важно най-напред да бъдат открити всички неразплатени дейности и поети ангажименти, за да се направи обективна

Радев и президентът Илияна Йотова присъстваха на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Преди това те поднесоха цветя пред паметника на Незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. На честванията присъстваха депутати, министри, дипломати. С различни прояви у нас се отбелязва Денят на Европа с концерт на главната ученици от

0: Знаете, как те влияят на отношенията между самите държави? Как, нали, това спотява повечето държави, които са в Европейския съюз, а не ги разединява една от друга?
1: Не липсваха обаче скептици, които критикуваха Европейския съюз дори в днешния ден.
2: Съсипаха икономиката, защо?
3: Коя икономика?
2: Европейската.
4: Трябва да се вземе някакво решение по въпроса с огромното количество имигранти, които пристигат. Разбирам, че някои от тях бягат от войната, но други, които идват да рушат, а не да приемат от нашата култура, би трябвало да сме по-строги към тях. А иначе Европа си Европа. Тя е в момента пътеводна.
1: За новините Антония Попова.
5: В Смолен се провежда 4-дневен фестивал, посветен на Деня на Европа. Той е организиран от Младежкия център съвместно с общината. Целта на фестивала е да накара младите да бъдат активни и да се забавляват с едновременно. Част от фестивалната програма включва улични артисти, концерти, дискусии, театрални представления, артистични ателиета, като в нея младите хора са активни участници. Областният управител на Смолян Зарко Маринов издаде заповед за временно ограничаване на движението на автомобили над 3,5 тона по черния път, който се намира над активизираното свлачище по пътя за Пампорово. Заповедта е издадена след сигнал от ВИК Смолян, че през трасето преминават камиони, а под пътя има водопровод с етернитови тръби, което създава реална опасност от увреждане на водопровода, възникване на авария, водонасищане на терена и допълнително активизиране на свлачищния процес. Самият областен управител заяви, че при оглед се разминал с 3 бетоновоза. Забраната няма да важи за автомобили и техника на аварийни, спасителни, контролни и експлоатационни служби. Министърът на земеделието Пламен Абровски днес е в Кричим. Заедно с депутата от Прогресивна България Явор Гечев, той бе на станалия вече традиционен за града фестивал на ягодата. Пред журналисти Абровски заяви, че управляващите имат стратегия за развитие на селското стопанство, а битката с високите цени започва с промяна в законите.
6: Ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не само цел. Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ. В отношение на цените имаме подготвен законопроект, който господин Гечев утре ще в понеделник ще входира в деловодството на Народното събрание. Ще го видите, тогава ще го коментираме.
5: Земеделският министър Пламен Абровски в Кричим. Кметът на града Танас Калчев беше кандидат за депутат от Прогресивна България, но след изборите се отказа от мандата си и се върна на поста си. Освен това, неговата партия Движение Нашият народ бе една от трите формации, с които Прогресивна България се регистрира за парламентарния вод. Фестивалът на ягодата се провежда за четвърта поредна година. Той започна вчера и продължава утре. Българската агенция по безопасност на храните ликвидира 4 огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани. Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона остават още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните им обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите на агенцията по храните до на оборите. Подобна е ситуацията със стадото с потвърдена чума във Велинград. Предстоят действия за приключване и на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези две области. Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди, предупредиха отново от агенцията по храните. Какво ще бъде времето утре, ще разберем от дежурния синоптик Христо Христов.
7: Утре в Източна България, след обяд и в Рилортопската област, ще се развива купста и купсто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни врещи, придружени с грамотевици. Около и след полудня от запад ще започне увеличение на високата облачност. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Така завършват новините.

Започва втория част на предаването Антена на Спорт тази събота. Завърши първото по време на матча между Черноморе, Варна и Ботев. Пловдив 1-0 за варненци. След гол от Дуспа на Асен Чандъров, един футболист, който пловдивчани помнят дори като капитан на Локомотив Пловдив, след като неговия баща държеше акциите на времето. Доста противоречиви впечатления оставя Асен Чандъров с черно-бялата фланелка, но сега пък вкарва на любимия си в кавички Ботев Пловдив, като ново вратар на Ботев Пловдив избра грешния ъгъл и така сега Черноморе води с 1-0 и изпреварва отбора на Локомотив Пловдив за петото място във временното класиране. Още два матча завършиха. Най-напред отиваме към висшата английска лига, където Ливърпул и Челси направиха равенство 1-1 на Анфилд в 36-тия кръг на висшата лига. Райан Гравенберг изведе Ливърпул още в 6-та минута след асистенция на Гумоа, а е

Липси Сайци почти си гарантираха място в топ 5 и участие в Шампионската лига. Червените са на четвърто място с 7 точки аванс пред шестия Борнмут, който има матч по-малко. Челси, който няма победа в шампионата от повече от 2 месеца, е 9-ти с 49 точки. Все още има шансове да играе в евротурнирите. Равенството сложи край на серията от 6 загуби на гостите във Висшата лига и донесе първа точка на временно изпълняващия длъжността менеджер Калън Маклафлин. Мидълсбро и Саутхемптън пък не си вкараха голове в първия полуфинален плейоф за място в Висшата лига и така всичко ще бъде решено в реванша. Срещата бе оцветена от шпионски скандал в часовете преди матча, след като излезе информация, че човек от щаба на светците е шпионирал тактическа тренировка на домакините. Светците имаха няколко положения в края на матча, но не успяха да отбележат гол. Мидълсбро пък доминираше през по-голяма част от първия матч на стадион Ривърсайд и играчите им бяха разочаровани от нулевото равенство.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Вие слушате Радио Полив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с футбол. Жозе Мауриньо се завръща начело на испанския Гранд Реал Мадрид. Двете страни са постигнали вече споразумение, съобщава изданието АС. Португалецът е основен фаворит за нов треньор на белите от това лято за новия сезон. Шефовете на белия балет виждат в лицето на специалния единствен вариант, който може да възстанови хармонията в отбора, която е тотално разбита. Както знаете, в съблекалнята цари анархия. През тази седмица Федерико Валверде и Чоамени дори се сбиха. Реал Мадрид ще завърши втори пореден сезон без трофей, а Жозе Маурино ще има за задача да промени това. Поглеждаме сега към футболните резултати. Черно море продължава да води на Ботев с 1-0 с гол от Дуспа на Асен Чандъров в 41-та минута. 55-та минута, Черно море Ботев Пловдив 1-0. По-рано днес Монтана и Локомотив София направиха равенство 2-2. Малко по-късно играят Левски срещу Лудогорец. В Ла Лига Елче и Алавес завършиха наравно 1-1. Сега започна двубоя между Севиля и Еспаньол 0-0 след първите 5-5 играят Лече срещу Ювентус. В английската първа лига Стиванич Стокпорт Каунти 0-0 30-та минута на този двубой.

Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще останем такива. Ще направим всичко възможно клубът да се изправи отново на крака. Още нямам пълната информация, но ще помогнем с каквото можем. Берое да се върне там, където му е мястото, заяви кметът Живко Тодоров. Ние пък поглеждаме към футболните резултати. Черно море продължава да води с 1-0 на Ботев Пловдив. 65-та е минутата.

Завършваме предаването Антенен спорт с футбол. Още доста има до края на матча между Черно море, Варна и Ботев. Пловдив, Италия, Калери, Удинезе 0 на 1. Това е краен резултат. Така и завършваме предаването Антена спорт на Радио Пловдив. Разбира се, най-напред за край ще честитим рождения ден на Тенчо Тенев, доказан футболен специалист. Днес той навършва 71 години. Желаем му здраве, спокойствие, много сили и още много футболни мигове с Спартак Пловдив. За сега обаче този сезон Спартак няма как да влезе в професионалния футбол. Така завършваме предаването Антена спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 май. Събота в началото чуйте акцентите в бюлетина. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. В София тържествено беше отбелязан Денят на Европа. С парад на червения площад в Москва без военна техника, Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петер Мадяр положи клетва пред парламента. Завърши вторият етап от колоездачната обиколка на Италия Бургас-Велико Търново. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно с нощи назначение на бившия кадър от НСО Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията Радев Комисия.

0: постигането на мирно споразумение има много дълъг път, изпълнен със сложни детайли. Край на цитата. Междувременно Руското министерство на отбраната оповести, че Украина многократно е нарушила обявеното от Русия прекратяване на огъня на 8 май, но че Москва спазва тридневното примирие. По-рано руските власти предупредиха, че ако Украина се опита да наруши съботните тържества, Русия ще извърши масиран ракетен удар по центъра на Киев. За новините Силвия Петрова.
1: От днес Унгария има нов премиер. Лидерът на дясноцентристката

0: трябва да се забравя. Господин... И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак. Надяваме се така да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
1: Казва премиерът Радев. В София по случай Деня на Европа десетки се включиха в велопохода Обиколка за Европа. С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, започнаха тържествените прояви пред НДК. Изпълнението беше част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение, а целта е да бъде подчертана принадлежността на България към европейското семейство. Репортажът от събитието е на Елена Бейкова.
2: И така се раздвижвам.
3: В този час се провежда кулминацията на празника пред Националния дворец на културата. Концерт с участието на изпълнителите Дара Екимова, Вениамин и Елизабет. За новините Елена Байкова.
1: Издирват се 49.

0: задържали за срок до 24 часа двама жители на Благоевград на 42 и 44 години, които са регистрирани за кражби и наркотици. При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози фентанил. Полицейските действия в рамките на спецоперацията на СДБР са се провели на територията на столичното 5-то районно полицейско управление в участък Кремиковци. Там е задържан мъж на около 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици, както и негов клиент, младеж на 26 години. Дилърът се опитал да усуети проверката и да избяга, но след кратко преследване е бил арестуван. За последните две денонощия в районните управления на територията на София са арестувани още 12 души. За новините Николай Христов.
1: Демонстрации по пътна безопасност се проведоха в столичния парк Света Троица. Събитието е в памет на загиналите преди 3 години Ани и Явор, които бяха блъснати от автомобил на пешеходна пътека. Майката на Ани, Десислава Малчева, заяви, че загубата на човешки живот продължава да е ежедневие.
2: И трябва да осъзнаем това, че автомобилът е средство за убиване, ако ние не го използваме отговорно. Защото често губим хора от това, че ги използваме самонадеяно, с висока скорост или не слагаме колани в автомобилите.
1: Като част от инициативата, в продължение на месец в парка Света Троица ще бъде подредена изложба на детски рисунки, каза Десислава Малчева.
2: Приканвам вашите слушатели, ако имат път през Света Троица, да минат през парка Леяни и Явор, да се вгледат в творбите на децата, да усетят техните послания и призив да пазим живота, защото той е безценен.
1: 61-то издание на Венецианското биенале се открива официално днес. Един от престижните световни форуми за съвременно изкуство е съпътстван от множество скандали в последните дни. Журито подаде оставка и имаше протести срещу участието на Русия и Израел. Темата на Венецианското биенале тази година е в минорни тоналности. За България това ще е едва 12-то участие, защото през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини, допълва репортерът Светослава Кузманова.
3: Тазгодишното издание на биеналето ще бъде по-различно от всички предишни, тъй като за първи път в над 120 годишната си история форума остана без жури. Само 9 дни преди официалното откриване журито подаде оставка. Преди това членовете му обявиха, че Русия и Израел ще бъдат изключени от надпреварата за наградите Златен и Сребърен лъв. Успоредно с това, Италианското министерство на културата изпрати инспектори във Венеция заради спорното решение руския павилион да бъде отворен. Федерация на минорните практики е озаглавен българския проект на Венецианското биенале. Той е дело на 4 художнички, които преди това не са работили заедно. Венета Андрова, Райна Тенева, Мариана Албантова и Гери Георгиева. Те участват с видеопроизведения, които се прожектират последователно и засягат социални и културни явления. Куратор на българския павилион, който е в зала Тициан, е Мартина Юрданова. Павилиона функционира като щаб за една фиктивна изследователска лаборатория, заяви тя.
4: Нашето сформирование е една спекулативна констелация, наречена Федерация на минорните практики, която се поддържа чрез

0: до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишават. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено поради констатирано свачище. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с главен път София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението по главен път София-Мездра в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук Пурнишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по главен път Калотина-Драгоман в района на Калотина посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно плътното посока гранично контролно пропускателен пункт Калотина. Движението по главен път Казанлък Стара Загора от 203 до 214 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
1: Края на бюлетина, чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. В София тържествено беше отбелязан Денят на Европа. Спрат на червения площад в Москва без военна техника, Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Модяр положи клетва. Уругваецът Гилермо да Силва от отбора на Астана спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия между Бургас и Велико Търново. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Нещо голямо се задава на 11 май. Холдинг КЦМ 2000 ще обяви новата тема за кандидатстване за национална стипендия КЦМ. 2700 евро, 7 стипендии, едно бъдеще, което може да започне с теб. Очаквай, участвай, спечели!

0: направиха България разпознаваема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: 19 часа.
1: Пролетното оживление, опанатото международно положение, вратите широко отворени на затвора, ени пари, дато трябва ги вземат ни други хора, със съдействието на нали и разрешението на точно той, посредством Радио Пловдив представят
2: Градус!
1: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Чувате ли ме? А, така, нормално. Лошото е, ако не само ме чувате, но и ме виждате. Тогава веднага звънете на 112 и викайте бърза помощ. Следващите 60 минути около микрофона ще бъда самият аз, който всъщност съм самият той, сиреч, мегаводещият Жоро Пев. Ох, обърках се. Музиката ще заквасва и ще втасва под зоркия поглед на рок-технолога Мария Дамова, а звукът ще обуздава саунд-окрутителя Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо фундаментално.

0: Mr. Eagle.
1: Чакам на светофара с още 1000 коли и гледам плявото платно пред мен, бяла баничарка, на която с червени дружелюбни букви е изписано Германски кастрационен център. Викам си, леле, край! Тия дойдоха и се почна системно, акуратно и по списък.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.

той поздравил почтително страшната скитница и с тревога попитал: къде отиваш? Чумата отговорила: в Багдад. Колко хора ще убиеш? Попитал отново търговецът. Не много, само 5000 души, казала чумата. Минало време и търговецът срещнал чумата отново на пътя си. Той вече бил чул, че 60 000 души са загинали в Багдад заради нея. Ти ми каза, че ще убиеш 5000 души. Въпреки това,

0: Слышим много радости, слышим и градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Гледам на Пейка пред радиото, седи някакъв клошар и блаженно се припича. И той, милият, спазва правилата. Седи си у дома.

Диалог подслушан на пазара. По колко са лимоните? 5 лева. Заврете си ги отзад. Е, няма как, там вече има джинджифил от 25 лева.

0: Класик.
1: Неизбежно идва ред и на фаза какво най-напред да не спазя. Колекция колектори. Май сме близо до предела на раздел циници. Бирниците, щом се стрелят вече за длъжници. Все по-широки. Докъде я докарахме баси след тоя китайски буклук, широките народни маси на 2 метра един от друг. Стига тоя щаб го дъвкахте, не са съвсем бездушни. Нямало проблем с целувките, ако са въздушни. Народът маскира се и да, това е начинът вирусът да не ви познае. Заблеяло ми агънце, такива са времената. Всичко пред празници си надува цената.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа. Грабус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
3: Американец от Тексас набил тъща си. Осъдили го да плати $1020 глоба. Когато той се опитал да възрази, му казали $1000 за нанесеният побой и $20 данък развлечения.
2: Градусчета! На брега на реката седи самотен рибар. След малко идва още един. Как е водата днес, колега? А, много приятна. А рибата изобщо не иска да излиза от нея.
4: Градусчета!
5: Говорят си той и тя. Тя го пита. Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която е готова да ти прости всичко, която те обожава и е готова да направи какво ли не за теб?
2: Ще кажа: здравей, мамо!
4: Градусчета!
3: Лорд Джон казва на лакея Джеймс: Джеймс, донеси ми, ако обичаш, рояла от гостната.
6: Ще посвирите ли, милорд? Пита лакеят след преместването на рояла.
3: Не, бях си оставил чашата на него.
4: Градусчета!
2: Тексаски милионер пристига в Флорида. Излиза от влака с кине рамо. Да не сте се побъркали, казват посрещачите. Тук не е имало сняг даже през ледниковия период. Глупости!

Е, не, не, не е за вярване. И тия 60 минути свършиха. Не разбирам, нали според природните закони всяко хубаво нещо си има своя край. Излиза, че за нашето предаване природните закони не важат. Феномен! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, в ефира на Радио Пловдив, вие бяхте с градус. Зад микрофона безнаказано вилня мегаводещият Жоро Пев. 10 мегатона

Събота вечер, здравейте! Започна предаването от Дума на дума, седмичното издание за българска народна музика на вълните на Радио Пловдив, и следващите два часа ви каним да сме заедно. Поделяме ги с удоволствие. Точно тук от често студио на Радио Пловдив приятно ни е да посрещаме и вас на телефоните, които ще чуете след малко. Добра вечер!

ще обиколим заедно Тракия и Родопите и така с песни ще ви посладим вечерта. В събота, 9 май, Ден на Европа.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!
1: Много са вестите, които ви поднасяме тази вечер на вълните на Радио Пловдив. Среща в профил и анфас с народната певица Димана Боянова сме ви устроили, пък и нейните по-нови записи ще имате възможност да чуете в предаването от Дума на Дума. След малко ще осъществим телефонна връзка с град Костандово, община Ракитово. Там се подготвят за национален фолклорен фестивал след седмица. Цели три дни, 15, 16 и 17 май, в Костандово ще посрещат гости. Пламен Киселов от читалището ще се включи в предаването. За песните от родния край, от Ямбулския край и село Тениво, ще ни каже Желясков. Той е в Правец, но родните му корени са от Ямбулския край. И тези песни, които записва и е решил да събере в албум за майчините песни от Тениво Ямбулско, той ще ни каже. Днес тържествено в родопското село Забърдо се откри бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Едно вълнуващо събитие точно в 9-я ден на месец май. След 21 часа ще има репортаж от село Забърдо. На 9 май 1934 година е роден тамбуриста Игнат Куков и негови записи ще послушаме от Златния фонд на Радио Пловдив. На 9 май се навършват 16 години от раздялата ни с тракийската певица Мара Василева и пак ще отворим Златния фонд на Радио Пловдив с нейни записи. Излезе и новия брой на вестник Фолклорен хоризонт. Ще го разлистим, за да видим какво има в него. Пък и на многото събори с майско настроение ще ви поканим.

децата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте ваше

0: пращайте предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Много са събитията, които следим с вас, а телефоните 60 58 60 и 632 400 с код на Пловдив 032 ще ви посрещат след малко. Кажете ни за вашите празници с майско настроение. Ето днес Свети Никола летни, събор има в село Строево Пловдивско и Мало Конаре Пазаржишко. Вече ни се обадиха оттам да каже, че хорищите са пълни и посрещат още и още гости, а сега посрещаме и първия гост, който ни се обажда в студиото. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, господин Чапански, Станимир Гелимачев. Господин Чапански, искам чрез радио Пловдив да поздравя всички, които ще участват на Кит на Тракия, пее танцува на 15, 16 и 17 май. А също и участниците, които ще участват на националния фолклорен тракийски събор Божура край град Средец, Бургаска област. Тази година там ще има и награда в памет на Янка Руткина. Така че който има възможност, нека да посети тези важни събития и едно кулинарно събитие, което също в община Димитровград, село Ябълково, празника на бабика. Така че има културни събития през май месец. И искам също да поздравя и всички българи с празника на светите братя Кирил и Методий, който ще отбележа в понеделник. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро е на вас. Останете на тези вълни. Приятно ни е да сме заедно.

Вече казахме, че посрещат гости в Строево Пловдивско и Малко на Репазаржишко, защото днес е и храмовия празник там, Свети Никола Летни. Църквите носят това име. И днес в град Гълъбово се провежда 33-то издание на Националния фолклорен фестивал Янко Петров. Една от легендите в народната ни музика, известен гадунар от 60-те и 70-те години на миналия век. След 21 часа ще послушаме и неговата музика от фонда на Радио Пловдив. Председател на журито е професор доктор Тодор Киров в град Гълъбово. Днес в село Белозем Пловдивско се провежда ежегодния фестивал на Белия Щъркел. Цял ден там, в парка на Белия Щъркел, е много весело, много таланти се изявиха, пък и много хора се завиха, а може би някой ще ни се обади оттам да каже за настроението. А ние слушаме един карусива пожелание на вас. Иван Койчев от Бели извор, община Опан.

0: Сега погледите, уважаеми слушатели, ни са към задаващия се национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17 май. Красивия месец май посреща много гости в Костандово. Така ли я питаме Пламен Киселов, един от двигателите на този фестивал от Народно читалище Просвета. Здравейте!
1: Здравейте! Разбира се, за 39-та година подред Костандово ще посрещне фолклорни състави, читалищни колективи от почти Южна България.

0: Това са Кюстендилска, Софийска, Благоевградска, Пазарджишка най-вече, Смолянска, Хасковска. Това са областите, които ще представляват на фестивала в Костандово. Имаме над 1100 участника в трите фестивални дни. Интересното тази година е, че всички танцови състави от региона ще се представят след 18 часа в събота на центъра на Костандово.
1: Кои са те?
0: Ще хван...
1: Кои са те?
0: Те са от Ракито, Дорко, Велинград. Има там три клуба, които ще дойдат от Пазарджик и след своите индивидуални изпълнения ще хванат едно общо хоро, което те предварително са го наговорили. Така че всички ще бъдат в ритъма. Предполага се, че някъде около 150 танцори ще бъдат на центъра на Костандово в съботната вечер. Вие вероятно сте казали кои ще ни гостуват. Това в петък са Ограждена, след фестивалните дни, след това е Райна в събота и Димана Боянова, която е в неделния ден. Откриването ще бъде в 20 часа в петък, така че нека всички гости на Костандово могат да присъстват и да се насладат на една прекрасна вечер фестивална, така че могат да си похапнат и овнешки паржоли, които са характерни тук за региона, което е, нали, така по-интересното. Ще има много състави с от всички фолклорни области почти, така че ще бъде интересно.
1: Интересно е, че на вашия фестивал може да се види много различен интересен фолклор, както от Пазарджишкия край, така и от Пиренския край, така и от Родопите, разбира се. Предишни години от Странджа имало, от Бургаския край също.
0: Да, да, да, откъде ли не.
1: Откъде ли не. С какво ги привличате, господин Киселов?
0: Не, може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, плакети. Костандовци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандов.
1: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
0: Да, да, така е. Почти се познаваме. Толкова години, това са за доста, 29 до година, 30 години.
1: 15, 16 и 17.
0: 17 май, да. Също така мога да покана вашите гости да дойдат и на 21 май, когато ни е храмовия празник, Свети Константин и Елена. Ще има някъде около 17-18 до 20 агнета корбан, така че всеки е добре дошъл в Костандово, може да си хапне корбанче и да си запали свежо в църквата за здраве.
1: Това е другия празник, който се задава. Благодаря ви. Ние ще отразяваме Националния фолклорен фестивал в Костандово тази година, така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов от там. До чуване!
0: До чуване!

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

0: Днес, уважаеми слушатели, сме с творчеството на Димана Боянова. Тя е един от ярките изпълнители и солисти на ансамбъл Пирин. Благоевград твърди, че обиколила над 30 държави с ансамбъла на два континента, но в същото време сърцето винаги е било в Дупница и Бобов дол. И днес сме с творчеството на тази сладкогласна певица, която ни гостува. Здравейте, Димана!
1: Здравейте, изключително ми е приятно. Веднага допълвам, че аз съм изпълнител на Средно-Западна България и като цяло песните на Шуплука, но моя голяма слабост са и песните от Пиринския край за курс, без да се познаваме. Аз съответно кандидатствах за певица в хоровия състав, а пък той за част от колектива на оркестъра на ансамбъл Пирин. Впоследствие 6 певици назначени, 3 музиканти, правим една така красива приятелска група, която ни дава възможността да се опознаем по-добре, и от 95-та година насам ние сме семейство. Тази година нашата дъщеря навършва 30 години, така че 33 години творчески път, ръка за ръка, и 30 години семеен път. Всичко ни е свързано, всичко правим заедно, навсякъде сме заедно, и на сцената, и с школите, и групите, и децата, с които работим. Но осъзнато народната песен я запях на 16-17 години в представителния ансамбъл в Бобов дол. Бобовдолка съм родом, но там нямаше изявени преподаватели по народно пеене.

0: И смея да твърдя, че аз съм се учила от плочите на Павлина Горчева и Олга Борисова. Нека е светъл пътят им. И на практика това са моите учители. И съм много горда, че до последния им дъх, до последните дни на техния земен житейски път, аз имах щастието и възможността да се запозная и с двете, и с Олга Борисова последните години, да бъдем безкрайно близки, така че се радвам, че съм черпила не само техния творчески подем, устрем и всичко, което знаят, но пък съм могла и да черпя съвсем житейски информация от тях за много неща, които са се случвали и на сцената, и извън сцената, и до ден днешен. Цялото това общуване ми помага страшно много.
1: Така е, влагате всичко това сега, пък може би и на вашите последователи, вашите ученици. Ето, споменахте музикалните школи, които ръководите, и на тях ще се фиксираме, но сега ние представяме и тези песни, които получихме съвсем скоро. Те са, може би, от последната ви продукция, от последните ви записи.
0: Да, това е най-последната ми продукция и тя е плод на дългогодишна изследователска теренна работа. Преди да захванем работа с деца, аз и Боби имахме много голяма теренна дейност. Обикаляхме села, градове, издирвахме стари изпълнители на народни песни, обичаи, традиции, бит. И на тези песни, които съм получила в ранните си творчески години, аз сега давам живот. И в памет на хората, които са ми ги казали, аз ги пресъздавам по начина, по който съм ги получила от тях. И те в случая виждат моят съвременен прочит, на така показани, интерпретирани чрез музиката на Боян Боянов и съответно моя глас. Но това са стари песни, които са добре забравени, но доволно изпълнявани във времето и на мегданите, и на различни видове празненства и така нататък. Така че тези песни ги има, те са съществували. Просто аз им давам ново лице и така ще чуете Тодоро Момелубава, ще чуете Петрунуле Петрунчице, Събрали се насред село, Дявол била малка мума, Море Калинчица. Това са все песни от района на Разметанишко, от района на Дупница, Горнополско, Мраката, Радомирско, село Дрен Извор. И въобще песни, които даже не са попадали в сборниците на големите изследователи, които преди години са събирали и систематизирали песни от този район.
1: И затова пък сега ще бъдат оценени от нашите слушатели. Аз предлагам да послушаме част от тези песни и продължаваме отново разговора с Димана Боянова.

Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: ама вие спечелихте много аплодисменти на публиката, а тази година ще сте и специален гост на този национален фолклорен фестивал там.
1: Да, от лицето на ефира ви канят всички, които желаят да се потопят в магията на фестивала Костандово, да заповядат на 17 май, неделя. Целият ден ще тече конкурсна програма, а вечерта с моите песни ще се веселим и ще танцуваме на едно общобългарско хоро. Така че заповядайте, след 20 часа са танците за всички, които желаят, а фолклорна програма могат да чуят през целия ден. Но в Костандово две поредни години ние правим представяния, както с Народно читалище Миньор 2006 Бобов дол, където ръководим детски певчески групи, Боян Боянов има тамбурашка група, така и сме представили женски народен хор Царичина към читалище Царичина 2008 град Бобов дол, с които работим, и в момента

0: страната, така че смятаме, че нашата мисия лека по лека я изпълняваме.
1: Така е, но тази отдаденост към сцената, към тези толкова много състави, които ни казахте, сигурно удовлетворява. Няма как да е иначе.
0: Аз обожавам работата с деца, но прекрасно осъзнавам, че от камбанарията на своите близо 55 лазарици, сега на 22 май ще навърша 55 години, човек трябва малко да стопира своята активна педагогическа дейност, защото децата искат огромна отдаденост, много себераздаване и в един момент осъзнаваме, че ние трябва да сме абсолютно подготвени и адекватни за техните потребности, а всъщност има доволно млади хора, които могат да поемат щафетата от нас, да продължат напред този наш творчески път, а пък ние да помагаме и да бъдем полезни с напътствия, насоки, с натрупан опит, с рутината, която имаме. Така че мисля, че всичко следва своя нормален житейски път, така че и творчески, и педагогически ние да бъдем удовлетворени от това, което правим. Помагаме, не сме спирали, да.
1: Правете го, защото ето тази сцена има нужда от вас, публиката има нужда от вас, тези млади таланти, които ръководите също. Аз предлагам да продължим с песните, които получихме в ваше изпълнение и да си пожелаем нови срещи, пък и защо не е в Костандово да се видим, да си поговориме.
0: Живи и здрави, с огромно удоволствие. Това, което искам да споделя, тъй като ние наистина пътуваме безкрайно много, не само с ансамбъл Пирин, но и вече като самостоятелни изпълнители, нашите последни най-големи пътувания бяха Австралия и Нова Зеландия миналата година. И съм безкрайно щастлива, че навсякъде, където имам макар и един българин, живее българския фолклор, живее българската песен и нас ще ни има. Така че българския фолклор се възражда. Вярвайте, че имаме бъдеще единствено и само чрез фолклора.
1: Чудесен финал на нашия разговор. Благодаря ви и до нови срещи.

Тази вечер ви представихме нови записи на Димана Боянова в профил Янфас. Ви срещнахме и с нея. Петруно ли Петрунчице чухме и сега още едно нейно изпълнение Вечеря Мала и Моме. И я поднасяме за рождения ден на Витка Диварова от Пловдив. Много-много здраве и все хубави дни пред вас от майка ви Виолета и сестра Мария. Да сте живи и здрави. Честит рожден ден с още една песен на Димана Боянова.

След новините в 21 часа, които наближават, ще ви запознаем с певеца Желязко Желязков от Правец, който събира песни от родния си ямбурски край. Ще ви отведем в родопското село Забърдо, където днес тържествено си откри бюст паметник на родопския певец Румен Родопски. И още много вести за предстоящи събития с майско настроение ви очакват тук на вълните на

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев и допълни.
1: Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече към борбата с корупцията и злоупотребите.
0: По повод назначаването на Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, министър-председателят уточни.
1: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев.
0: А за избор на Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера, Румен Радев заяви.
1: Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
0: Премиерът определи ситуацията с дефицита в държавата като тревожна и отбеляза.
1: Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Той изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените, по думите му, финансови бомби под формата на неизгодни договори.
1: Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система.
0: С концерти и граждански инициативи.

0: И културни събития, държавите членки на Европейския съюз отбелязват Деня на Европа, 9 май. Тази вечер емблематични сгради в различни държави от общността ще бъдат отцветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Иляна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
1: Честваме Денят на победата. Деня на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
0: Каза Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май за историята.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
0: Каза премиерът Радев. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов. Агенцията цитира Лихачов с думите, че събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика. Не е уточнено за какви събития говори директорът на Росатом. Той е говорил по темата в кулоарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата. По традиция Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година обаче в парада участваха само военнослужещи и авиация, но не и военна техника. От Министерството на отбраната обясниха, че решението е взето, цитирам, във връзка с оперативната обстановка. Късно с нощи стана ясно, че президентите на Русия и на Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада руският президент Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина.
3: Велики подвиг!
4: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
0: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронове и артилерия срещу нашите войски, обявиха на свой ред от Руското министерство на отбраната. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан.
5: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Заяви Петър Мадяр при встъпването си в длъжност. За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
6: А сега... Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северо-запад предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25.

0: 5 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега е ред на спортните новини с Христо Денев.
2: Добър вечер. Лудогорец победи с 1-0 като гост Левски в матч от първата четворка на 33-я кръг на футболното ни първенство. След около 15 минути ще започне награждаването на Левски като шампион на България. В останалите резултати от днес Черноморе Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути, след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте

0: 36-ти кръг, Калери Удинезе 0 на 2, Лацио Интер 0 на 3. Уругвайца Гилермо Томас да Силва спечели втори етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина от 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място днес са за Флориан Штарк от Германия и Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, а на финала на земя Димитър Димитров остана на пети. Отборите на Балкан Ботевград и Черноморе играят при резултат 72 на 73 точки 4 минути преди края на първи матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

След новините в 21 часа вие сте с предаването Дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и ви каним да сме заедно до 22 часа. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Посрещаме ви с кривото черногорско хоро в изпълнение на тамбуриста Игнат Куков, оставил много записи във фонда на Радио Пловдив. На 9 май 1934 година е роден тамбуриста Игнат Куков, а хорото, което слушаме от последните му записи, е кръстено на неговото село Черногоро.

0: Сега се отправяме към Правец, за да ви запознаем с един човек, който е отдаден на фолклора, на песента. И това е Желязко Желязков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е
1: благодаря
0: приятно.
1: Благодаря за проявен интерес към мене. Радва се да се чуем.
0: А ние се засичаме много често на различни фестивали, което така ви донася удоволствие да сте пред публика, да сте на сцената, да сте с песента. Нали е така?
1: Така е, така, точно така е, да.
0: Ами вече колко години стана на тези фестивали?
1: Ами, значи от 3-4 години може би се участвам в тези фестивали, ами почти няма фестивал, на който да нямам призово място, и някъде около 2 са само. И така, това не е самоцел, просто класацията, аз се старая да се представя добре, а то се получава естествено, може би, харесвам се на публиката и на някои членове от жюрито и на жюрито, естествено. Нали, те са две различни неща. Публиката реагира емоционално, а жюрито професионално.
0: Но пък всичко идва от любовта към песента. От кога датира пък тя? Откъде си я наследихте?
1: Много отрано. Аз съм родом от Ямболския край. Роден съм през 1951 година в село Тенево, окръг Ямболски тогава, Народна република България. Ами, би казал, че съм расъл в музикална среда. В семейството се пееше, майка ми пееше, сестра ми, така. И по-нататък в училището, в цялото село имаше така една много хубава фолклорна интонационна среда. Имаше много известни в региона певци, инструменталисти, и имаше участници от моето село и в състава на Филип Кутев. Той даже е поканил 10 млади жени да участват в него, но така по разни причини само 200
0: отговори. Ямболския край е богат на фолклор. Ето само като кажем Вълкана Стоянова, Йорданка Илиева, Елена Граматикова.
1: Да, те са от този регион, те са познати, те бяха любимци на публиката и са съответно и мои любимци. Така имах късмет като дете да се среща с Йовчо Карайванов. Той беше дошъл малко по-раничко, търсеше място за послони. Ние бяхме две момченца с сини оченца, с сламени коси и вечерта с Тайка Гълкова и днешкой концерт. Ами така, песните от извора на моето родно село. И така, сега представям 3 от тях. Едната е Тодора Чулата е мама, другата е Неда Платно Белеше и Изтекваме и Изтекло. Последното е Боенек и се отнася за... Може би за Лазаров ден. Не знам съвсем точно. Това е въпрос вече на по-точно преценка. Обаче...
0: Продължават ли да се пеят тези песни в родния ви край?
1: От читалището, да. Сестра ми беше участник в групата за фолклора, за автентичен фолклор. Нали, аз съм гледал и нейни изяви. Тя е доста по-голяма от мен, 9 години. Тя ми изпя и 2 от тези песни. И, така, общо песните са 11.

0: от тях са на една много известна певица от миналото, за съжаление, отдавна покойничка, много талантлива, самороден талант, с множество награди от фестивалите в Коприщица. И тези песни са на запис, наистина, с инструментален съпровод. Ние направихме обновление, даже го модернизирахме едната от песните, които е. Така, в съвременно звучение. Идеята ни беше с моята сестра този фолклор да стане достояние на по-широк кръг публика, да е по-атрактивен. Да се надявам, че сме постигнали това, което сме желали и с музиканта го направихме. Вложили сме сърце и душа и двамата в това наше деяние. Може да звучи нескромно, но аз на практика така се случиха нещата, се проявявам като продуцент и изпълнител на песните, тъй като цялата тая дейност е изцяло финансирана от мен.
1: Кога да очакваме албума?
0: Ами, може би тази година, за сега имам уверението от издателя, че до края на месеца може би ще го направи, но не знам, сега това са така само обещания.
1: Да.
0: Когато стане реално, ще ви уведомя за това нещо.
1: Успех ви пожелаваме и вече Благодаря. Да послушаме вашите изпълнения на песните, за които ни разказахте. Дочуване, Желязко Желязков от Правец.
0: Всичко. Благодаря ви много.

0: всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
0: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: На 9 май се състоя фестивала на Белия гълъб с послания за мир и Ден на Европа. Там в Забърдо тържествено се откри бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски по идея на кмета Валентин Черпоков. Ето срещи и гласове от там. Гостуваме в село Забърда, уважаеми слушатели, където днес се открива бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Ето и негови родственици са тук. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откъде сте вие?
1: От село Загражден, община Баните. Казвам се Перинка Киркова. Роднини сме с бати Румен Родопски. Бабите са ни сестри и сме дошли да го уважим. Камен брат му ни покани тук на откриването на паметника и на курбана му.
0: Може би песните, които остави, които изпя, които завеща Румен Родопски, много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
1: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка моме, излез моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
0: Събиране отново Румен Родопски, събирате неговите песни отново тук.
1: Да, събиране отново, да. И ще го помним до края на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане вкъщи на моя брат са свирили те Камен и неговия брат Борката, който свирише на кларинет. Но сега само Камен остана и неговите деца.
0: А вие там в Загражден, какво? Участвате в певческата група ли?
1: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир. Днес тук съм дошла и участвам навсякъде, къде ме поканят. Жива, здрава съм.
0: И песента е с вас.
1: Да. Вкъщи, като, пример, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои и сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко. Така е,
0: жива, да. Жива и здрава да си.
1: Благодаря много и на вас всичко хубаво пожелавам.
0: Камен Молов, брата на Румен Родопски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Родопски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото село. И сме много благодарни от името на цялата рода, на приятели, на фенове на Румен Родопски. Искам да изкажа нашите големи благодарности за идеята и най-вече за осъществената идея на кмета Валю Чепоков за това, че направи бюст паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.
0: Виждам, че дори от вашия роден край, от община Баните, има гости тук на това събитие.
2: Да, има гости от много краища на България, фенове на Румен Родопски, тези, които обичаха много неговите песни, а Румен Родопски има много авторски песни, с които докосваше сърцата на много почитатели и не само родопчани.
0: Едно богатство ни е завещал. Дано има много последователи, които да запеят неговите песни, да живеят неговите песни.
2: Да, разбирам. Той има последователи много, защото той остави едно голямо богатство на българския фолклор и в частност

0: с неговите песни, с всичко това, което той е творил. Предполагам, че няма човек, който да не е чувал неговите песни. Лично на мен остава в душата много дълбоко. Най-вероятно ще прозвучи малко странно, но аз всяка вечер буквално се пущам негова музика. Дали нещо бавно или малко по-ритмично за големия батя Румен Родопски, вечна му памет.
1: Ами, по-често да ги запявате.
0: С удоволствие, с най-голямо удоволствие искам да благодаря и на вас, на теб, господин Чепански. Моята молба е, когато имате възможност, пущайте по една песничка, по един стих, по един куплет на батя Румен Родопски. Благодаря ви, бъдете здрави!

Чухте репортаж от откриването на паметника на Румен Родопски в село Забърдо днес. След малко пак ще се върнем там с читалищните дейци. Родени на 9 септември 1943 година в село Баните, Смолянско, махала Треве. Напусна този свят на 4 януари 2026 година. Едва 16 годишен при масовото изселване на от района на Баните, семейството му се преселва в Карловското село Христо Даново, за да търси препитание. Едни от родовете тръгват към Казанлъжкия край, други отиват в Асеновград и Карлово, а голямото семейство на Румен избира Христо Даново в подножието на Стара планина. През целия си живот обаче той се определя като родопчанин. Всички от

0: Казвам се Светла Зелямова и съм председателка на читалище Христо Ботев.
1: Аз съм Елена Стефанова и съм участничка в групата за Евробабите, да.
2: Имате си хубава певческа група, която е лицето на вашето село. Кажете ни първо за читалището. Колко години вече навършвате?
1: Дълголетно, да. 1938 година е основано и стараем се да запазиме фолклора и затова предаваме на по-младото поколение песните, обичаите и така.
2: Колко години сте част от тази певческа група?
1: Ами някъде около 10-12 години съм участничка. Може и повече да са, не знам точно.
2: Със сигурност, когато сте започвали преди 10 години, изявите ви са били повече. Последните години силно намаляват. Такава е тенденцията, че няма много фестивали сега. Или къде ходите? Къде може да ви види чуй човек?
1: Ами навсякъде ходиме и в Царацово, в Хисаря, в Златоград, Неделино. Участваме на много места, но действително понамаляха участията, защото сами си плащаме всичко, превоз, участие и така нататък. И затова понамаляха участията.
2: Това е будителска работа, която правите. Казвате, заделяте си от пенсийките, за да отидете на едно участие да пеете.
1: Да, така е. Стараем се от пенсиите да си икономисаме и да взимаме участие където можем.
2: Колко жени сте?
1: По принцип някъде към 10, но сега в момента има някои болни или отказаха са някои и така. Да.
2: Песните, които пеете, да. Това са местни, автентични песни от чистия извор на Забърдо?
1: Да, точно така. Пеем типични забърдовски песни и се стараем да ги предаваме и на младите, но за съжаление вече нямаме училище, няма младо поколение, което да наследи нашите традиции и това е жалко.
3: Казвам се Теменушка Парунева, коренячка, забърдовска съм.
2: Днес за вашия празник, за това събитие, което в деветия ден на месец май събира и гостите, и поколенията, и жителите, Деня на Европа отбелязвате. Кажете ни, някаква изложба сте подготвили кулинарна?
3: Да, разбира се, всяка година на 9 май ние си приготвиме родопски естия, в които

0: Най-важно е за бърдовския клин, който се приготвя с домашни кори, ръчно замесено тесто, след което се варят картофите, които след това се намачкват. Обърква се с сиренци, повече сиренци. Правят се кори, три кори. Първо се слага в тавата масълце, повечко масълце, за да бъде по-блажен клина. След което се слага кората върху масълцето. Слага се от плънката втори лист, след това се слага пак от плънката трети лист, който се пече, той се казва клин и се пече на печка на дърва. Като се изпече от едната страна, се обръща на поднос или на тепсия, както ние му викаме, и се обръща, за да се изпече и от другата страна, след което се поднася.
1: Това си е запазения клин. Сега за картофи имате си, няма да мислиме, нали, не са вносни, да, не са чужди не. Картофи. Дано има и повече млади хора, които да си го правят тази стара рецепта.
0: Това е, се предава от поколение на поколение. Няма къща, в която да не се прави този клин с картофи и сирене.
1: Какво друго днес има на изложбата? Какви други вкусотии сте приготвили?
0: Днеска сме приготвили баница с панаки, сирене и яйца. Баница с сирене. Имаме питка приготвена. Имаме, както ние по-забърдовски си го наричаме, кадънско пъпче или по-точно сладка баница. С орехи, сиропирана, която е много вкусна. Имаме сирене и кашкавал, които са местно производство за Бърдо мандрата. Всичко си е местно, нищо не е купено от магазина.
1: Вие сте част от певческата група?
0: Разбира се, да.
1: Колко години вече?
0: Ами вече 6-7 години. Поддържаме, замествам моите родители, които за съжаление не са между живите, но аз заемам тяхното място.

Ивелина Димова и Николай Урумов с нови записи в Националното радио. През месец юни в Варна се задава четвъртото издание на националния фолклорен конкурс «Тракио моя, сълза и песен» с песните на Георги Германов. Ансамбъл Овчарска песен от село Дорково, община Ракитово, чества 55 години творческа среща с Петко Бонев в Раднево. 85 години от рождението на Недялка Киранова събра почитателите в родното и село Татарево. Десислава Иванова издава втори самостоятелен албум и за успехите на учениците от музикалното училище в Пловдив. Някои от акцентите в вестник «Фолклорен хоризонт» са и юбилейната годишнина на известният акордеонист Иван Милев, който празнува 70 години. А това честване ще е в родното му село Дълбок извор на 20 юни, когато е и празника на Дълбок извор. Тогава са поканили много музиканти. Ще бъде и народния хор от музикалното училище в Широка лъка, оркестър Канарите, формацията на Иван Паскалев, Паскалев Пловдив, Петър Войников. Ще бъдат и още много музиканти. Оркестър Славяни на Николай Трифонов, както и други негови колеги. И нещо интересно и за Янка Рубкина ще прочетете, както и за 100 години от рождението на народната певица Кина Димитрова. Стефан Мерков напусна Виевската група и пое собствения творчески път, както и рождениците от месец май, Севдалина Спасова, Добринка Йовкова, Илия Очиков, Иво Ралчев, Красимир Кондов, Ивайло Маджаров, Христина Белева, Димитър Трифонов, Божена Тошева, Цонка Димитрова, Събо Нейчев от кисарската група, да са живи и здрави. И ако това бе акцента на вестник «Фолклорен хоризонт», сега и за съборите, които се задават в региона. 15 и 16 май в село Катуница ще е събора, на 21 май село Браниполе, община Родопи, на 20 и 21 май в граф Игнатиево, оркестър Славяни и Ангел Ламбов и приятели ще свирят там, 23 май в село Песнопой, община Калояново, оркестър Марица ще бъде там. 24 и 25 май село Калековец, община Марица, ще е на също традиционния събор. На 24 и 25 май в село Зетиво, община Черпан, дни на българския фолклор и традиционния събор, ще събере много изпълнители на една сцена в Зетиво, община Черпан. На 30 май е традиционния събор в село Поповица, Садовска община.

В съботната вечер на 9 май Радко Руков на звукорежисерския пулт пред микрофона Николай Чапански. До чуване до понеделник в предаването Жива земя, когато ще сме отново заедно.

Следващия близо час на вълните на Радио Пловдив ще слушаме изпълнения от преди повече от 25 години от 1992. Записите са на Damn Yankees. Damn Yankees са супер група от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. В групата са Томи Шолт, Стикс, Джак Блейдс от Night Ranger, Тед Нюджент от DM Boy Dukes и Майкъл Картелон, тогава не много познат барабанист, но после част от Линард Скинард. Damn Yankees имат само два издадени

години албума, но те стават платинени. Подробности за тях ще научите след малко. А днес ще слушаме концертни изпълнения на Дамън Янкис от 1992 година. Албумът се казва Uprising Life. Концертът е записан в Rocky Mountain Jam в Денвър, Колорадо. А в оригинал записът излиза на VHS още през 92-а, а през 2007 беше реализиран и като DVD. Той е направено като филм за групата. Концертните изпълнения се редуват с документални кадри, интервюта с музикантите, кадри зад сцената, звукозаписни сесии и репетиции. Концертните изпълнения в Uprising Life са общо 10. Ние ще ги чуем в днешното издание на предаването Live. Започнахме с първото парче Дамън Янкис, а сега продължаваме Surprising и High Enough.

0: reggae. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: По Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Дамн Янкис. Групата е сформирана през 1989 година от музикантите Томи Шоу от Стикс, Джак Блейдс от Найт Рейнджер, Тед Нюджент от Диен Бой Дюкс и развиващият соло кариера Майкъл Картелон. Групата е продуцирана от рок-продуцентът Рокън Невисън. През 90-та година Дамн Янкис реализират едноименния си дебютен студиен албум. Първият сингъл към него, песента на Джак Блейдс Coming of Age, успява да достигне до номер 60 в чарта на Америка Hot 100, оглавява и класацията за рок парчета. Там попада и още една песен от албума Come Again, написана от Томи Шоу. Рок-баладата High Enough, която ние чухме преди малко, постига още по-голям успех и скачва се до номер 3 в Billboard Hot 100. Парчето е използвано и в няколко холивудски продукции, анимацията Гремлините 2, филмът на ужасите Само неприятности, както и в екшена Бягство от Беверли Хилс. След малко продължаваме с историята на Дамн Янкис, а сега към тяхната музика. Ще чуем Don't Treat On Me и Where You Going Now.

Днес в предаването Live по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Damn Yankees. След като издават дебютния си едноименен студиен албум през 1990 година, Damn Yankees предприемат турне, което продължава близо година и половина. Бандата е на обиколка с групи като Bad Company, Poison и Jekyll. А сега се връщаме отново към концертните изпълнения на Damn Yankees от 1992 година. Ще чуем 15 Minutes of Time, Coming Again и Coming of Age.

That's enough for me.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф, а днес в ефира ни звучат концертни изпълнения на американската супергрупа Дам Янкис. През 1994 година китаристът на бандата Тед Нюджент решава да съживи соловата си кариера и напуска Дам Янкис. Томи Шоу и Джак Блейдс записват съвместен албум като дуо, наречено Шоу Блейдс. Колкото до барабаниста Майкъл Картелон, той става част от Линард Скинард. След известна пауза през 1999 година музикантите решават да се съберат отново и да запишат третия си студиен албум. Дори започват работа по него, но групата няма подкрепа от никоя звукозаписна компания и прекъсва работа. Част от написания материал влиза в соловите албуми на музикантите. В годините след това Томи Шоу, Джак Блейдс, Тед Нюджент и Майкъл Картелон на няколко пъти се събират на една сцена за концертни изяви. През 2010 се събраха за шоу в Анахайм, Калифорния. През 2011 Нюджент се присъедини към групата на Джак Блейдс, Night Ranger, като записа с тях версия на парчето Coming of Age. През 2017 Картелон се присъедини към Night Ranger на един фестивал в Ричардсън, Тексас. Той се качи на сцената, за да изпълнят парчето Coming of Age. От групата споделят, че докато има някаква възможност за реюнион на бандата, с нея все още не е приключено. Дам Янкис официално никога не са обявявали края си, така че за сега страницата им е все още отворена. Толкова с историята, сега към музиката, отново към

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, екипът, който работи за вас е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. Първото излъчване на MTV става факт в началото на месец август 1981 година.

година с кадри от изстрелване на совалка и репликата «Дами и господа, рок-н-рол». Още тогава обаче телевизията загатва, че фокусът няма да е точно върху рок-н-рола и първата пусната песен е с подчертано поп-звучене, както и с знаковото за MTV име «Video Killed the Radio Star» на The Buggles. За жалост това се оказва иронично пророчество за бъдещето и на телевизионните медии и 40 години по-късно MTV спира. Социалните мрежи и стриминг платформите промениха начина, по който хората откриват и преживяват музиката, коментират от Paramount Global. Телевизионните канали вече не могат да предложат същата близост и персонализация, посочват още собствениците на MTV. Ние обаче в предаването Live по Радио Пловдив все още можем да ви предложим близостта на концертните изпълнения от MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

сайт имат изключителен успех и в Щатите. 4 от тях достигат до номер 1 в класациите. Това са The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. През 2005 година Пер Гесле беше награден от американската музикална издателска организация за парчетата It Must Have Been Love и Listen to Your Heart. И двете имат по 4 милиона ефирни излъчвания. Още за Roxette ще научите след малко, а сега се насочваме към техните концертни изпълнения. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. От сет листа на събитието чухме The Look, а сега продължаваме с Queen of Rain, Hot Blooded и I Never Loved a Man The Way I Loved You.

0: Call me Miss.
1: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Thank you.
1: По Радио Пловдив в предаването Live днес слушаме изпълнение на шведското дуо Роксет. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. Всъщност, това е първата не-английско говоряща група, която участва в сериите на MTV. Самото шоу на Роксет е записано под шапитото на цирка в Стокхолм. За участието те записват 20 парчета, но на финала, когато концертът е излъчен по MTV, са включени 12 песни. Разбира се, тук присъстват хитовете номер 1, The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. Има и доста не толкова познати парчета, а от това, което MTV излъчва, са отрязани Spending My Time, Surrender, Watercolors of the Rain, Perfect Day, както и кавери на Aretha Franklin, Neil Young и The Birds. Участието на Roxette за MTV е през 1993 година. 13 години по-късно, чак в края на 2006, записи от това шоу бяха издадени на DVD. Сега от концерта ще чуем още няколко песни. It Must Have Been Love,

Вие слушате Радио Пловдив и записи на шведското дуо Роксет от 1993 година. В кариерата си шведите са продали повече от 75 милиона копия от албумите си по цял свят, близо 3,5 милиона само в Съединените щати. Роксет имат общо 10 издадени студийни албума, като последният от тях е от 2016 година. За него обаче ще говорим след малко. През пролетта на 2001 година Роксет издават седмия си студиен албум Room Service. Малко след това групата е разтърсена от лична трагедия. Мари Фредриксон е диагностицирана с рак. След 9 години отсъствие, усилено лечение и рехабилитация, Мари се възстанови и групата издаде първия си студиен албум от почти 10 години. Дискът бе с заглавието Charm School. След него бандата тръгна на концертна обиколка за първи път от 10 години. Тази обиколка тогава премина и през България. Групата изнесе концерт на 29 май 2011 година на столичния стадион Георгия Спарухов. Това беше и рождения ден на Мари Фредриксон, който тя отпразнува с близо 15 000 български почитатели. От 2002 година купнея и се надявам да направим световно турне. Невероятно щастлива съм, че ще срещнем почитателите си по целия свят отново, каза през 2011-та Мари Фредриксон. Сега обаче ние отново се връщаме в 1993 година, за да чуем още няколко изпълнения от MTV Unplugged на Roxette. Песните са Church of Your Heart и Listen to Your Heart.

0: you do. Thank you.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Вие сте с предаването Лайв по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Роксет. Годината е 1993, а записите са от MTV Unplugged на групата, направен в шапитото на цирка в Стокхолм. В предното ми включване споменах, че Мари Фредриксон е диагностицирана с мозъчен тумор през 2002 година, което води до продължителна пауза. Роксет се събират отново през 2009 за обширно световно турне, което продължава до 2016 година. През този период издават албумите Charm School 2011, Traveling от 2012 и Good Karma от 2016 година. Фредриксон обявява оттеглянето си от турнетата през 2016 поради влошено здраве и умира на 9 декември 2019 година поради осложнения от рак. През 2021 Пер Гесле се завръща и издава музика под името Пер Гесле Роксет. В момента има и нова вокалистка. Роксет е втората най-продавана музикална група в Швеция след ABBA. Те са продали между 75 и 80 милиона записа по целия свят и са признати за едни от най-високо сертифицираните групи на всички времена. Имат 19 хита в топ 40 в Обединеното кралство, където британската фонографска индустрия им е присъдила сертификати за над 3 милиона бройки. В Съединените щати имат 4 парчета номер 1 в Billboard Hot 100 и са сертифицирани за над 3 милиона копия от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка. Сега в предаването отново се връщаме към записите от MTV Unplugged. Концертът е от Стокхолм, началото на 1993 година.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Okay, so you want to be a rock and roll star.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. С парад на червения площад в Москва без военна техника Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Следват подробностите за тези и други новини.

0: на агенцията Радев коментира.
1: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
0: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Отрече той да кадрува.
1: Нищо не реди. Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
0: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
1: Голям размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
1: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. Емблематични сгради в различни държави от общността бяха осветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния карул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на Незнайния войн в знак на почет към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
3: Честваме Денят на победата. Денят на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Денят на победата, просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
2: Каза Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
1: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
2: Каза премиерът Радев. По традиция Русия отбеляза деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година обаче в парада участваха само военнослужащи и авиация.

0: е за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му словашкият премиер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през деня, го уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията между Русия и Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Посочи Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи вчера генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронови артилерия срещу нашите войски, обявиха на своя ред от Руското министерство на отбраната. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов. Агенцията цитира Лихачов с думите: събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика. Не е уточнено за какви събития говори директорът на Росатом. Той е говорил по темата в кулуарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата. Лидерът на дясноцентристската партия ТИСА Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария. Той доде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан. Мадяр победи убедително националиста Орбан, който беше на власт 16 години, на изборите на 12 април. Така партията му ТИСА получи конституционно мнозинство, което ще позволи отмяна на реформи, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си при встъпването си в длъжност Мадяр заяви:
1: унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Заяви Мадяр. Чуждестранните инвеститори и унгарците като цяло посрещнаха победата на Мадяр с одобрение. Форинтът достигна 4-годишен максимум спрямо еврото. Доходността на облигациите спадна, а след изборни проучвания показаха нарастваща подкрепа за ТИСА. Времето обаче притиска правителството да осигури милиарди евро замразено финансиране от Европейския съюз, необходимо за рестартиране на икономиката и стабилизиране на напрегнатите публични финанси. Спортните вести представя Христо Денев.
2: Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов минути след загубата на тима с 0-1 от Лудогорец в матч от 33-я кръг на първенството. Единственият гол вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 20 резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Сандерланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулан Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волфсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико Мадрид Целта 0-1. Италия 36-ти кръг, Каляри Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втори етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Штарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Пьотър Несторов спечели титлата на тенис турнира Санта Маргарита ди Пула в Италия, след като победи на финала французина Артюр.
3: През нощта облачността ще се разкъсва и намалява и над страната ще бъде предимно ясно. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони

0: ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след падна от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихва. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купесто дъждовна. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес третият етап от Джиро д'Италия, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Състезанието ще стартира в 13 часа в град Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по пътя Пловдив, Пазарджик, Костенец, след това по пътя Костенец, Боровец, Самоков, Панчарево, София и след това по уличната мрежа на столицата. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Св. Александър Невски. Промени ще има

0: премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, скъпи слушатели на програма Хоризонт. Вие сте с Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Елеонора Стоилова. Тази зловеща майска вечер ще говорим за много разнообразни теми, които ще са свързани с развитието на рок и метал музиката в България. Ще разберем същината на човешката природа, за това какво е да бъдеш създател на авторска музика в България, къде е границата на употребата на изкуствения интелект, дълбоките послания за тежките музикални стилове и не на последно място за идеите за бунта и протеста от прехода, които формират тази субкултура. В студиото гости ми бяха Станислав Пандин и Боян Спасов от музикалния проект Румбарак Project. Въпреки че тяхната колаборация се случва преди няколко години, те създават музика още от прехода и бунтът и желанието за един по-добър свят никога не са напускали техните сърца. Специален въпрос отправиха и те към българите в чужбина, така и към музикантите зад граница също. Бихте ли се върнали у нас и да творите отново? Към вас отправим още няколко въпроса. Защо според вас има усещане за намален интерес към тежките жанрове в България днес? Бихте ли потърсили нови български групи и изпълнители? Има ли пречки пред откриването на по-неизвестни музиканти и ако да, какви сте? Ще продължим с интервю на тема рок и метал музиката в България по време на прехода в разговора ми с доктор Пламена Петрова, изследовател на рок и метал музиката у нас. Тя ще ни помогне да си дадем отговори на някои от въпросите по-горе, но първо да размишляваме. Ще завършим и с някои материали от деня. Останете с нас!

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Здравейте, аз съм Искрен Пецов, фронтмен на Латино Партизани, китарист, готин пич. Слушайте българска музика по радио Пловдив, защото тя е ценната музика, която ние българите правим за вас, приятели, всички, които слушат радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено любимо време с музиката, която няма как да ни остави безразлични, е поне нашия екип, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Семеонов. В първата част днес ми гостува Адриана Бенова, която с чисто сърце и цялата си любов към джазовата музика ни повежда на разходка към вътрешния свят, нейния Inner World, албум, чрез който определено може да се припознаем. Слушайте!

0: Адриана Бенова, преподавател, изпълнител с богат тембър, много топъл и галещ, и автор, който предполагам много се вълнува, защото ни допуска в своя вътрешен свят. Здравейте, радвам се, че приехте поканата да бъдете мой гост. Имам вашето позволение да си говорим на ти, вероятно и защото е така подходящо и ще навлезем чрез музиката много дълбоко и съвсем лично в твоя вътрешен свят.
1: Точно така. Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Пловдив. Изключително ми е приятно да си поговорим с теб. Да, нека скъсим тази дистанция, защото така или иначе самата музика предполага близост, много, как да кажа, много, много силна и многоспектърна близост. Затова нека премахнем тези граници и да се усетим по-близки, не само музикално, и в нашия разговор.
0: В тези връзка, лесно ли е да разкажеш за себе си чрез музиката, чрез думите, да се разгореш до толкова, че и музикантите, с които влизаш в студиото, да почувстват твоята емоция и да я предадат точно по начина, по който всяка тема е била в представите ти?
1: От една страна е много лесно, защото в този процес човек е естествен, неподправен, не слага маска. От друга страна обаче е малко плашещо, малко страшно, защото има една съобразна голота в това да покажеш сериозно ниво, контакт с публиката е изключително силен и интензивен. А вярвам, че когато някой се пусне музиката в албума, също толкова интензивно ще усети целият емоционален заряд, който е излят в записите.
0: Определено е така. Аранжиментите са страхотни. Трябва да представим тези невероятни музиканти на високо ниво, без които предполагам, че

0: нямаше да се достигне до тази дълбока емоция. Цял джаз албум е една страхотна симбиоза от сол, от R&B. Това ще се убедим и още с песента What If The One е друга песен, която много харесвам. Ще чуят слушателите едни много хубави сола на китара също. Преди да ги чуем, разкажи ми пред какви предизвикателства се наложи да преминеш, за да стигнеш до реализация на този албум? Чисто и финансово, и организационно, предполагам, не е било лесно.
1: Сигурно не е лесно, особено в случай като моя, когато артиста се самопродуцира. В смисъла той се самофинансира, организира целият този процес. Това не е лесно. Но мисля, че е хубаво да си ги кажем тези неща. Факт е, че живеем в една, тук в България, в една среда, която не предполага, така някакси не дава кой знае колко големи възможности на самопродуциращите се артисти, без оглед на това с какво точно изкуство са решили да се занимават. Но, колкото и да е трудно, все пак вярвам, че има смисъл, защото това ще даде стимул на младите поколения, няма как да не говоря и като преподавател, разбира се, на младите поколения да придобият смело да изразяват музикалните си идеи и да знаят, че дори да е трудно, правилните хора има как да се получи, как да се реализира един подобен проект. Вярвам, че емоционалният заряд е толкова силен, че е стимул на всеки един, който се е включил в проекта, и това далеч не са само музикантите, с които записвахме. Много бих искала да спомена едно важно име. Това е Константин Кацарски от Булабок Студио, който също е брилянтен музикант. Между другото, горещо препоръчвам да чуете неговите проекти Блубало, Кока Мас Джаз. Отвъд неговия музикален път, той е изключителен тон инженер и при него записахме почти всичко. И на него бе поверено смесването и мастерирането на албума. Ето, това е още един човек, който остави своя отпечатък в цялото. Отвъд това, корицата, много искам за нея, ангажирани в целия проект, и те застават със своите качества, със своят талант и с енергия, която вярвам, че също е резултат от това. Хайде да направим нещо хубаво и смислено заедно. Късметликата.

0: Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Аз видях така едни много хубави кадри от премиерата. Една широка усмивка и толкова много заряд. Дори тези снимки съвсем визуално ни карат да почувстваме щастието и тази емоция, която се е случила. Каква беше за теб тази магична вечер, предполагам?
1: Беше съвършена. И то ти го казва човек, който е педант и който принципно не вярва в съвършенството. Никъде и никога. Но вечерта беше съвършена. С всички малки грешчици, без които не може, отвъд тях всичко беше наистина перфектно. Контакта с публиката беше нещо, което никога не съм изпитвала, а пък нека да издам на вашите слушатели, аз от 26 години съм на сцена. И никога за този момент не съм изпитвала нещо подобно. Цялата тази любов и подкрепа на всички, които бяха в София Лайф Клуб, която сякаш завъртя една огромна енергийна бомба, която, повярвам, беше даже трудна да се смели. И аз продължавам все още да резонирам много силно от целият този заряд. Отвъд тази връзка между всички нас, които споделихме този момент, мисля, че се получи една силно емоционална и красива и малко претенциозно ще прозвучи, но естетически издържана вечер. Или поне такава обратна връзка получавам, за което съм много щастлива, защото това беше така или иначе идеята зад едно такова събитие. Да не е просто едни хора се качват на една сцена и свирват едни песни, а да споделим нещо, което ще бъде неповторимо. И се получи. И беше съвършено.
0: Да,
1: искам пак и искам още.
0: Желая много-много още и пред себе си да имаш жадни за подобна музика хора и наистина публика със стойност. Това си заслужава, въпреки трудностите, този път си заслужава, както и заради децата, заради учениците. В момента те откриваме точно в академията. И съвсем подходящо да те попитам,

0: реши да поемаш по този преподавателския път? Защото знаем, че не всеки изпълнител може да бъде и добър преподавател. Кога откри за себе си, че това е твоето призвание, вероятно?
1: А при мен беше малко на шега. А без да подценявам изобщо тази пътека професионална, започвайки преподавателската си работа, аз не бях сигурна дали това ще е моето. Но абсолютно неусетно, след година-две, осъзнах, че аз не мога повече да съществувам без това в живота ми. И лека по лека

0: American Songbook. Доколко е важна тази основа? Доколко е важно един съвременен творец да стъпва на тази основа? Знаем сега всичко е позволено, дори използването на изкуствен интелект. Вярваш ли, че ще се умеем да запазим тази ценна основа в джаз музиката и тя ще продължава да бъде като учебник за всеки следващ музикант бъдещ?
1: Дълбоко го вярвам. Освен това, ако има един жанр, в който

половин век са били едни, в момента са съвършено други. Но именно джаза, вярвам, че е тази посока, която не само позволява, но и предполага една свобода на творческата мисъл. Стига, разбира се, че има условия, стига

Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Много е важно един изпълнител да открие своя звук също така, според мен, да използва потенциала на своя глас и да не залита в имитации, да бъде себе си със своя тембър. В този смисъл те връщам към твоите първи стъпки. Кога откри, че притежаваш толкова хубав, топъл, приятен тембър? Разкажи ми за този твой глас. Днес си играеш с него. Ще чуят нашите слушатели в темата Tuning Up.

и с тази основа на страхотни професионалисти и страхотни преподаватели. Отвъд това, още от 18 годишна винаги съм излизала на сцените с групи, с най-различни формации. Музикантите, с които излизам на сцената, са също големи мои учители. И много съм научила от тях. Изключително много. И продължавам. И в момента продължавам да се уча. И когато намериш правилните хора, можеш да покажеш първо целият си потенциал, можеш да бъдеш искрен, естествен, неподправен. И това е нещото, което получавам и в момента с квинтета отново. Казах, минимум три пъти ще представя. Калин Жечев пиано, Ясно Василев китара, дори Стасев контрабас, Атанас Попов ударни. Прекрасно се чувствам с тях. Уча се заедно с тях. И право летя в музиката си заедно с тях. Факт е, че и с това приключвам моя безкрайно дълъг отговор, много активно и аз самата работя върху себе си и се старая да развивам нови хоризонти, не само музикално, но и вокално. И включително и в работата ми с децата, с студентите, също черпя, дори ако ще чисто енергийно черпя и от тях, уча се заедно с тях и виждам колко са големи възможностите на човешкия глас. Старая се да съм добър пример и за тях и заедно да градим добър вкус, защото техниката, без значение дали пееш или свириш, е само начина да изразиш твоята музикална мисъл. Много е важно какво имаш да кажеш. Защото ако нямаш какво да кажеш, дори да имаш перфектната техника, ще имаш едно празно послание. Но когато имаш какво... Още докато бях ученичка в гимназията, аз съм възпитаник на 9-та френска езикова гимназия в Фонзио Мартин, не съм учила в музикално училище. И последните години в гимназията вече знаех, че моя път от там насетне ще е музикален. И заявявайки това на родителите ми, родителите ми са историци, те малко се видяха в чудо, какво ще го правим това дете, което иска да се занимава с музика, но ми е едно поле, което е доста чуждо на тях самите. Майка ми беше класна на Владо Карпаров. И съответно, знаете, че той е музикант, беше човека, към когото се обърна за съвет, какво да го правим това дете, дето иска с музика да кандидатства. И проведоха един разговор, в който се коментирали дали имам шанс да се подготвя с пиано. Аз съм учила като дете продължение на 3 години пиано. Но стана ясно, че за 2 години няма как да се подготвя, така че да имам успешен прием в музикалната академия.

0: насочи към пеенето, към хората, които да ме подготвят. И днес ме партньори в първия албум моя музика.
1: Изключително.
0: Късметлика съм, аз ти казах.
1: Много, много хубава история. Както пееш в последната си песен Come Closer to Me, определено ни допусна и чрез музиката ни допускаш много близо до себе си. Сигурно съм, че и нашите слушатели ще усетят и споделят твоя вътрешен свят. Желая тази музика да има своя много дълъг път и докато я изпълняваш пред себе си да виждаш много светещи и жадни за подобна музика очи. Благодаря от сърце, беше ми изключително приятно.
0: И на мен така, и аз благодаря от сърце. Много ми беше приятно да си поговорим и да споделим и по този начин нещо, което е искрено. Вярвам, че и красиво, и пожелавам приятно слушане, разбира се, на слушателите на Радио Фортис.